0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Železnice posilnia bezpečnostnú službu vo vlakoch. Francúzski futbalisti zvíťazili v šlágri Ligy národov nad Belgickom. Dnes slnečno a teplo až do 27 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Železničná spoločnosť Slovensko od 1. októbra posilňuje bezpečnostné opatrenia v regionálnych vlakoch. Už koncom septembra nasadila 6 ďalších SBS-károv do vlakov a od októbra sa ich počet zvýši na 9. Pôsobiť majú na tratiach, kde sú prejavy agresívneho alebo protiprávneho správania najčastejšie. Vlakvedúca Silvia Marcičinová hovorí, že pri kontrole lístku zažíva slovné aj fyzické útoky.
2: Nadávali a nezabudli vlastne aj do mňa štúknuť. Keď sa to nepodarilo, tak ma aspoň opilo.
0: Bezpečnosť bude posilnená na trasách Prešov, Lipany, Košice, Moldava nad Bodvou, Poprata, Trikešmarok, Zvolen, Levice a Bratislava, Malacky. Železničná spoločnosť za prvý pol rok eviduje stovky prípadov so škodou v stovkách tisícov eur. Ukrajinská armáda využila drony na dodanie potravín a liekov do mesta Olešky, ktoré je pod ruskou okupáciou, uviedol to šéf vojenskej správy ukrajinskej Chersonskej oblasti s tým, že drony prepravili asi 4 tony potravín a zdravotníckeho materiálu na 100 miest po celom meste. Takmer 2000 ľudí, vrátane asi 50 detí, tam držia podľa neho ako rukojemníkov bez jedla, vody a elektriny. Ruské sily tiež obvinil, že obyvateľom bránia v úteku z mesta. Ukrajinský ombudsman tento mesiac médiám povedal, že Rusko nesúhlasilo s ukrajinskými návrhmi na umožnenie evakuácie civilistov. Poľská armáda upraví postupy na zostrelenie objektov prenikajúcich zo strany Ruska. Zostreliť ich bude možné už po údajoch z radarov a nie až po vizuálnej identifikácii. Uviedlo to poľské ministerstvo obrany. Poľské lietadlá tak budú môcť likvidovať drony alebo strely rýchlejšie. Krajina už zaznamenala niekoľko prípadov narušenia svojho vzdušného priestoru. Najnovší incident sa stal včera, keď ruský dron v ukrajinskej obci poškodil objekt na hraničnom priechode s Poľskom. Dron sa zrútil asi 2 km od poľskej strany a hranice. Francúzski futbaloví reprezentanti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v prvej skupine A divízie Ligy národov. V Belgicku vyhrali zverenci Zinedina Zidana 1-0. Prvé 3 body si pripísali aj Taliani, ktorí v druhom dueli prvej skupiny pod vedením staronového trenéra Roberta Manciniho zvíťazili v Turecku 4-1. Gruzínski reprezentanti remizovali v druhej skupine B divízie s Ukrajinou 0-0. Švédi sú so 6 bodmi na čele tabulky štvrtej skupiny B divízie. Poliakov zdolali 3-1. Bosna a Hercegovina uspela na pôde Rumunska, vyhrala 4-2. Maďari len remizovali so Severnými Írmi 0-0. Dnes slnečno, z rána a predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť, teploty pôjdu vysoko 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú pred Matúškovom, smer z Dolných Salíp. V zákrute tu havaroval kamión a zdržíte sa. Ďalšia havária je v Starej Bystrici, smer do Novej Bystrice a v Humenom sa stala na križovatke Jasenovská Štefánikova. Pozor na prekážku za Figou, smer do Bátky, tam je v zákrute odstavený kamión. Radary merajú v Bytči, Hliníku nad Váhom, smer do centra, na výjazde z Lokce do Brezy. V Ľuboticiach tam je radar na Bardejovskej smere do Prešova na Dukliansku a v Ďurďošíku to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Podvysokej, berie oba smery, vo Svederníku Marčeku to berú smere do centra, v Košiciach Šaci takisto smere do centra, obojsmerné kontroly sú v Krivanoch aj v Demiate a v Michalovciach čakajú na Sobraneckej smere na Humensku. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
5: Dobré ránečko, takto na prekvapenie hneď, aby sme vás prebudili. Čo sa stane inak, keď sa okolo osoby, okolo ktorej v podstate sa majú pohybovať chlebičky, objaví zjaví zrazu koláč? Znamená to, áno, že je to ešte lepšie a že má meniny. Dnes takto 29. septembra. Myši, ty máš meniny.
6: Je to tak, svietím v kalendári, ale viete, ako som si na to spomenula?
5: Ako?
6: Keď včera môj pán manžel začal piesť koláč, že aby som mala dnes na meniny.
0: Dobre. A pozdravujeme a ďakujeme.
6: Vynikajúco. A potom mi začal rozprávať postup, aby som mohla hovoriť ja dnes v rádiu, že
0: a
6: ja som piekla ten koláč a hovorím
0: si,
6: že...
0: Asi opamätáš, však?
6: Absolútne nie. Tak to je frajerina, keď môžem povedať, že môj pán manžel mi napiekol
0: koláč.
6: Buď
0: zdravá, spokojná.
5: Tak, dobre si sa vydala, všetci sa radujú, Davy jasajú. A
6: ale
5: ja...
6: už koláč neostane, Davy. No,
5: ale keby ste chceli, tak rýchlo dobehnite ešte do štúdia, ešte máme. A ja jediné, čo môžem ti dať, tak to minimálne z rádia je pesnička.
6: No dobre teda,
5: dobre, beriem. Tak ideme na to. Alex Warren hneď z úvodu, Passenger pre všetkých vás, aj pre Mišku.

0: táto melódia stála nielen za zrodom veľkého hitu, ako je Señorita, ale aj so zrodom lásky Shawn Mendes a Camila Cabello. To už je samozrejme čas dávno minulý, ale my si ich hráme takto na Radio Express 6.11. Dobré ránko.
1: A keď sa povie George Michael, každý si vybaví nejakú jeho skladbu, minimálne.
0: Ozdobovanie stromčeku.
1: Blíži sa to, ale ešte na to teda máme nejaký ten čas. Na skladby tohto legendárneho speváka sa však vo veľkom spomínalo predvčerom v Amerike, pretože na udeľovaní Video Music Awards to prebiehalo a na gala večeri vzdali hol tejto legende popu 10 rokov potom, čo už medzi nami nie je. A tak sa stalo, že jeho skladbu na pódiu zaspieval aj taký somber. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. Páči sa mi, že takým svojím štýlom.
0: Áno, som do neho zaľúbená ešte viac.
1: Ale aj Teddy Swims, predstavte si. Ten sa odviazal a neboli to teda jediní dvaja umelci, ktorí vzdali hold Georgeovi Michaelovi. Nakoniec sa na pódiu stretli viacerí umelci naraz, okrem už teda dvoch spomenutých aj Adam Lambert či speváčka Raye. Áno, a už si išli, mnoho ich tam bolo na tom pódiu. A celá sála na nohách. Brutálne to bolo, tak takáto podsta legende teda prebiehala 2 dni dozadu a my si teda Freedom a Georgea Michaela dáme aj teraz. Tiež si dáme takú poctu, tak nech sa páči, Freedom na Expresse.

0: Už by ste si mohli pri takomto songu myslieť, že je aj piatok, ale piatok ešte nie je. Máme útorok 29. septembra, my sme ranná show Hemendex na Expresse. Miša a Vlado, pozdravujeme všade, kde ste.
1: A je tam aké počasie, čo si obliecť, Pali?
2: Postupne sa oteplí, podobne ako včera nás čaká aj dnes. Pekný slnečný deň na väčšine územia. Z rána a predpoludním ešte miestami hmla alebo nízka oblačnosť, to by sa ale malo rozplynúť. A cez deň sa oteplí dnes na 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov, iba prevažne slabý vietor. Premiér Robert Fico stiahol návrh na odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Dôvodom je, že potrebuje viac času na vyriešenie situácie. Premiér predtým pripustil, že ak si SNS nevyrieši spory ohľadom ministra životného prostredia, na stole sú aj predčasné voľby. Šéf národniarov Andrej Danko tieto vyhlásenia neberie vážne. Matovičovci vyzývajú premiéra Roberta Fica, aby pristúpil na predčasné voľby. Podľa predsedu poslaneckého klubu Hnutia Slovensko Michala Šipoša je koalícia permanentne v kríze. Predsedovi vlády vyčíta, že nie je schopný splniť žiadne predvolebné sľuby. V 7 mestách Slovenska obnovia hokejové štadióny. Vylepšení spolu za vyše 24 miliónov eur sa dočkajú Piešťany, Trebišov, Ružinov, Svidník, Rimavská Sobota, Brezno a Zlaté Moravce.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
5: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli za Budmenicami smere do Modry, pred Dolným Štálom smere Stopolník, potom za Sučanmi smere do Martina, za Spiským Hrehovom smere do Levočetu zrazilo osobné auto Vysokú zver. Rovnaká situácia je aj za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou a staršie havárie dokumentujú pred Matúškovom smere z Dolných Salíp. V zákrute havaroval kamión, zdržíte sa tu. Potom Starej Bystrici je havária v smere do Novej Bystrice a v Humenom na križovatke Jasenovská Štefánikova. Cestári pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a držíte sa tu. Za Figov pozor v smere do Bátky, v zákrute je odstavený kamión. Radary merajú na výjazde z Lokce do Brezy, v Ďurďošiku oboj smerne a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Pezinkom v smere na Pezinskú Babu, oboj smerne to berú v Podvysokej aj v Demiate, potom v Čani v smere do Ždane a na výjazde do Svidníka zo Stročína je posledná kontrola. Na cestách teda buďte opatrní a keby niečo, určite sa ozvite.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
7: Rádio Express. Hemendex. Ranná show

0: Ešte sa možno iba tak motáte, pobyte, po dome, obzeráte sa, že čo vám vlastne takto ráno treba, je skorá hodina. 6 hodín 29 minút, aktuálne Miša a Vlado spolu s vami v Hemendexe na Expresse.
1: A my sme sa presne ráno tak motali po štúdiu, pozreli sa na seba a zhodli sa, že chce to kávu, sme opleštení.
0: Áno, je to tak.
1: Ruky hore, kto ju miluje tiež. Mám rád kávu, po ráno na labeda, k večeru
0: dám ju rád, rád tú kávu pražím. A ja mám rád kávu, áno.
1: Sme sa zhodli, aj vedci sa zhodli a potvrdili, že káva naozaj zlepšuje náladu, kreativitu, znižuje úzkosť, ale teda ideálne tá ranná káva, ktorá by mala byť vypitá minimálne nejakú hodinu po prebudení, pretože ty najskôr musíš dať priestor svojmu organizmu, aby sa dokázal zobudiť tak trošku aj sám. Aha. A až potom mu naliať tú kávu do krku. Ale pozor, najneskôr do 11. hodiny. Vtedy to má takéto pozitívne účinky.
0: Čiže teraz sme na tom v podstate celkom dobre. Presne, že teraz je ten správny čas. Výborne, počas tohto vstupu, dámy a páni, bola vypitá jedna káva.

0: Dopli sme na to a rozbehli sa 6.38. Krásne dobré ránko vám želáme na celé Slovensko. Pozdravujú Miša, Vlado, počúvate Radio Express. Len pozor, my sme na to dupli iba tak imaginárne, hej, pretože na cestách sa už teraz o takojto skorej rannej hodine dejú aj nehody. Alenka?
1: Veľa nehôd práve, že máme na cestách. Za Čečejovcami napríklad v smere do Moldavy nad Bodvou tam zrazilo osobné auto vysokú zver a na ceste sú aj kusy plastov. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: A čo sa deje inak na Slovensku, Pali? Čo sa počasia týka? Otepluje sa, stále je chladno, mráz v dolinách, nízke teploty, čo povieš?
3: Z rána sviežo, áno, áno. Z rána určite treba rátať s nižšími teplotami, ale cez deň opäť sa budeme tešiť, pretože teploty na mnohých miestach stupnú na 22 až 27. Na severe Orava, Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov, takže teploty opäť super, má byť slnečno. Z rána a predpoludním ešte na niektorých miestach mla alebo nízka oblačnosť. Epidemiologička Alexandra Bražinová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že očakávajú priaznivejšiu sezónu chrípky, no končiť môže až v apríli. Odborníci upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Odporúčajú očkovanie najmä seniorom a chronicky chorým. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera zišli stovky ľudí na protivládnom proteste. Zároveň spomínali na bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Zhromaždenie zorganizoval spolok Milión chvílek. Ten ľudí vyzval, aby v nadchádzajúcich komunálnych a senátnych voľbách vystavili vláde účet. Kyjev čelil kombinovanému ruskému útoku, zasiahli ho rakety aj drony. Na viacerých miestach vznikli požiare. Ukrajina zároveň zvýšila bilanciu včerajších náletov, pri ktorých bola zasiahnutá aj budova Akadémie vied, na 2 mŕtvych a 26 zranených.
4: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
5: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
7: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody dokumentujú za Budmericami smere do Modrí, pred Dolným Štálom smere Stopolník, pred Matúškovom smere z Dolných Salíb, potom v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, za Sučanmi smere do Martina, za Spiským Hrhovom smere do Levoče a takisto aj za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou. Cestárov a kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, potom za Krasňanmi smere do Žiliny obojsmerne a pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary merajú na viazde do Martina zo Žiliny a v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Pozor aj na hliadky v Turčianskych Tepliciach Diviakoch smere do Hornej Štubne a v Košiciach na Moldavskej pri Honbachu smere do centra. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
1: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Vynikajúci je tento Dermot Kennedy. Každý jeho song inak zbožňujem a odporúčam vypočuť si každému možno aj celý jeho album, pretože fakt to stojí za to. Funeral sme si dali práve teraz na Expresse v Hemendexe. Miša a Vlado, spolu s vami pozdravujeme, nech ste kdekoľvek.
1: Pichlo nás pri srdiečku, v zuboch aj v peňaženke, keď nám včera Ashley nahrala.
2: Mám 8 rokov, veľmi sa bojím. Idem k zubárovi s maminkou.
0: A celé Slovensko Ashley držalo palce. Robili sme včera dokonca dýchové cvičenia na upokojenie, aj na uvoľnenie, pamätám si to veľmi dobre.
1: Odtedy taký uvoľnenejší.
0: Áno, a Ashley, ako to nakoniec zvládla?
2: Ahojte, zvládla som to u zubárky skvele. Dostala som aj odmenu.
0: A toto mňa zaujíma teraz, že čo dáva zubárka za odmenu? Či si rovno robí akože ďalších klientov, dám sladké?
1: A ináč to vôbec nie je zlý investičný plán.
0: Biznis. Vlastne
1: zainvestujem do lacných sladkostí a ja ich budem dávať potom tým deťom.
0: A tie deti sa mi vrátia a rýchlo sa vrátia, lebo však tie zuby sa potom áno, kazia. No.
1: Alebo aj dospelí. Vieš čo, my sme nedávno boli s malou Homolkovou vlastne prvýkrát u zubára, že nevedela, čo ju tam čaká a ja aj som sa všemozne snažila jej z toho urobiť pekný zážitok, ale keď mala otvoriť tie ústa na tom kresle, tak samozrejme veľké plače, nešlo to, tak iba tak jej letmo pozrel do úst a zubár hovorí, dobre, vybavené, hotovo. Homolková si utrla slzu a hneď, a čo dostanem? Lebo u doktorky je vždy zvyknutá, že niečo dostane. Takže si vypýtala pekne taktne aj u zubára a dostala skákajúcu loptičku, respektíve takto. On otvoril šuflík, ktorý bol plný rôznych darčekov, že si môže vybrať.
0: Tam boli také hračky nejaké maličké,
1: hej? Nepovedal, koľko si môže vybrať. Takže
0: a čo mala Homolková?
1: Nálepku, skákajúcu loptičku a potom už som musela trošku zadržať, že počkaj.
0: Aj ostatné deti čakajú, hej, ešte.
1: Áno, sú tu aj iné deti, ktoré by chceli darčeky.
0: Výborne, no, takže takéto odmeny, to je ešte fajn u zubára.
1: Áno, a dokonca aj naša Ashley mala jedno prianie.
2: Veľmi mi iba potešilo, keby ste zahrali Rihanna Diamond.
0: Tak viete čo, Ashley, my ti to prianie splníme. Rihanna a Diamonds na Expresse. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Rihanna Diamonds na Expresse 654. Je to odmena, z ktorej sa zuby nekazia. Pozdravujeme Miša a Vlado z Hemendexu, z Rádia Express. Dôležité udalosti z domova aj zo sveta si už za moment zhrnieme vo veľkých správach o 7. s Palim Vrbičanom.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Premiér Robert Fico zobral späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tarabu. Šéf SNS Andrej Danko reči o predčasných voľbách neberie vážne.
3: Nie, pretože Robert Fico bude v svojej kancelárii chceť do veky vekov a on je človek, ktorý toto v živote neurobí.
2: A nezabudneme na futbal, už dnes naši nastúpia v Košiciach proti Kazachstanu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Boli také hity, v rámci ktorých som si predstavovala ako dieťa, že som v klipe a túto som si napustila Vaňu iba tak po členky.
1: No, počúvam ďalej.
0: A tancovala v nej.
1: A dúpala si, až plechala voda.
0: Áno, že som Gary Halliwell v klipe It's Raining Men. 6.58, krásne, dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express. Pozdravujú Miša a Vlado a poďme si predstavovať ďalej. By nebolo zle byť, ale minimálne s touto hudbou budeme už krátko po 7. Adéla, Ain't in LA, ostaňte s nami, počúvate Radio Express.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur. Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
4: Chystáte sa do kúpeľov, ako ich vybaviť, koľko vás budú stáť a čo všetko uhrádza poisťovňa, na čo si dať pozor. Prinesieme aj praktické tipy, ako zvládnuť šoky, ktoré v kúpeľoch nečakáte. A k tomu 5 najčastejších chýb, ktoré vám môžu prekaziť schválenie návrhu v denníku Pravda už dnes.
5: Porta Rabu a Danka sa presúva do parlamentu. Opozícia chce predradiť bod programu k odvolaniu ministra životného prostredia.
6: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude.
5: Chrípková sezóna môže tento rok trvať dlhšie, ale podľa epidemiologičky bude miernejšia.
7: V zime sú vhodné doplnky stravy, konkrétne vitamín C a D.
5: Dnes opäť so slnkom a s teplotami maximálne do 27 stupňov. Je 7 hodín pri veľkých správach. Pozdravujú Paľo Vrbičan a Dominika Turiaková.
2: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Konflikt medzi SNS a Tomášom Tarabom pokračuje. Andrej Danko vyhlásil, že nechce predčasné voľby a zároveň nechce, aby bol Taraba ďalej ministrom. Fico medzi tým zobral späť návrh na odvolanie ministra životného prostredia. Opozícia hovorí o zlepenci vládnej koalície a dnešné hlasovanie v parlamente vníma ako cestu k predčasným voľbám.
8: Predseda vlády predložil návrh na odvolanie Tarabu 15. septembra. Včera Robert Fico informoval prezidenta Petra Pellegriniho, že ho sťahuje späť s tým, že potrebuje viac času na vyriešenie situácie. Potvrdila to hovorkyňa hlavy štátu Patrícia Medveď-Macíková.
9: Pán prezident tejto požiadavke vyhovel.
8: Premiér predtým pripustil, že ak si SNS nevyrieši spory ohľadom ministra životného prostredia, na stole sú aj predčasné voľby. Šéf národniarov Andrej Danko tieto vyhlásenia Fica neberie vážne.
10: Nie, pretože Robert Fico bude v svojej kancelárii chceť do veky vekov a on je človek, ktorý toto v živote neurobí.
8: Tomáš Taraba vopred avizoval, že sám neodíde a ak ho odvolajú, bude v parlamente pôsobiť sám za seba a nemusí zahlasovať za koaličné návrhy zákonov. Danko naďalej od ministra očakáva, že dodrží svoj sľub a do 30. septembra odstúpi.
11: Sám som šokovaný, keď počúvam, že Slovenská národná strana sa chce v parlamente spojiť so stranou Progresívne Slovensko, čo je úplný opak, že toto pred komunálnymi voľbami chcú ukázať takéto politické spojenie pri odvolávaní vlastného ministra. Ak si myslia, že toto im pomôže, je to už ich rozhodnutie.
8: Podľa opozície je na čase ukončiť tento zlepenec vládnej koalície. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka potvrdil, že dnes predložia do parlamentu procedurálny návrh, aby sa čo najskôr rokovalo o odvolaní ministra Tarabu. Zároveň vyzval opozíciu, aby prišla do pléna v kompletnej zostave.
6: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
8: SAS garantuje, že dodá všetkých poslancov. Šéf liberálov Branislav Gröling verí, že Danko neotočí ako pri transakčnej dani, ktorú kritizoval, ale napokon za ňu zahlasoval.
12: Verím, že Andrej Danko reálne konečne za 3 roky urobí niečo pre Slovensko. Lebo on sa nemôže iba takto tváriť, že je súčasťou vládnej koalície, potom je súčasťou zasa opozície. Nech sa páči, nech dodrží slovo.
8: Pri hlasovaní o odvolaní Tarabu budú mať podľa Andreja Danka jeho poslanci voľnú ruku.
10: Budem podávať ten návrh dovtedy, kým tam nebude ten počet poslancov, ktorý ho politicky odvolá. Ja mám na to právo. Nemôže predsa jeden narcistický minister stavať do pozoru 7-8 poslancov.
5: Na odvolanie ministra je potrebných 76 hlasov poslancov a poslankyň. Podľa politológov premiér taktizuje a hľadá vopred prípadného viníka, ktorý by rozbil jeho vládu. Očakávajú, že aj keď tesne, ale Ficová vláda do riadneho termínu dovládne.
8: Politológ Jozef Lenč z Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave tvrdí, že ide o politické taktizovanie Roberta Fica voči SNS. Podľa neho by si mohol národnierov vybrať ako vinníka za povalenie vlády a prípadné predčasné voľby.
13: Môže to byť len také, že oni nakoniec tú vyhrášku pochopia, že budú mať onoho čierneho Petra, ako ho má už niekoľko rokov Richard Sulík, a tým pádom sa stotožnia s tým výsledkom, ktorý chce Robert Fico, a predpokladám, že Robert Fico chce, aby Tomáš Taraba bol ďalej minister.
8: Hľadanie východiska z koaličnej krízy je podľa politológa Radoslava Štefančíka z Ekonomickej univerzity v Bratislave nepredvídateľné. Povedal to s tým, že situácia sa mení prakticky zo dňa na deň.
14: Tu už asi ťažko zapojím nejaké politologické analýzy, ale ak by som hovoril o nejakom odhade, tak predpokladám, že nikto z nich nechce predčasné voľby, že každý z nich chce predĺžiť svoje funkčné obdobie, čo najdlhšie všetci urobia. A preto všetko, aby voľby sa konali v riadnom termíne a nie v nejakom predčasnom.
5: Koaličnej kríze sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde poslanec a podpredseda strany Vidieka Roman Malatinec. Chrípková sezóna sa na Slovensku už rozbieha. Odborníci apelujú najmä na očkovanie proti chrípke. Upozorňujú, že na Slovensku je zaočkovanosť dlhodobo nízka a podceňované ochorenie dostane do nemocníc každoročne stovky ľudí. Odborníci odporúčajú očkovanie najmä seniorom a chronicky chorým.
8: Chrípková sezóna môže tento rok trvať dlhšie. Epidemiologička Alexandra Bražinová v relácii Braňo Závodský naživo povedala, že očakávajú priaznivejšiu sezónu, no končiť môže až v apríli.
15: Keď my vieme, aký bol priebeh v Austrálii a na Novom Zélande, aké subtypy vírusu chrípky tam prevládali, na základe toho odborníci vo WHO navrhnú zloženie vakcíny pre chrípkovú sezónu u nás.
8: Bražinová dodala, že vírus chrípky sa neustále mení, preto sa zloženie vakcíny každý rok aktualizuje podľa aktuálne cirkulujúcich kmeňov. Ideálny čas na očkovanie proti chrípke je od októbra do novembra. Dôležitá je aj životospráva.
15: V zime sú vhodné doplnky stravy, konkrétne vitamín C a D. Keď už sa rozvíja nejaké ochorenie, tak je vhodné užívať niekoľko dní zimu.
8: Odborníci odporúčajú očkovanie najmä seniorom, chronicky chorým, ale aj tehotným ženám. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Rusko varovalo NATO pred vojenským konfliktom v prípade blokády Kaliningradu. Alianciu obvinilo, že v Pobaltí simuluje scenáre otrhnutia tejto ruskej exklávy. Vo vyhlásení sa píše aj o agresívnej politike krajín NATO a o tom, že nezodpovedný kurz aliancie výrazne zvyšuje riziko priamého ozbrojeného stretu.
8: Donald Trump podľa amerického veľvyslanca v Pekingu ponúkal čínskemu prezidentovi zbrane na predaj. Podľa veľvyslanca sa to stalo pri návšteve čínskeho prezidenta vo Washingtone minulý týždeň. Bielý dom aj Trump však popreli, že by Spojené štáty mali v úmysle predávať zbrane Číne. Čína priamo informácie nekomentovala. Uviedla len, že posilňuje svoje obranné kapacity na základe svojich vlastných potrieb.
5: Slovenskí futbalisti veria, že sa im do tretice podarí zdolať Kazachstan v Lige národov. V predošlých dvoch dueloch sme s nimi prehrali 0-1 a 1-2. Stredopoliar Ondrej Duda zdôraznil, že musíme mať lepší úvod zápasu ako proti Moldavsku.
16: Aby sme zobrali tých ťažších situácií na seba viac, ako to bolo už potom neskôr, ale aj keď tá hra sa potom otvorila, tak to bolo ľahšie. Ja hovorím, tie začiatok musí byť lepšie.
5: Zápas Slovensko-Kazachstan sa v Košiciach začína o 20:45. Dnes slnečno, z rána predpoludním ešte mhlá a nízka oblačnosť, teploty 22 až 27, Orava a pod Tatrami okolo 20 stupňov, prevažne slabý, na západe a na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor.
17: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
2: Dopravný servis Rádia Express.
8: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónách čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Sabaja Čápora, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra aj na vjazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši smere do Prešova aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Boleráze smere do Šelpíc, zrazili sa dve osobné autá, zdržíte sa tu. Potom za Fačkovom je havária v smere do Kľačná a ďalšia je v Brestove smere do Gruzoviec a je v zákrute. Staršie dokumentujú za Budmericami smere do Modrým, pred Dolným Štálom smere Stopolník, pred Matúškovom smere z Dolných Salíp, tu sa aj zdržíte. Potom za Spiským Hrhovom smere do Levoče a za Čečejovcami smere do Moldavy nad Bodvou je posledná havária. Cestárov a dlhé kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, potom za Krasňanmi smere do Žiliny aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Radary merajú na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, na vjazde do Žiliny z D3 a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte smere na Južné nábrežie. Na hliadky si dajte pozor v Žiline, Považskom Chlomci v smere do Divinky, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom smere von z mesta a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky je posledná. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
1: Máme útorok, pozdravujeme vás. Takto 29. septembra je Svetový deň srdca.
0: A mám meniny.
1: A ja všetko najlepšie.
0: A to je také nevinútené. Dobré ráno vám želáme.

0: Better Life, Michael Schulte na Expresse v Hemendexe s Mišou a Vladom na nakopnutie do nového dňa. Nech sa páči.
1: Každý z nás má, alebo mal, toho jedného suseda Uja Joža.
0: Mm-hmm.
1: A Ujo Jožo je človek, ktorý bez ohľadu na to, že ty sa ponáhľaš, alebo máš, nemáš čas, on ťa chytí a začne ti rozprávať príhody. A ty možno aj utekáš ďalej, ale nie, nie, nie. On ti chce povedať príhody z vojny, o tom na štúdiách v Pešti, ako bol a tak ďalej. A zdrží ťa samozrejme. Ty si môžeš vymýšľať rôzne výhovorky, že sa ponáhľaš a tak ďalej. U neho to vôbec neplatí. U nás už potom fungovalo to, že na mňa mama zakričala, že mám telefonát. A on na moju mamu, ešte počkajte, počkaj, ja ešte toto jej potrebujem dohovoriť. A v prípade, že si teraz vyhovoríte, že nie, nie, ja takého suseda nemám, ako vám to povedať?
0: No.
1: S najväčšou pravdepodobnosťou ste vy, ten sused Jožo. Takže si na to dávajte pozor. Dobre, a o takýchto susedoch bude dnes reč, pretože budeme v top trojke zháňať, povedzme, čudných susedov.
0: Čudných susedov, presne tak.
1: Aj naša Kiki produkčná má príhodku.
2: Ja keď som bola malá, my sme mali susedu dôchodkyňu, ktorá nám pravidelne v noci chodievala zvoniť, ale potom si to nepamätala. Čiže my sme jej začali hovoriť babka zvonička.
1: Čiže ona normálne zo sna, niekto býva námesačný, vypeká, otvára chladničku a ona chudiatko zvonila. Áno. Alebo teda vy chudiaci.
2: Áno, ale iba nám mám pocit.
0: Aha, počkaj, a aj ste jej otvorili niekedy, že?
2: Áno, párkrát sme jej otvorili, ale ona vlastne sa iba otočila a odišla.
1: Počkaj, ja vedieť, či ste doma.
0: Hej, skontrol, sú tu, sú živí, výborne, môžem ísť spať.
1: Ona je starostlivá.
2: Mm-hmm. Aha, a čiže ja celý život vlastne žijem v tom, že ona nám chcela zle?
1: No, a krivdíš jej.
0: Tak, ona sa starala o vás. Mne to pripomína tiež moju susedu, pretože ja som zase sa stále prebudzal na takýto zvuk. A teraz si to predstav, krásne, áno, ale 365 dní v roku, pravidelne, okolo 12, keď som ja som, ne, no, a mal som ešte vysielanie v rannej show tiež, no a na toto som sa budil, že to hralo pravidelne, ja som si myslel chvíľu, že je to budík, ale nehralo to v tom istom čase, len okolo, vieš, presne, tej 12, to stále začalo, no a suseda asi takto asi trénovala stále, tu išla aj skvelo, akože...
1: Keď to hrala každý večer, každú noc, tak ja sa nečudujem. Ale opäť by som povedala, že ona vám chcela len dobre.
0: Áno.
1: A nie je to správne pochopené.
0: Tak.
1: A ja sa pýtam, máte aj vy takýchto jemne čudných alebo aj trošku viac čudných susedov? Sem si my dnes o nich zbierame príhody.
3: SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte Hemendexu na 0905 612

0: Vrátili sme sa trochu do minulosti s touto skladbou Roxette Sleeping in my car. Vynikajúca vec. Aj takto v útorok na ráno. 7 hodín 22 minút aktuálne. Miša a Vlado pozdravujú z Hemendexu.
1: Som sa rozhliadla po obuvi, ale teda väčšinou je to uzatvorená obuv. Ja som dnes zvolila baleríny. Dobre alebo krok vedľa? Teraz nemyslím módne, Pali.
0: K tomu sa neviadruj.
2: Nie. Ja si myslím, že dobre. Akože predsa len je jeseň a z rána je to už reskejšie, takže neviem, či je to celkom na otvorenú obu, ale cez deň určite 22 až 27. Na Orave pod Tatrami okolo 20 stupňov, iba prevažne slabý vietor a má byť slnečno. Z rána predpoludním ešte hmla, ale to sa rozplynie. Progresívne Slovensko chce dnes o 17.00 predložiť procedurálny návrh na predradenie už podaného opozičného návrhu na vyslovenie nedôvery Tarabovi tak, aby sa o ňom rokovalo okamžite. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval celú opozíciu na plnú účasť. Kyjev čelil kombinovanému ruskému útoku, zasiahli ho rakety aj drony. Na viacerých miestach vznikli požiare. Ukrajina zároveň zvýšila bilanciu pondelkových náletov, pri ktorých bola zasiahnutá aj budova Akadémie vied na 2 mŕtvych a 26 zranených. Počas protestov na francúzskych stredných školách zadržali viac ako 160 ľudí. Žiaci od piatka poukazujú na nedostatok učiteľov, preplnené triedy či náročné rozvrhy. Polícia vyšetruje vandalizmus aj hádzanie zábavnej pyrotechniky.
3: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Nový čas prináša, Kolárova Laura sa sťahuje do Dubaja. Čo urobí s luxusným domom? Dobrá správa pre dôchodcov, ktorí majú nízku penziu. Okoľko porastú minimálne dôchodky od januára? Obávate sa, že zaplatíte za plyn viac? Premiér Fico sľubuje riešenie. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
6: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
7: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 91 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Zelená. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. V Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky. V Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Potom na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch na Turcom smere do Martina. Vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine smere k Pustému hradu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, potom v Košiciach Šaci smere do centra, na viazde do Košíc, Košických Holšian, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na viazde do Prešova z Kapušian. No a pribudla aj nová nehoda, viac poviete vy.
11: Medzi Dolným Dubovým a Špačincami zrazilo osobné auto diviaka a je to v neprehľadnej zákrute a tesne za horizontom, treba tam ísť pomaličky krokom.
10: Ďakujeme pekne. Staršie dokumentujú za Budmericami smere do Modrí, v Boleráze smere do Šelpíc, tu treba rátať aj s kolónami. Zdržíte sa aj pri nehode pred Matúškovom smere z Dolných Salíb, potom za Fačkovom smere do Kľačna a v zákrute je havária v Brestove smere do Gruzoviec. Cestárov a rozsiahle kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, za Krasňanmi smere do Žiliny, tu sa čaká asi pol hodinu a rozsiahle kolóny sú už aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor, za Tlmačmi smere do Kozároviec je tam odstavené osobné auto a za Fričovcami smere do Širokého na D1 na mieste, kde pracujú cestári, je takisto odstavené osobné auto. Radar meria na viazde do Žiliny z D3 a hliadka stopuje na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu. Tak si dávajte pozor, ak v niečom určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: Perfektný. Nezahráme si ho ešte raz?
1: Tiež by sa dalo.
0: Baví ma veľmi. Somber, my body isn't ready. 7.30, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado, počúvate Hemendex.
1: Máme utorok 29. septembra a ja by som vám rád niečo oznámil.
2: Dobré ráno. Moja mamka má nezmením. Máme si to najlepšie a vám ľúbim. Deň posluchači.
0: Ďakujem veľmi.
1: To bola malá Homolková, ktorá oznámila, že áno, Miška má dnes meniny. A tak sme sa rozhodli, že ti trošku spríjemníme toto ráno. Aktuálne teda prišiel aj koláčik do štúdia.
0: Ja som pani otvala, ja že mi pani ukazuje niečo na
3: mobile. Preč teraz urobila? Preč, nemám čas.
0: Dojata z mojej dcery, to je aké pekné.
1: Chcela si odohrať Paliho s koláčikom, ale prišiel, áno.
0: Prepač, Pali.
1: A my sme si povedali, že teda tvojich fanúšikov, tak to dáme dokopy, najväčšia fanúšička teda presne zaželala hneď, ako malá Homolková, všetko najlepšie k meninám svojej maminke, ale mám tu niekoho ďalšieho.
4: Miška, ahoj, touto cestou ti chcem povedať iba jedno. Všetko najlepšie k tvojim meninám. Oslavuj, čo to dá. Stále sa medzi ľuďmi nájdu aj takí, ako si ty, že si dokážu užiť meniny. Že ja som to šťastie nemal a meniny nemám. Vraj si sa kvôli mne naučila nadávať, čo mne príde piť. Keď som s vami robil v rádiu, mám ťa rád. Ahoj.
0: Bekým. Ale zrazu mal taký nejaký hlbší hlas, čo žúroval deň predtým. Určite deň predtým
1: a
0: žúroval.
1: Na záchode tajne nahrával.
0: A spohnala som ho podľa tej nadávky.
1: Takže ty si kvôli Bekimovi sa naučila nadávať?
0: Tak nejak sa ma ľudia potom pýtali, že kedy nastal zlom, lebo ja som zhruba do mojich 25-6 rokov nenadávala. A predpokladám, že tedy, keď som s ním vysielala, to začalo u mňa.
1: No a vieme veľmi dobre aj z tvojho Instagramu, že ty si sa o to podelila, že na... V detstve si mala imaginárnych kamarátov a mala si aj imaginárnych poslucháčov. A my sme teda zohnali tvojho imaginárneho kamionistu Jančiho aj so svojou sestrou Klárou. Ona, tu sú štúdiu, pozri.
0: Oh, Bože, to je nádherné, čaute.
1: Poďme si teda spoločne užiť gratulácie.

0: 26. Celé námestia si tu spievali počas našej Express Street Party. Daj, daj, 7.41, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu a pozdravujeme aj na cesty. Alenka?
1: Treba si dávať pozor na nehodu, je za Dolným Dubovým smere do Špačiniec. V neprehľadnej zákrute tu zrazilo osobné auto diviaka. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: A poďme teraz k vašim susedom, pretože Monika má jedného, ktorý sa jej pravidelne pýta jednu a tú istú otázku.
3: Vzhľadom na to, že má už asi aj cez 70 rokov a niektoré veci nefungujú, možno tak, ako by človek chcel, na margo toho, čo sa vravieva o strede, tak ma štvrtok ráno vymákne a položí mi zásadnú otázku, že dobré ráno, pani Monika, včera bola streda, pán manžel včera porobil všetko, čo mal, alebo nechal niečo aj na mňa.
0: Ja byť na mieste Moniky robím jediné celý štvrtok, vyhýbam sa tomuto pánovi susedovi, snažím sa proste chodiť obklukami, kadiaľ sa len dá.
2: Úplne ti rozumiem, v čom sú alebo boli vaši susedia čudní, dajte vedieť 0905 612 612 do našej top trojky.
0: Ja mám jednu otázku, Pali. A aké bude počasie?
4: Slnečné. Z rána a predpoludním treba rátať aj s mlou a s nízkou oblačnosťou, ale naozaj pekný deň pred nami aj s teplotami príjemnými 22 až 27. Orava, Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov. Prevažne slabý na západe a na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor. Prezident Peter Pellegrini vyhovel požiadavke premiéra Roberta Fica na stiahnutie návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Premiér to odôvodnil zabezpečením stability vlády a v prípade, že SNS s Tarabom spor nevyriešia, je pripravený na predčasné voľby. Kozmická loď Starship sa prvýkrát dostala na obežnú dráhu a následne sa vrátila na Zem. Spoločnosť SpaceX uviedla, že kvôli problému s jedným z motorov firma prvý orbitálny let o niekoľko hodín skrátila. Predtým úspešne vypustila satelity Starlink. Na rekonštrukciu 7 zimných štadionov u nás pôjde v prvom kole výzvy na ich modernizáciu viac ako 24 miliónov eur. Pôjde o štadióny v Piešťanoch, v Trebišove, v Bratislavskom Ružinove, v Svidníku, v Rimavskej Sobote, ale aj v Brezne a Zlatých Moravciach.

0: Vedla, že kvôli problému s jedným z motorov firma prvý orbitálny let o niekoľko hodín skrátila. Predtým úspešne vypustila satelity Starlink. Na rekonštrukciu 7 zimných štadiónov u nás pôjde v prvom kole výzvy na ich modernizáciu viac ako 24 miliónov eur. Pôjde o štadióny v Piešťanoch, v Trebišove, v Bratislavskom Ružinove, v Svidníku, v Rimavskej Sobote, ale aj v Brezne a Zlatých Moravciach.
1: Fero, videl si toho nového?
2: To je korba, čo?
3: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
1: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
3: Crafter. Volkswagen Crafter.
4: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
5: Nová jesená Várecha vám prináša hydinové hody z kačky, husiči z bažanta, tekvicové pochuťky aj recepty na knedličky a šišky od Výmyslu sveta. Vyskúšajte pripraviť dobroty z maku alebo gaštanov, či chutné mekučké lokše. Várecha. Stránky, ktoré vám zachutia.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 7 hodín 45 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom v Bratislave aj za Rusovcami smere do Petržalky, aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučaneckej pri Bučine v smere k Pustému Hradu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Čaká sa aj na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaty smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehody pribudli v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovu smere na prístavný most, potom Zajatovom smere do Trnovca nad Váhom a na výjazde z Prešova do Kapušian, kde sa zrazil trolejbus s kamiónom. Staršie nehody dokumentujú za Budmaricami smere do Modrý, potom v Boleráze smere do Šelpíc, treba rátať s kolónami, za Dolným Dubovým smere do Špačiniec je havária v neprehľadnej zákrute. Ďalšia pred Matúškovom smere z Dolných Salíp, tiež tu treba rátať so zdržaním a v Brestove smere do Gruzoviec sa stala v zákrute. Cestári a rozsiahle kolóny takto hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, potom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a za Krasňanmi smere do Žiliny, kde čakáte asi hodinu. Pozor, za tlmačmi smere do Kozároviec je tam odstavené osobné auto. Na hlavnom ťahu za Krásnom nad Kysucou smere do Čadce sa presúva nadrozmerný náklad, zdržíte sa a na diaľnici za tunelom Branisko smere do Fričoviec sú na ceste popadané kužele. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
10: Ranná show. Ranná show. Plná hitov.
8: Hemendex.
10: Radio Express.

0: Srdce zaplesá, uši sa potešia stále, keď znie Coldplay, tak ako aj v tomto momente na Expresse. Miša a Vlado sú spolu s vami stále v Hemendexe.
1: Ale možno nestojíte pred plesajúcou situáciou. Pokazené auto, servis treba ísť, zaplatiť poistku, zuby.
2: Ja už nestačím. Skazi paru zoberem.
1: Rozumiem. A my vám dáme 14 000 eur.
0: Tak, ale teraz opakujte po mne. Oplatí sa naladiť sa. Oplatí sa naladiť sa.
3: Naladiť sa, oplatí sa.
4: Kriste, pane. Ahoj.
1: Štefan z východu to včera nestihol. A ešte aj zlé heslo povedal.
4: Števko, ešte raz skús povedať to heslo.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A prečo si povedal naladiť sa, oplatí sa?
3: Tak, lebo teraz sme opravovali defekt na aute a... Sme taký trošku rozrušení.
4: Áno, rozhazaný. Hlavu máš inde.
5: To je teda riadny defekt.
0: Aj. Števo, ale našťastie to má aspoň za tých 700 eur. Na čo to využije?
3: Niečo poinvestovať.
5: Na nové gumy, samozrejme.
3: Nie, to sú firemné.
1: Firemné, pohode. Ďakujem Števovi, ale ideme hore. Dnes môžete vyhrať nádherných 14 000 eur.
0: Tak po 15. ideálne naozaj nikam necestujte. Čakajte pekne na zvonenie. A keď vám zavoláme do 10 sekúnd, tak...
1: Zodvihnite s heslom, oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Ak nás má niečo naštartovať do nového dňa, tak to jednoznačne bude tento chlap David Guetta. Love, don't let me go. 7.57 aktuálny čas. Dobré ránko vám z M&X-u želajú Miša a Vlado. A teraz sa rozdýchame, nádych, výdych, pretože krátko po 8.00 budeme spievať. Dajte si to v aute pokojne hlasnejšie a z plného hrdla. Ideálne, ak ste sami. Tak to je najlepšie, tak to dobre funguje, tak to dobre ladí. No name. A prvá, už o chvíľku, teda krátko po 8.00 z Hemendexu z Rádia Express.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí. S cieľom vydržať ešte jeden krok. Jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách. S jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň. A niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
2: Som Michail Satmári
3: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
2: Lepšie to už nebude.
3: To je tá fantastická správa?
2: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
3: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo mu už v našom veku rozumieme.
2: Chápem, takže ničomu.
3: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
2: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
3: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
2: 8. októbra v Košiciach
3: a 9. októbra v Prešove.
2: Vstupenky sú na webe Go Out.
4: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
5: Opozícia chce dnes predradiť bod programu k odvolaniu ministra Tarabu. 8 miliónov utečencov je pre škrty vo financovaní v ohrození. Dnes jasno a slnečno s teplotami do 27 stupňov. Pri správach o 8 na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Michal Šimečka vyzval celú opozíciu, aby sa spojila pri dnešnom hlasovaní v parlamente. Líder opozičného Progresívneho Slovenska potvrdil, že predložia procedurálny návrh, aby sa čo najskôr rokovalo o odvolaní ministra Tomáša Tarabu.
6: Nemôže chýbať ani jeden jediný hlas, lebo tak tesné to bude. Ide o veľmi dôležitý moment, kedy môžeme, teraz hovorím ako opozícia, zasadiť tomuto Ficovmu zlepencu konečne finálny úder, po ktorom budú nasledovať predčasné voľby.
5: Odvolanie Tarabu žiada predseda SNS Andrej Danko, ktorý vyhlásil, že poslanci národniarov budú mať pri hlasovaní voľnú ruku.
7: Budem podávať ten návrh dovtedy, kým tam nebude ten počet poslancov, ktorý ho politicky odvolá. Ja mám na to právo. Nemôže predsa jeden narcistický minister stavať do pozoru 7-8 poslancov.
5: Grelingová SAS garantuje, že na hlasovaní budú prítomní všetci poslanci a aj hnutie Slovensko avizovalo, že urobí všetko preto, aby boli v čo najsilnejšie zostave. Premiér Fico medzi tým informoval prezidenta, že berie späť návrh na odvolanie ministra Tarabu. Rusko chystá v budúcom roku rekordné obranné výdavky. Na obranu plánuje vynaložiť v prepočte približne 177 miliárd eur. To je o 27% viac ako pôvodne plánovaných 140 miliárd a vôbec najviac od začiatku vojny na Ukrajine. Uviedla to agentúra Reuters s odvolaním sa na vládne dokumenty o rozpočte, do ktorých nahliadla. Časť vojenských výdavkov môže byť zahrnutá aj v iných položkách rozpočtu. Pre škrty vo financovaní je podľa OSN v ohrození vyše 8 miliónov utečencov. Úrad potrebuje tento rok 8,5 miliardy dolárov, no do konca júla získal iba tretinu. Počet ľudí, ktorých treba chrániť, pritom zostáva na historicky vysokej úrovni. Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov minulý rok zrušil takmer 5000 pracovných miest, čo predstavuje viac ako štvrtinu jeho zamestnancov. Spojené štáty, ktoré sú tradične najväčším donorom agentúry, výrazne obmedzili zahraničnú pomoc. Škrty však zaviedli aj ďalší významní podporovatelia. Nová sezóna zámorskej hokejovej NHL odštartuje v noci na zajtra úvodnými 5 zápasmi. V otváracom dueli sa stretnú držitelia Stanley Cupu z Caroliny proti Floride. V úvodnú noc bude v akcii aj náš hokejista Juraj Slavkovský v drese Montrealu. Predstaví sa na ľade ďalšieho kanadského klubu Toronto Maple Leafs. Boston s novým kapitánom Davidom Pastrňákom privítá doma New York Rangers, Edmonton Vancouver a Vegas Golden Knights Chicago. Celkovej na súpiskách klubov na štarte sezóny NHL 7 Slovákov. Dnes slnečno, z rána predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť, teploty 22 až 27, Orava a Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu a pol na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 so Stupami, v Bratislave aj za Rusovcami a na prístavnom moste v smere do Petržalky, potom aj na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej pri Bučine smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci smere do centra, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a v Prešove na Duklianskej smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovú smere na Prístavný most, potom v Boleráze v smere do Šelpíc, za Dolným Dubovým smere do Špačiniec, pred Matúškovom smere z Dolných Salíp, tu sa aj zdržíte, potom za Jatovom tam je havária v smere do Trnovce nad Váhom a v Brestove v smere do Gruzoviec v zákrute. Cestárova dlhé kolóny hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever smere do Bratislavy, potom v Kráľovanoch na hlavnej križovatke aj na Čertovici obojsmerne, kde opilujú stromy a hodinu sa čaká pri cestároch za Krasňanmi smere do Žiliny. Pozor na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kočoviec, tam sa po ceste pohybuje pes, pred Figou smere z Bátky je odstavený kamión a ďalší zavadzia na výjazde z Prešova do Kapušian. Mobilný radar jazdia meria v Bajči a okolí, je to strieborná Oktávia a na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, vo Žďanoch Čiernej Lúke obojsmerne a v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke smere do Bátky. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
9: Ranná show Hemendex na Expresse.
0: Dobré ráno, 8.05. Pozdravujú vás ešte stále Miša a Vlado a práve nám pípla pripomienka.
11: Posledné 2 dní máte na to, aby ste si zmenili zdravotnú poisťovňu. Ak tak chcete urobiť, tak naozaj teraz posledné 2 dní dnes a zajtra do 30. septembra je tá možnosť.
0: Tak šup šup a aj na tieto zmeny vám hráme. End of beginning práve teraz. Dobré ránko z Hemendexu z Rádia Express.

0: Hľadám texty no name. Toto by si podľa mňa ale mnohí z nás dali do životopisu alebo mohli dať do životopisu aj napriek tomu, že ty si nemyslíš, že ich vieš naspamäť, ale tá pesnička začne hrať a ty normálne spievaš spolu s nimi no name a ich prvá. 8.11, dobré ránko, pekné vstávanie vám želáme z Hemendexu.
1: Priznajte sa, koľko času prejde od momentu, kedy prídete do práce, po ten moment, kedy vy reálne aj začnete pracovať.
0: No hneď, počúva šéfka, takže hneď.
1: Áno, áno, je to tak, presne. Aj keď teda vy to možno máte inak, lebo niekedy sa človeku nechce a tedy človek hľadá aj akúkoľvek inú činnosť, ktorú by mohol robiť namiesto práce a občas sú to teda riadne blbosti.
2: Negooglite, tipujte. Dnešná úloha znie...
1: Aké veci robia ľudia v práci, aby nemuseli pracovať? Tri veci absolútne dominujú podľa jedného prieskumu a teda na treťom mieste je pozeranie recenzií na produkty, ktoré si aj tak nekúpime, len jednoducho chceš recenzie si pozrieť, ako to funguje. Druhé miesto, blúdenie po Google mapách a prezeranie si náhodných miest vo svete, že kam môžeš vycestovať, ale asi tiež nevycestuješ.
0: A tretie...
1: To necháme na vás. To okay. Je teraz presne výzva pre vás. Negooglite, tipujte, čo by tak mohlo byť na prvom mieste vec, ktorú ľudia robia v práci, len aby nemuseli pracovať a oddialili ten moment.
0: Môžem si tipnúť?
1: Poď, poď,
0: podľa mňa je tam 100% vecko. Že proste setkáš. Setkáš a googliš.
1: To je asi takto spojené, ale nie. Vecko sa nenachádza na prvom mieste, takže výzva pre vás všetkých.
0: Okay.
1: Poďte do toho. Negooglite, tipujte, čo ľudia robia v práci, aby nemuseli pracovať. Čo je na prvom mieste?
2: Svoj tip nahraj ako hlasovku na WhatsApp 0905 612 612. Negooglite, tipujte.

0: Aj Eva Max vás mohla naladiť takto na utorkové ráno 8 hodín 19 minút. K tomu Miša a Vlado v Hemendexe spolu s vami. Dnes v top 3 otvárame susedské prípady a príbeh so svojím susedom pridáva aj Baška.
1: Volali sme ho, že Freddy Krueger, pretože nosil dlhý kožený kabát, klobúk, štrngal s takými rolničkami, alebo čo to mal. Po noci a chodil po dedine, strašil deti.
2: Ježišmária, akože ja Krueger som stratená, toto nemám úplne.
0: Je to taká postavička z hororu 5.13.
3: Nechceš stretnúť takého pána, ktorého volajú Freddy Krueger.
2: Nechceš, aby odhalil ten kabát.
0: To pri žiadnom pánovi asi nechceš, vôbec, aby odhalil kabát.
2: 0905 612 612. Dajte nám aj vyvedieť o vašich čudných susedoch. Zbierame ich.
0: Aj keď teda, čo sa tých kabátov týka, Pali, bude to dnes na odhaľovanie kabátov?
3: Nie, dnes to nebude na Freddyho Kruegera. Žiadne kabáty netreba, tak to myslím 22 až 27, naozaj teplo, na Orave pod Tatrami okolo 20, prevažne slabý na západe a na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor, no a cez deň slnečno, z rána a predpoludním ešte na niektorých miestach hmla alebo nízka oblačnosť. Tomáš Taraba zatiaľ zostáva vo funkcii ministra životného prostredia. Premiér podal návrh na jeho odvolanie ešte 15. septembra, no v pondelok oznámilo, že ho berie späť, lebo hrozí strata koaličnej väčšiny. Danko tvrdí, že Taraba sa mal podľa dohody vzdať funkcie sám, to však minister odmietol. Ruský prezident Vladimír Putin podpísal dekret, ktorým zvýšil početný stav armády o ďalších vyše 15 000 vojakov. Ide už o štvrté takéto rozhodnutie v priebehu tohto roka. Francúzski futbaloví reprezentanti bodovali naplno aj v druhom vystúpení v A divízii Ligy národov. V Belgicku zvíťazili zverenci Zinedina Zidana 1-0. Prvé 3 body si pripísali aj Taliani, ktorí v druhom dueli prvej skupiny pod vedením staronového trenera Roberta Manciniho vyhrali v Turecku 4-1.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Dnes

0: ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard. Uhorka šalátová, kus len za 55 centov a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Nový čas prináša. Kolárová Laura sa sťahuje do Dubaja. Čo urobí s luxusným domom? Dobrá správa pre dôchodcov, ktorí majú nízku penziu. O koľko porastú minimálne dôchodky od januára? Obávate sa, že zaplatíte za plyn viac? Premiér Fico sľubuje riešenie. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dáždnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk a nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková. Nová ambasádorka značky Citroën.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolonách čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Približne na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, potom v Bratislave aj na prístavnom moste v smere do Petržalky a tiež na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra, potom na hlavnom ťahu pri Kvetoslavove smere do Šamorína a v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Panonskej na Einsteinovu smere na prístavný most a potom Zajatovom smere do Trnovca nad Váhom, kde sa zrazili dve osobné autá. Cestárova kolóny hlásite za Krasňanmi smere do Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a na Čertovici oboj smerne a tu opilujú stromy. Pozor, v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská je tam odstavený autobus a odstavený kamión je pred Figou smere z Bátky aj na výjazde z Prešova do Kapušian. Mobilný radár jazdí a meria v Bajči a okolí a je to strieborná Oktavia. Stacionárne potom merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Martina do Žiliny a vo Vyšnom Orlíku smere do Nižného Orlíka. Na hliadky si dajte pozor na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej obojsmerne, v Ožďanoch Čiernej Lúke je takisto obojsmerná kontrola, v Rimavskej Sobote čakajú na Košickej Prišovke smere do Bátky, potom na D1 tam sú hliadky pri odpočívadle Štrba smere do Popradu aj pri Petrovanoch smere do Prešova, potom za Bohdanovcami tam stopujú smere do Nižnej Hutky a na Dargove to berú obojsmerne. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.

0: 8.27 z Rádia Express aj hit, ktorý prehovára k vášmu telu, aby ste ho nechali tancovať, či už do rytmu, alebo aj nie, nevadí. Body Talk 8.28, krásne dobré ránko a pekné vstávanie vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: Čo ľudia robia, keď prídu do práce? Nepracujú, zjavne. Aspoň takto vychádza z prieskumu. Robia veci, aby tú prácu oddialili. My sme si prezradili tretie a druhé najčastejšie odpovede medzi ľuďmi, že čo takto zvyknú robiť a ako prokrastinujú. Na treťom mieste pozeranie recenzií na produkty, ktoré si aj tak nekúpime. Druhé miesto blúdenie po Google mapách a prezeranie si náhodných miest vo svete.
0: To vlastne ty nerobíš, takže nezarábaš, takže si nemôžeš kúpiť tie veci a nemôžeš zaňať tie dovolenky, hej?
1: Nie. A čo bolo na prvom mieste, tak to sme nechali na vás, aby ste negooglili a tipovali. No a najčastejší tip bol...
2: Tak ja si myslím, že fajčia.
3: Môj tip je, idem na jednu cigaretku.
4: Podľa mňa si idú ľudia radi zafajčiť.
0: Ale nie je toto prvé miesto, hej?
1: Nie je toto prvé miesto. Ľudia ináč prestali fajčiť. Mám taký pocit v tejto dobe, že menej sa
0: dobre
1: fajčí.
0: Dobre nám tak.
1: V tesnom závese bolo aj...
5: Pitie kávy.
4: Pijú kávu. Popijajú kavičku.
0: K tomu sa ja hlásim.
1: A je to super, ale ani to nebolo na prvom mieste. Svoj tip pridáva Marika.
6: No ja si myslím, že aby oddialovali prácu, tak sa robia ako, že upratujú.
1: Áno, a toto je presne tá pravda. Toto je to najčastejšie, čo ľudia robia, len aby nemuseli pracovať. Tak sa pozrú na svoj pracovný stôl a upratujú si ho. A
0: potom ešte rýchlo hore-dole, možno aj hole, hore-dole behajú po chodbách so šanonmi, aby vyzeralo, že majú kopec roboty. Je to tak?
1: Áno, aby, a hlavne okolo šéfa musíš prebehnúť.
0: Správne, tak to sú také skromné tipy.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia na Expresse. 8:38 už máme. Veľmi dobre sa počúva takto v Hemendexe Taylor Swift, ale dobre sa počúva aj Alenka, aj keď nemá najlepšie správy.
1: Presne tak, dobré správy teda rozhodne nemám. Za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné autá, takže si treba dať pozor. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením automat prináša Kooperativa.
2: Veľmi sa teším z toho počasia, ktoré je dnes teraz, že dnes teraz, aj celý tento týždeň, že vybehneš von, slnko ti svieti do tváre, ale nie je to také šialené, prepálené. Bude to tak, hej, Pali?
3: Áno, energiu načerpáme zo slnka, opäť má byť pekný deň. Takto z rána a predpoludním ešte na niektorých miestach mla alebo nízka oblačnosť, to sa rozplynie a postupne sa oteplí dnes na 22 až 27, na severe Orava, Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov. Sport Arabu a Danka sa presúva do parlamentu. Opozícia chce predradiť bod programu k odvolaniu ministra životného prostredia. Koaličnej kríze sa budeme venovať aj na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde poslanec a podpredseda strany Vidieka Roman Malatinec. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio označil Kubu za zlyhávajúci štát. Tvrdí, že Spojené štáty nedovolia, aby sa z ostrova stala základňa pre operácie proti národnej bezpečnosti. Donald Trump minulý týždeň povedal, že Kuba je pod veľkým tlakom a čo skoro padne. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open vyhral nad Argentínčanom Markom Trungelitim 6-4-7-5. V úvodnom kole eliminácie prešiel po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopřivu.
4: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
5: Jack.
4: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
5: Jack.
4: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
6: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
7: Bača, idem do obchodu.
8: Keď už tam budeš, kupóny.
7: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
8: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
7: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
9: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen apke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaaauto.sk.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8:41. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi 2 hodiny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave sa potom čaká 20 minút až pol hodinu na prístavnom moste v smere do Petržalky a na Bajkalskej, Račianskej a na moste Apollo v smere do centra a ešte na hlavnom ťahu pri Kvetoslavove v smere do Šamorína. Nehody pribudli na dvoch miestach v Bratislave. Prvá je na výjazde z Jaroviec na Azúrovu, je to na križovatke, treba rátať s kolónami. Ďalšia na Ivanskej Zajka smere na letisko a ešte jednu staršiu bratislavskú dokumentujú na výjazde z Panonskej na Einsteinovú smere na prístavný most. V Žiline pribudli dve nové nehody. Prvá je pri Brodne v smere do Kysuckého Nového Mesta a ďalšia na výjazde z Mostnej na ulicu Vysokoškolákov. Pred Matúškovom smere z Dolných Salíb v zákrute havaroval kamión, zdržíte sa tu, a za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, zdržíte sa, potom za Kráľovanmi smere do Turian, tu sa čaká v oboch smeroch, a na Čertovici opilujú stromy a treba rátať s kolónami. V Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská je odstavený autobus a odstavený kamión zavadzia na výjazde z Prešova do Kapušian a zdržíte sa tu v kolónach. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na výjazde z Martina do Žiliny a vo Vyšnom Orlíku v smere do Nižného Orlíka. Na hliadky si dajte pozor, v Bánovciach nad Bebravou čakajú na Partizánskej obojsmerne, potom na D1 zastavujú pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, aj pri Petrovanoch v smere do Prešova, tu dokonca treba rátať aj s kolónami, a na Dargovej je posledná hliadka a je obojsmerná. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
13: Rádio Express.

0: 8.50, dobré ránko, pekné vstávanie vám. Z Hemendexu želajú Miša a Vlado.
1: A čo vám ako prvé napadne, keď počujete toto? Ešte pískaj chvíľu, Miši, ešte.
0: Ja to ináč dosť dobre viem.
1: Ešte bez flauty znie to rovnako, aký pocit. A úplne, susedia, áno, spoznali ste to, tom, ako Miška píska. A o nich bola dnešná top trojka. Top trojka
0: Hemendexu. Ale o takých, ktorí keď zaklopú, tak vy stíšite všetko a ste ticho a všetko vypne.
1: Nie som doma.
0: Nie, pretože sme hľadali čudných susedov, ktorí nám spríjemňujú život.
1: Pali píše, mal som suseda, ktorý pravidelne vyrábal niečo z dreva. Z bytu išlo stále vŕtanie, pílenie do neskorých hodín. Dodnes nechápem, čo tam vyrábal. Keby bol stolár a nestíha svoje objednávky, tak to pochopím, ale on bol gynekológ.
0: Zaujímalo by ma to, tak možno sa nejakým spôsobom pripravoval na svoje ďalšie služby, alebo potreboval sa odventilovať z toho, čo videl celý deň, tak potreboval vidieť trošku drevo napríklad, alebo niečo iné.
1: Áno, že vedel pritom vypnúť, hej, zrazu, že pozriem sa na niečo iné, drevo.
0: Pridáva sa aj Janka, je na druhom mieste. Mám suseda, ktorý je slobodný a skúša už asi všetko. Chodí nahý po dome a aj cvičí nahý pred oknom s vytiahnutými žalúziami. Jeho smerom sa už radšej ani nepozeráme. Ani možno on sa iba vyhrieva na slnku.
1: Aha, alebo chce naznačiť, že kúpte mi prosím vás žalúzie, záclony.
0: Gate, tričko, spodky.
1: Nenapadne si vypýta. No a balíček Rádia Express posielame Barbore, ktorá má plnú dedinu čudných susedov, ale jedného...
2: Každý mesiac raz mal nejaký deň, zobral lopatu a tú lopatu ťahal za sebou po celej ulici o polnoci. Vyše pol hodiny vyzeral jak sériový vrah. Keď ste vyšli von na ulicu, ani sa na vás nepozrel. A keď ste sa ho spýtali, že prečo to robí, tak povedal, že nič také si nepamätal, že ho nič také nerobí.
0: A počet obyvateľov tejto dediny rapidne rástol, alebo práve naopak?

0: World Gone Wild na Expresse. Už taká piatková hudba vôbec nevadí, že je útorok, 29. september. Môžeme oslavovať to, že tu máme tento deň. Môžeme oslavovať, že tu máme Michaeli, Miška má meniny, všetko najlepšie.
1: Aby sme ale nezabudli aj na Mišov, aj vám všetko najlepšie.
0: Áno, ešte aj Michael a Michala majú meniny.
1: Užite si dnešný deň aj chlebičky. Dobrú chuť.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka.
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac.
2: Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
8: O tom, kto je za envirozáťaž pri Istrocheme zodpovedný, sa bude opäť rozhodovať. Rusko varovalo na to pred konfliktom v prípade blokády Kaliningradu. Dnes slnečno a teplo až do 27 stupňov. Pri správach o 9. na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Konanie o určení zodpovednosti za environmentálnu záťaž v priemyselnom areáli Istrochem v Bratislave sa vracia na začiatok. Ministerstvo životného prostredia zamietlo odvolania spoločnosti Istrochem Reality. O tom, kto je za envirozáťaž zodpovedný, sa tak bude podľa Tomáša Tarabu rozhodovať opäť.
10: Celé dokazovanie o tom, že či Istrochem je sám alebo vlastník Istrochemu, či je zodpovedný za vyčistenie tých pozemkov, alebo to má štatút v podstate verejný súbej, lebo sa to nedá pripísať vlastníkovi. Vyhoveli sme plne týmto námietkám a vraciame celý proces na začiatok.
8: Areál bývalých chemických závodov Juraja Dimitrova v Bratislave dnešného Istrochemu kúpil v roku 2022 holding, vtedy patriaci súčasnému českému premiérovi Andrejovi Babišovi. Vlastníkom je spoločnosť Istrochem Reality. Sanácia záťaží v areáli Istrochemu je odhadovaná na 350 až 500 miliónov eur. Chrípka má podľa epidemiologičky pandemický potenciál. Alexandra Bražinová v relácii Braňo Závodský naživo upozornila, že je len otázkou času, kedy príde ďalšia epidémia podobná covidu. Dodala, že kvôli nízkej zaočkovanosti máme problém aj s inými ochoreniami.
11: Osýpky sú taký klasický príklad, že sme dlhodobo v Spojených štátoch veľmi nepriaznivú situáciu a ľudia zomierajú na ochorenia, na ktoré nezomierali už po dlhé 10 ročia, pretože sme ich mali pod kontrolou.
8: Ideálny čas na očkovanie proti chrípke od októbra do novembra. Dôležitá je aj životospráva.
11: V zime sú vhodné doplnky stravy, konkrétne vitamín C a D. Keď už sa rozvíja nejaké ochorenie, tak je vhodné užívať niekoľko dní zinok na podporu imunitnej odpovede. Dôležitý je dobrý spánok, zdravá strava, vyvážená.
8: Odborníci odporúčajú očkovanie najmä seniorom, chronicky chorým, ale aj tehotným ženám. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Rusko varovalo na to, že nezodpovedný prístup aliancie voči Kaliningradskej oblasti zvyšuje riziko ozbrojeného stretu. Moskva je podľa ambasády pripravená nasadiť zbrane na obranu svojho územia v prípade akýchkoľvek pokusov Severoatlantickej aliancie o blokádu tejto oblasti. Prezident futbalovej FIFA Gianni Infantino chce pre zväzy presadiť rekordné financovanie. Infantino v liste prezidentom šiestich kontinentálnych konfederácií zároveň upozornil, že žiadna zo súm, o ktorých sa v súčasnosti diskutuje, zatiaľ nebola schválená. Podľa šéfa Medzinárodnej futbalovej federácie mal aj medzičasom stiahnutý návrh na predaj časti komerčných práv na majstrovstvá sveta za cieľ získať viac financií pre futbal. Infantino čelil kritike pre už zrušený plán umožniť vstup súkromnému kapitálu do komerčných práv mužských a ženských majstrovstiev sveta. Dnes slnečno, z rána, predpoludním hmla alebo nízka oblačnosť a opäť bude teplo 22 až 27, Orava a Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi 20 minút v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra a na 2 hodiny to stále odhadujete na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave pribudla nová nehoda, stala sa na Botanickej smere na nábrežie. Staršie v hlavnom meste dokumentujú na výjazde z Jaroviec na Azúrovú, je to na križovatke, treba rátať s kolónami, a na Ivánskej ostala havária za IK smere na letisko. Pred Matúškovom smere z Dolných Salíb v zákrute havaroval kamión, zdržíte sa tu. Potom za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, tam sa zrazili dve osobné autá. V Žiline je havária pri Brodne v smere do Kysuckého Nového mesta a ešte aj na výjazde z Mostnej na ulicu Vysokoškolákov. Cestári pracujú v Partizánskom na Mostovej v smere do Žabokriek nad Nitrou, treba rátať s kolónami. Pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny sú na križovatke do Lieskovca, čaká sa tu v oboch smeroch. Na Čertovici pracujú obojsmerne, opiľujú stromy, treba rátať s kolónami, a na diaľnici sú pri Fričovce smere do Širokého a blokujú pravý pruh. Pozor, v Bratislave na križovatke Tomášikova-Ružinovská je tu odstavený autobus. V Topoľčanoch na križovatke Krušovská-Bernolákova je poškodené vodovodné potrubie. Pred Košickými Šebastovcami smere z Hanisky sa pri ceste pohybuje vysoká zver a na výjazde z Prešova do Kapušian je odstavený kamión a zdržíte sa. Radary merajú na D1 pri Trenčíne v smere do Nového mesta nad Váhom a vo Vyšnom Orlíku to berú v smere do Nižného Orlíka. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kyce smere na Slovensko, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šalke smere do Bátky, a na D1 tam sú kontroly pri odpočívadle Štrba smere do Popradu, aj pri Petrovanoch smere do Prešova, a tu sa aj zdržíte. Na cestách si teda dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. S Martinou Žikauskou.
13: Ahojte, expresáci, pekné predpoludnie vám všetkým prajem, máme krátko po 9. A ľudia, ktorí nemajú deti, vraj nikdy nezistia, aké je to šťastie, keď vám potomok domov donesie prázdnu dózičku, do ktorej ste mu ráno nabalili 10. Takže zjede na 10. a keď chutilo, to dáva rodičom ten krásny pocit. Ale kto z vás by chcel byť ešte školák a dostávať od maminy pekne zabalenú 10. a mrkvičku nakrajanú na kvetinky? Nech sa prihlási. Tak ak sa to nepodarilo, tak na budúce si zasa 10. musíme urobiť sami, prípadne si vystačiť s nejakou tou kávičkou. Ale ešte nie 10, ešte je len 9. Radio Express.

Na výstave v Miami sa predala rastlina Monstery za 40 000 dolárov. Dobre počujete, je to extrémna cena a možno aj vy ste si všimli v obchodoch také flakaté zelené rastlinky, bývajú aj v letáku, pretože sú veľmi populárne a zberatelia sa za nimi idú zblázniť a fakt doslova spôsobili šialenstvo, ale tak v dobrom, lebo možno aj vy ste si nejakú zobrali domov. Teraz oni sú veľmi dekoratívne, sú krásne, v podstate sú nenáročné, keď im dáte základnú lásku a nepolievate ich ani málo a hlavne ani veľa, lebo viac ľudí rastlinku utopí, ako ju nechá umrieť od smedu, tak vám budú dlhé roky robiť radosť. A hovorím o tých panašovaných monsterách, teda rastlinka, ktorá sa dá do 20 eur dnes kúpiť v supermarkete, tiež ešte pred pár rokmi stála tisíce dolárov. A toto je fakt, že zaujímavý prípad z úplne, že absurdne drahého sveta zberateľských izboviek, lebo sa rieši nová monstera, Fission sa volá. Ona vyzerá relatívne podobne a ten rozdiel naozaj zbadá iba zberateľ. A nedávno teda v Miami dostala cenovku 40 000 dolárov. Pozor, nie len, že cenovku, ona sa predala za túto sumu. A je to úplne neuveriteľné, lebo naozaj môžete mať rád rastliny, ale toto nie je mierené na bežného človeka, ktorý si ju chce dať do obývačky. A viacerí pestovatelia upozorňujú, že ide o laboratórium, ktoré túto rastlinku za vysokú sumu kúpi. Existujú teraz už metódy, že ju dokážu veľmi rýchlo rozmnožiť v tom laboratóriu a potom z tých 40 000 sa postupne, kým tie rastlinky vyrastú, stane tých 20 eur, za ktorých si teda my budeme môcť tú rozmnoženú rastlinku kúpiť už možno aj v tom supermarkete. Takže izbovka, ktorá stojí viac ako nové auto, neuveriteľných 40 000 dolárov, to je tá, čo poblaznila teraz zberateľov, ale tá cena môže už čoskoro padnúť. Pri tejto by sa naozaj neoplatilo povedať: ahoj, ty si pekná, nechceš ísť umrieť ku mne domov? Yeah.

0: Dažďovka znamená dážnik, ale ona vôbec nie je o daždi, práve naopak. No a o daždi to nebude dnes ani u nás na Slovensku, lebo tie slniečka, čo sa tu na mňa smejú z mapy. Pali, prosím ťa, povedz, ako pekne dnes bude.
1: Budú sa na nás smiať, má byť slnečno. Z rána predpoludním ešte na niektorých miestach sa môže udržať hmla alebo nízka oblačnosť, tá sa ale rýchlo rozplynie a cez deň bude teplo 22 až 27. Oravá, Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov. Prevažne slabý na západe a na juhu, miestami východný až juhovýchodný vietor. Na základnej škole pri Čadci mal žiak napadnúť podľa TA 3 spolužiaka a dve učiteľky, jednu z nich museli oživovať. Na mieste majú byť 3 zranené osoby. Podľa polície je situácia už pod kontrolou. Argentínsky prezident Javier Milei pre ťažbu ropy pri Falklandoch hrozí Británii medzinárodnou arbitrážou. Buenos Aires si nárokuje toto britské zámorské územie a tvrdí, že bez ich súhlasu sa v tejto oblasti nesmie ťažiť ropa. Dodávky sojovej omáčky v Japonsku vlani klesli na najnižšiu úroveň za posledných 75 rokov. Môže za to okrem iného zmena jedálnych návykov Japoncov, ktorí sa stále viac prikláňajú k západnému štýlu stravovania. Vývoz ale naopak vzrástol o 10% na zhruba 52 miliónov litrov. Slovenský tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Vo finále kvalifikácie na podujatí China Open vyhral nad Argentínčanom Markom Trungelitým 6-4, 7-5.
2: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Pripraviť sa. Pozor. Now. Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
5: Wow.
4: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
8: Dopravný servis Rádia Express.
9: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Mimoriadny pozor si dávajte na D1 v tuneli Šibeník smere do Spišského Podhradia. Kráča tam chodec. Pre istotu zopakujem, chodca hlásite na diaľnici v tuneli Šibeník smere do Spišského Podhradia. Nehody pribudli v Považskej Bystrici na Partizánskej pred Štúrovou smere z Lánskej a pred Vechcom smere z Banského. Staršie dokumentujú v Bratislave na výjazde z Jaroviec na Azúrovú. Stala sa táto havária na križovatke a v Žiline Príbrodne v smere do Kysuckého Nového Mesta. Cestári pracujú v Partizánskom na Mostovej smere do Žabokriek nad Nitrou, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Potom pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca čaká sa v oboch smeroch. Na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, treba rátať takisto s kolónami. A na diaľnici pracujú pri Fričovciach smere do Širokého a blokujú pravý pruh. Pozor, v Bratislave na križovatke Tomášikova Ružinovská je tam odstavený autobus. V Topolčanoch na križovatke Krušovská Bernoláková je poškodené vodovodné potrubie. Na hlavnom ťahu v Kysuckom Lieskovci smere do Kysuckého Nového Mesta je odstavený kamión s defektom, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, a za Tisovcom pozor v smere do Muráňa, tam sa po ceste pohybujú kravy. Poďme aj na policajtov, tí merajú v Rohožníku smere do Studienky, na D1 sú pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, aj pri Bytči smere do Považskej Bystrice. Potom na R1 tam merajú pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, na výjazde z Lokce do Brezy, vo Vyšnom Orlíku smere do Nižného Orlíka a vo Voli v smere do Strážskeho. Na hliadky si dajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kadzakice smere na Slovensko, v Oravskom podzámku Širokej smere do Dolného Kubína, pred Krúšetnicou smere z Brezy, za Nemeckou tam je hliadka smere do Brusna, v Rabči to berú obojsmerne, potom v Rimavskej Sobote na Košickej Prišolke smere do Bátky, na diaľnici pri odpočívadle Štrba smere do Popradu, za Bátkou smere do Rimavskej Soboty, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, tu treba pri kontrole rátať aj so zdržaním, a pred Hutkou je posledná hliadka a berie to v smere z Vyšného Mirošova. Tak si dávajte na cestách pozor, odo mňa je to všetko a prajem vám šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Kto viac cestuje, aj toho viac zažije a stovky morských prasiatok súťažili v sobotu na Novom Zélande v celoštátnej výstave o titul najlepšieho morčiatka. Ak ste mali niekedy doma morské prasiatko, tak možno si spomeniete na to, aké bolo milé, chlupatučké, rozkošné, ako strašne ste neznašali čistiť tú klietku teda po ňom. No ale o víťazovi tejto súťaže rozhodoval aj český rozhodca a boli tam samozrejme aj nejakí jeho zahraniční kolegovia. No a tie upravené a načesané morčiatka si prišli pozrieť stovky fanúšikov, ale aby ste si nemysleli, tak príprava na takúto súťaž vôbec nie je žiadna hračka a majitelia jej venujú celé mesiace a jedni svoje morčiatka pred tou výstavou starostlivo kúpu, fénujú aj 2 hodiny, iní sa zase vode vyhýbajú oblúkom, aby tá srst dostala správne hruba. No a rozhodcovia nakoniec mali teda 300 súťažiacich a hodnotili farbu a kvalitu srsti, ale aj kondíciu. Zaujímavosťou je, že dlhosrstým plemenám napríklad tá srst nikdy neprestane rásť, podobne ako ľudské vlasy, a môžu mať tie, teda ich chlpy, až 35 až 50 cm. Polmetrová srst na takom morčiatku. No a ak ste mali morské prasiatko vy, tak možno si spomeniete na také víriky, ktoré malo v srsti. Volá sa to, že rozety, a normálne na takýchto výstavách je prísne rozmiestnenie, kde by sa tie rozety mali nachádzať. Teraz už vieme o morčiatkách trošičku viacej, keď budú deti na budúce otravovať, pripomeňte im to čistenie klietky napríklad.

0: takúto hudbu, tak určite ostaňte s nami. Počúvajte Express, my sa vám budeme venovať aj po 10.
1: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
2: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
3: Auto na paušál.
2: Auto na paušál? To kde?
3: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
2: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
4: Po útoku žiaka v škole v Staškove previezli učiteľku v kritickom stave do nemocnice. Futbalistov dnes čaká v rámci Ligy národov v Košiciach Kazachstan. Dnes slnečno a s teplotami do 27 stupňov Celzia. Čerstvé správy o 10. na Expresse pripravil Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: V základnej škole v Staškove v okrese Čaca napadol dnes ráno žiak nožom spolužiaka a dvojicu učiteliek. Jednu z nich museli po incidente oživovať. Situácia je už podľa polície pod kontrolou. Zranenú učiteľku previezli do nemocnice v kritickom stave. K škole v Staškove vyslali po útoku dva záchranárske vrtuľníky a dve pozemné ambulancie. Útočníkom mal byť žiak 8. ročníka. Podľa informácií teatry mal útočiť chlapec, ktorého vychováva stará mama. Spúšťačom útoku malo byť to, že mu zakázala ministrovať, lebo mal zlý prospech. Na miesto smerujú aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok a šéf rezortu školstva Tomáš Drücker. Viac informácií na teraz polícia neposkytla s tým, že preveruje násilný trestný čin. Minister Drücker uviedol, že základnej škole v Staškove poskytuje rezort školstva pomoc a odbornú podporu. Doručovacie firmy mesačne rozvezú 2,5 milióna zásielok, medzi nimi aj podvodné, ktoré automaticky u kuriéra zaplatíme a preberieme. Jediná možnosť, ako v takom prípade neprísť o peniaze, je podľa riaditeľa Slovenskej pošty Norberta Polievku okamžite kontaktovať políciu.
5: V tomto momente po oficiálnom podaní na polícii môže polícia osloviť kuriéra a spoločnosť, ktorá mu danú zásielku doručila. V takomto prípade môžu byť finančné prostriedky na dobierke zadržané a nemusia sa dostať podvodníkovi, ktorý vám takúto podvodnú zásielku zaslal.
4: Denne sa objaví zhruba 100 podozrivých zásielok a väčšinou sa ich ceny pohybujú v sumách od 20 do 60 eur. Kuriéri odporúčajú dať si pozor, kde zadávame svoje údaje, overiť si e-shopy a zbytočne neklikať na podozrivé reklamné odkazy. Preškrty vo financovaní je podľa OSN v ohrození vyše 8 miliónov utečencov. Úrad potrebuje tento rok 8,5 miliardy dolárov, ale do konca júla získal iba tretinu. Počet ľudí, ktorých treba chrániť, pritom zostáva na historicky vysokej úrovni. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov minulý rok zrušil takmer 5000 pracovných miest, čo predstavuje viac ako štvrtinu jeho zamestnancov. Spojené štáty, ktoré sú tradične najväčším donorom agentúry, výrazne obmedzili zahraničnú pomoc. Slovenskí futbalisti veria, že sa im do tretice podarí zdolať Kazachstan v Lige národov. V predošlých dvoch dueloch sme s nimi prehrali 0-1 a 1-2. Stredopoliar Ondrej Duda zdôraznil, že musíme mať lepší úvod zápasu ako naposledy proti Moldavsku.
6: Aby sme zobrali tých ťažších situácií na seba viac, ako to bolo už potom neskôr, ale aj keď tá hra sa potom otvorila, tak to bolo ľahšie. Hovorím, tie začiatok musí byť lepšie.
4: Zápas Slovensko-Kazachstan sa v Košiciach začína o 20:45. Dnes slnečno a teplo, najvyššia denná teplota 22 až 27, na severe Orava, Podtatranská oblasť okolo 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pozdravujeme aj všetkých Express vodičov a Express vodičky s novou nehodou na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Zrážka dvoch kamiónov, o niečo ďalej pracujú cestári, rátajte tam s kolónami. Nehodu dokumentujú v Žiline pri Brodne v smere do Kysuckého Nového mesta a pred Vechcom v smere z Banského, tam rátajte so zdržaním. Cestári sú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, tiež si tam počkáte. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte v oboch smeroch. No a na Čertovici pracujú v oboch smeroch, tam pilia stromy. veľmi rátajte s kolónami. Na hlavnom ťahu v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta je odstavený kamión s defektom, rátajte s rozsiahlými kolónami, a na D1 za Popradom v smere do Štrby je odstavené auto, pozor aj tam. Radary máme v Rohožníku v smere do Studienky, na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na výjazde do Žiliny z D3, no a ďalší radar je od vás.
7: Dobrý deň, Klaudius, ja by som chcel nahlásiť meranie rýchlosti na R1 pri Žiarnovici smer Zvolen.
4: Ďakujeme, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom takisto radar, ďalej vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra, na výjazde z Lokce do Brezy, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Bohúňove v smere do Plešivca, na výjazde do Krompách z Margecian, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, tam rátajte so zdržaním, je tam aj hliadka, takisto vo Voli v smere do Strážskeho. Hliadka je na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, v Oravskom podzámku Širokej v smere do Dolného Kubína, pred Krušetnicou v smere z Brezy, za Nemeckou v smere do Brusna, v Rabči v oboch smeroch, za Bátkou v smere do Rimavskej Soboty, v Starej Ľubovni na Prešovskej v smere von z mesta, v Košiciach na Americkej triede, pri Metre v smere na Prešovsku a pred Hutkou v smere z Vyšného Mirošova. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Martina Žikovská je s vami na Expresse a Slovensko si dnes užíva pekný slnečný útorok, takto by to malo aj pokračovať, takže pozdravujeme a nech nám dnes vyjde všetko, čo si naplánujeme.

0: je baba, ktorá zarába také prachy, že podľa mňa ona ani nevie, že keď jej cinkne nejaká tisícka, dvojtisícka na účte Taylor Swift, ale musím povedať, že je jedna z mála, ktorá si svoj veľký majetok zarobila iba hudbou, nie reklamami, nie vystupovaním niekde v nejakých show televíznych možno, že, ale iba hudbou. Toto bola Taylor Swift u nás na Expresse a talentovaným doprajeme, ale doprajeme aj vám, samozrejme. Oplatí sa naladiť sa, aj keď Štefan z východu to nestihol, ešte povedal zlé heslo.
1: Naladiť sa, oplatí sa.
2: Kriste, pane, ahoj. To je naozaj živé vysielanie. Oplatí sa naladiť sa, nie naladiť sa. On tu kolabuje teraz, Andrej Byčan kolabuje.
0: Áno, za toto heslo posielame 700 eur, ako takú cenu útechy, ale prosím vás, 700 eur. Viete, to je úplne super, čo s nimi?
3: Niečo poinvestovať.
4: A nové gumy samozrejme.
3: Nie, to sú firemné, to nebudem hovoriť.
0: No, prosím, takže aspoň vieme, že Štefan bol šofér a Andrej má cennú radu.
4: Ja osobne by som zobral malú rybičku, otvoril ju a prepichol všetky ostatné gumy za to.
3: Jasné.
4: Čo má čo rozrušovať nejaký defekt?
0: No, prosím pekne, aspoň vieme, prečo nám zodvihol nesprávne a zajtra hráme o...
5: 14 tisíc eur!
0: Toto vám odkazali včera, takže dnes hráme o... 14 tisíc eur.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Košice, nehoda na hlavnom ťahu pred mostom VSS. Bratislava, nehoda na Tomášikovej pri Kuchajde. R1, nehoda za Vočkovcami. Budeme v tom pokračovať, ale povieme vám o tom viac radšej v našom aktuálnom dopravnom servise. Máme najrýchlejší dopravný servis vďaka vám, milí naši express vodiči. Poďme na to postupne, pozrieme na počasie spolu s Palím. Povedz prosím, aké počasie nás čaká. Ja tipujem, že bude pekne.
1: Dobré správy mám, aby slnečno dnes aj s teplotami 22 až 27, na Orave pod Tatrami o niečo menej okolo 20 stupňov, teda pekne a teplo. Prevažne slabý na západe a na juhu miestami východný až juhovýchodný vietor. Po útoku žiaka v škole v Staškove v okrese Čadca museli previesť učiteľku v kritickom stave do nemocnice. Záchranári vyslali na miesto dva vrtuľníky a dve pozemné ambulancie. Do Staškova smerujú aj minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok, minister školstva Tomáš Drucker a minister zdravotníctva Kamil Šaško. Späťvzatie návrhu na odvolanie ministra Tarabu zo strany predsedu vlády považuje koaličná SNS za bezprecedentné porušenie koaličnej zmluvy. Ide podľa strany o rozhodnutie, ktoré nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. Premiér podľa SNS takto ohrozuje stabilitu vlády. Robert Fico vyhlásil, že ak si SNS nevyrieši spory ohľadom ministra životného prostredia, na stole sú aj predčasné voľby. Od štvrtka bude na Slovensku platiť maximálna maloobchodná marža čerpacích staníc pri predaji pohonných látok na úrovni 10 centov za liter paliva. Cieľom má byť pribrzdiť tlak na extrémny nárast cien benzínu a nafty. Vláda tiež o polovicu znížila na mesiac ceny cestovného na vlaky. Záplavy v Bangkoku zasiahli zhruba 700 tisíc ľudí. V celom Tajsku od polovice septembra zomrelo najmenej 23 osôb.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz jablká, kilo len za 85 centov, braučové stehno, kilo len za 2,99 a exkluzívne v aplikácii Clubcard, rýža Basque, kilo len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 91 miliónov eur. Hraj s Typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
4: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľočku bude pol jedenástej, my ideme z Expressu opäť na cesty a začíname nehodou v Bratislave. Stala sa na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorsku. Ďalšia čerstvá nehoda v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Nehody máme aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, zrážka dvoch kamiónov, o niečo ďalej pracujú cestári, rátajte tam s kolónami. Pred Vechcom v smere z Banského rátajte so zdržaním. Cestári sú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tam sa zdržíte v oboch smeroch. Na Čertovici pracujú v oboch smeroch pília stromy, tiež rátajte s kolónami. V Žiline na konci veľkého dielu v smere na ulicu Pod Hájom opravujú trakčné vedenie, úsek je nepriazný. Prekážku máme aj na D1 za Popradom v smere do Štrby, je tam odstavené osobné auto. Radar je v Bratislave na Slovnávskej v smere do centra, na D1 pri vode Radoch v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Zelenieč v smere do Senca, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína na výjazde do Žiliny z D3, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, vo Zvolene na Nerestnickej v smere do centra, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Štôli v smere do Vyšných Hágov, v Bohúňove v smere do Plešivca, aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadky v Bratislave na Prístavnej v smere na Košicku na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Galante na Bratislavskej v smere von z mesta, v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej osady, ďalej na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, v Košiciach na Americkej triede pri metre v smere na Prešovsku a čerstvá hliadka v Belej na Cirochov v smere do Dlhého na Cirochov. Jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: čase máme pre vás dôležité informácie z nášho mimoriadneho spravodajstva. Viac povie Stano Suvák.
1: Mimoriadne správy.
2: Jedna z učiteliek po tragickom útoku žiaka na základnej škole v Staškove zomrela, informujú o

0: televízie Joj Markíza, takisto aj denník SME. Ďalšiu učiteľku a jednu žiačku previezli so zraneniami do nemocnice. Polícia už ubezpečila verejnosť, že situáciu má pod kontrolou. Viac informácií a detailov prinesieme už v správach o 11.
1: Mimoriadne správy Rádia Express. Najnovšie informácie tu a teraz.

0: kolegovia kamoši z Hemendexu sa vás dnes ráno na Facebooku Rádia Express pýtali na vašich zvláštnych susedov a vďaka tomu sme sa naozaj dozvedeli o Slovákoch všeličo. Napríklad písala Ivanka, že tých susedia chovali ovečku na balkóne a kačky vo vani. Pozor, v bytovke. Áno, bavíme sa o bytovom dome. Takže pozdravujeme. No a ozval sa aj Michal, pozdravujem tiež, že ich susedia vždy ráno, keď idú do práce alebo za vnúčatami, tak on ide ako prvý z bytu, sadne do auta a čaká na manželku. Ona vždy ide 15 minút po ňom, nikdy nejdu spolu, jemu je to fakt divné, lenže Miško, my sme mali tiež takýchto susedov, ale pán išiel 15 minút pred manželkou, zapol v aute kúrenie, áno, keď bolo chladno, aby ona nenastúpila do chladného auta. A aj toto je láska. No a nielen o nej sa s vami v tom Hemendexe dnes bavili.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Miška má dnes meniny a tak sme sa rozhodli, že ti trošku spríjemníme toto ráno. V detstve si mala imaginárnych kamarátov a mala, ano? Si aj imaginárnych poslucháčov.
3: Áno.
2: A my sme teda zohnali tvojho imaginárneho kamionistu Jančiho aj so svojou sestrou Klárou.
3: Ona
2: tu sú štúdiu, pozri.
3: Oh Bože, to je nádherné, čaute.
2: Poďme si teda spoločne užiť gratulácie.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
5: Tragický útok na škole v Staškove neprežila jedna z učiteliek. SNS kritizuje premiéra Fica za späťvzatie návrhu na odvolanie Tarabu. Dnes pekne slnečno s teplotami do 27 stupňov. O 11. pozdravuje pri správach Stanu Subák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Pri útoku nožom na základnej škole v Staškove prišla o život učiteľka vo veku 61 rokov. Ďalšiu učiteľku a jednu žiačku previezli so zraneniami do nemocnice. Potvrdila nám to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
6: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
5: Podľa žilinskej krajskej polície je situácia pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Podľa televízie Teatry mal útočiť žiak u 8. ročníka. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je útok na škole v Staškove ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Na miesto udalosti smerujú aj ministri školstva, vnútra a zdravotníctva. Polícia poskytne bližšie informácie, keď to dovolí procesná situácia. Koaličná SNS považuje späťvzatie návrhu na odvolanie ministra Tomáša Tarabu za porušenie koaličnej zmluvy. Národniari vo svojom stanovisku uviedli, že ide o rozhodnutie, ktoré nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. Podľa SNS Robert Fico ohrozuje stabilitu vlády. Trojica nezaradených poslancov z mimoparlamentnej strany Vidieka nebude v parlamente hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia. Odvolávajú sa pritom na koaličnú zmluvu, podľa ktorej sa členovia vlády neodvolávajú z podporou opozície. Situácii v koalícii a tiež odvolávaniu ministra Tarabu sa budeme venovať už o hodinu v relácii Braňo Závodský naživo s poslancom a podpredsedom strany Vidieka Romanom Malatincom. Irán očakáva v priebehu útorka odpoveď od Spojených štátov na návrh o otvorení Hormuzského prielivu. Uviedol to šéf iránskej diplomacie Abbas Araghchi s tým, že návrhy predložili katarskí sprostredkovatelia a aktuálne ich majú posúdiť Američania. Otvorenie Hormuzu závisí podľa Teheránu od splnenia viacerých podmienok. Jednou z nich je aj 7-dňové prímerie na Blízkom východe. Cez Hormuz prechádzala pred vypuknutím vojny asi pätina celosvetovej produkcie ropy a skvapalneného zemného plynu. Irán ho prakticky uzavrel, na čo Washington reagoval blokádou iránskych prístavov. Francúzski futbalisti sú pod vedením Zinedina Zidana naďalej 100%. V druhom súboji A divízie Ligy národov vyhrali v Bruseli na domácim Belgickom 1-0, keď o ich výhre rozhodol v 88. minúte striedajúci Michael Olise. Francúzi tak nadviazali na víťazstvo 1-0 nad Tureckom z prvého zápasu. Darilo sa Italianom, ktorí pod vedením Roberta Manciniho vyhrali na Tureckom 4-1. V B divízii Rumunsko prehralo s Bosnou a Hercegovinou 2-4 a Švédi zdolali Poliakov 3-1. Dnes večer o 20:45 budú v akcii aj naši futbalisti, ktorí v Košiciach vyzvú Kazachstan. Dnes naďalej pekne slnečno, do poludňa ešte ujedinele aj s nízkou oblačnosťou. Cez deň sa oteplí maximálne na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tam bude okolo 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 3 minúty po 11. a pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Novú nehodu ste nám nahlásili na vjazde do Senice z Prietrže. Staršie ešte dokumentujú v Bratislave na Tomášikovej pri Kuchajde v smere na Vajnorsku. Na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy sa zrazili 2 kamióny. O niečo ďalej tu pracujú cestári a treba rátať s kolónami. A nehoda je aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári pracujú a zdržia vás pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskov. Za zdržanie tu hlásite v oboch smeroch a pracujú aj na Čertovici obojsmerne, kde pília stromy, rátajte tu s rozsiahlými kolónami. Obmedzenie máme hlásené v Žiline na konci veľkého dielu v smere na ulicu Pod Hájom, opravujú trakčné vedenie a tento úsek je neprejazdný. Mobilný radar stretnete na východe.
7: Dobrý, čierne BMW kombi premáva hriadky Vojčice Trebišov hore dole.
5: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú v Bratislave na Slovnavskej v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, na D1 aj pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Merania pribudli aj na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Bitči v smere do Hričovského Podhradia, v Rosine merajú v smere do Višňového, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice, Štôli v smere do Vyšných Hágov a merajú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. A tam je aj hliadka. Kontroly máme viacere v Bratislave, na Prístavnej v smere na Košicku, na začiatku Ružinovskej v smere z Vrakunskej cesty a na vjazde do Bratislavy to berú zo Svätého Jura. Kontrolujú aj v Galante na Bratislavskej v smere von z mesta, na výjazde z Rišňoviec do Nitry, pred Novými Zámkami to berú v smere z Komiatíc, v Ružomberku pod Suchej v smere do Liptovskej osady, potom na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, v Trebišove na Cukrovarskej to berú v smere von z mesta, na výjazde z Ostrážskeho do Brekova a kontrola je aj v Belej nad Cirochou v smere do Dlhého nad Cirochou. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Čaute, čaute, to som stále ja, Martina, a som s vami dnes na Expresse. Ešte necelá hodinka nám ostáva do obeda, alebo ak chcete teda do pravého poludnia, na Slovensku nám svieti slniečko a my užívame posledný septembrový útorok.

Ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou. Hráme iba hity, iba hity.

Odhadom žije na Slovensku približne 80 000 Michalov. Toto meno pritom nevychádza z módy ani dnes, lebo v roku 2025 ho dostalo napríklad 488 novorodencov a bolo piatým najčastejším chlapčenským použitým menom. No a Michalovia teda tvoria približne 1,5% populácie. Pri Michaele, ktorá má tiež dnes meniny, vychádza tento odhad trošku nižší, alebo to bude tak povedzme, že výrazne nižší ako pri Michalovi. A odhadom žije na Slovensku približne 35 000 žien s menom Michaela. S Michalmi tak môže 29. septembra oslovovať meniny viac ako 100 000 Slovákov. No ale na Slovensku máme aj mesto s názvom Michal, alebo teda z... týmto slovom v názve. Sú to Michalovce, pravda, že? A ostatné sídla, ktoré nesú toto meno, sú vidiecké obce a tam patria napríklad Michal nad Žitavou, Michal na Ostrove, Michalová, to je v okrese Brezno, Michalok, to je v okrese Vranov nad Topľou a ešte je tu Liptovský Michal, to je okres Ružomberok a obec Michalany, Trebišov, ale tak status mesta z nich majú výhradne len zemplínske Michalovce, takže či už oslavujete vy, vaše mesto, vaši známi, vaši susedia alebo kolegovia v práci. Pokúste sa nachádzať niekde poblíž nejakého Michala, lebo je pravdepodobnosť, že budú chlebičky a koláčiky.

0: sledujeme problémy na jednotke za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Tam je v strednom pruhu odstavené osobné auto a to môže spôsobovať problémy. Takže expres vodiči, pozor. Doprava bude už o chvíľočku, je pripravená a ideme sa venovať aj aktuálnej predpovedi počasia, pretože na Slovensku máme babie leto a to bude pokračovať.
1: Bude pokračovať a vrcholiť, ako hovoríš, už teraz v Hurbanove 23 stupňov a dnes to najmä v tých južných okresoch vystúpa na 22 až 27. Na Orave a pod Tatrami tam okolo 20 stupňov. Dnes opäť bez zrážok a veľmi pekne slnečno a ak zafúka, tak len slabý vietor. Školy musia byť bezpečným miestom pre deti, inak nebudeme mať budúcnosť. V súvislosti s tragickým útokom na škole v Staškove, pri ktorom prišla o život 61-ročná učiteľka, to uviedol premiér Robert Fico. Po útoku žiaka je v kritickom stave jedno dieťa a 44-ročnú učiteľku previezli do nemocnice s bodným poranením hrudníka. Útok na škole je podľa prezidenta Petra Pellegriniho vážnym varovaním pre celú spoločnosť. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že o to viac musia všetci dbať na to, akú atmosféru spoločnosti vytvára. Za augustovým požiarom v obranom podniku v Taline stojí podľa Estónska Rusko. Vyhlásil to tamojší minister zahraničných vecí s odvolaním sa na informácie estónskej kontrarozviedky. Sabotáž podľa ministra riadili ruské špeciálne zložky. Cyklistka Viktória Chladoňová sa týždeň po zisku titulu majsterky sveta v kategórii do 23 rokov pokúsi uspieť aj na ďalšom vrcholnom podujatí. Od piatka sa predstaví na majstrovstvách Európy v Ljubljane. V nominácii slovenskej reprezentácie 10 jazdcov a 7 jazdkýň.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli mandarínky iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kačica celá s drobami len 2,79 z Lidl Plus kupónom nad 20 eur. A zvolenský smotanový jogurt 200 gramov iba 49 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Máme presne 11:30 a pozdravujeme všetkých express vodičov aj za volanty. Nehody aktuálne dokumentujú na vjazde do Senice z Prietrže a jedna staršia nehoda je aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Cestári naďalej pracujú pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Treba tu rátať so zdržaním v oboch smeroch. A pracovisko cestárov máme aj na Čertovici. Pracujú tu obojsmerne a pília tu stromy. Treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pribúdajú nám aj nové obmedzenia. V Bratislave na Galvaniho pri Avione v smere na Ivansku je odstavený kamión, treba tu rátať aj s kolónami. Opatrne aj na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, tu je v strednom pruhu odstavené osobné auto. Potom v Žiline na konci veľkého dielu v smere na ulicu Pod Hájom opravujú trakčné vedenie a tento úsek je neprejazdný. A pozor si dajte aj v Ľuboticiach na kruhovom objazde pri A auto, tu je rozsypaný štrk. Mobilný radar ste videli jazdiť a merať medzi Hriadkami a Trebišovom, jazdí tu čierne BMW kombi. Pribudli nám aj stacionárne radary na D4 pred Ivankou pri Dunaji v smere z Vrakune, na R7 pred Šamorinom v smere z Bratislavy, potom na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, merajú aj v Nitre na Novozámockej pri Kasárňach v smere do centra, na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec. Radar pribudol aj v Kolte, tento je obojsmerný, potom merajú na D1 pri Bytči v smere do Hričovského Podhradia, v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Rýchlo si ustrážte aj v Rosine v smere do Višňového, potom v Žiline na Tajovského za parkom v smere k Lidlu a merajú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a tam je navyše aj hliadka. Kontroly máme hlásené v Bratislave na začiatku Ružinovskej v smere z Vrakunskej cesty, potom v Šali väčší to berú v smere do centra, na výjazde z Rišňoviec do Nitry, pred Novými Zámkami to berú v smere z Komiatíc, kontroly pribudli aj v Turanoch na hlavnom ťahu v smere do Kraľovian, v Ružomberku na nábreží to berú v smere do Ivachnovej, potom na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu. Obojsmerné kontroly máme v Štrbe a tiež v Gemerskej Polome. Hliadka je aj v Trebišove na Cukrovarskej v smere von z mesta, na výjazde z Ostrážskeho toberu do Brekova a nová kontrola pribudla aj za Tatranskou Lomnicou a berie to v smere do Starého Smokovca. Aktuálne je to všetko, želáme šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Aj dnes na práve poludnie máme pre vás pripravené v našich veľkých správach témy, ktoré zaujímajú celé Slovensko.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Budeme sa samozrejme venovať aj udalosti. Vo veľkých správach sa venujeme tragickému útoku na škole v Staškove, kde žiaľ prišla o život jedna z učiteliek. Viac informácií už má Stano Suvák.
2: Na základnej škole v Staškove mal útočiť nožom žiak u 8. triedy. Polícia už informovala, že situácia je pod kontrolou. Pri útoku prišla o život 61-ročná učiteľka. Zranenia utrpeli ďalšia 44-ročná učiteľka a tiež jedno dieťa.
3: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave.
2: Naša ekonomika podľa NBS-ky na jesene rástla výraznejšie, ako naznačovali pôvodné prognózy. Dlhodobý trend sa však podľa ekonomov nemení.
4: Máme tu vyššie ceny energií a s tým spojené očakávania, že aj menová politika bude nastavená prísnejšie.
2: SNS kritizuje premiéra za to, že vzal späť návrh na odvolanie ministra Tarabu a hovorí aj o porušení koaličnej zmluvy. Traja nezaradení poslanci zo strany Vidieka nebudú v parlamente hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia. Odvolávaniu Tarabu, ale aj kríza a situácii v koalícii sa budeme venovať už o chvíľu v relácii Braňo Závodský naživo, a to s poslancom a podpredsedom strany Vidieka Romanom Malatincom.
0: Viac počúvajte u nás na Exprese už o pár minút.
1: Veľké správy na Exprese už o 12:00.

0: chvíľkou sa stala nová dopravná nehoda pred Námestovom v smere z Lokce. My už o nej vieme vďaka našim express vodičom a budeme sa aj dopravnému servisu venovať po našich veľkých správach, tak naň si určite niekoľko minút počkajte a teraz počúvajte, čo je nové, čo vieme a o čo sa s vami takisto podelíme na práve poludne.
1: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
2: Wow.
1: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
3: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
4: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Nike. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
5: Po útoku žiaka v Staškove zomrela jedna učiteľka. Dieťa je v kritickom stave.
6: 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
5: Národná banka zlepšila prognózu rastu HDP, spotrebu však ťahajú domácnosti z úspor.
7: Treba si proste uvedomiť, že hostina nemôže trvať väčšie.
5: Dnes naďalej pekne slnečno a veľmi teplo do 27 stupňov. O 12.00 pozdravuje pri správach Stano Suvák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Útok na základnej škole v Staškove neprežila jedna žena. Ďalšie dve osoby sú zranené, vrátane žiačky, ktorá je v kritickom stave. Útočiť mal žiak u 8. ročníka. Na miesto už smerujú aj ministri. Viac už Dominika Turiaková.
8: Ranné vyučovanie na základnej škole v Staškove prerušil incident, pri ktorom žiak s ostrým predmetom napadol svojich spolužiakov a učiteľky. Po útoku prišla o život učiteľka vo veku 61 rokov. Ďalšiu učiteľku a jednu žiačku previezli so zraneniami do nemocnice. Potvrdila to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
6: Do nemocnice v Martine leteckí záchranári transportovali dieťa v kritickom stave. Po prvotnom ošetrení bola letecky prevezená do nemocnice v Žiline 44-ročná pacientka s bodným poranením hrudníka. 61-ročná žena žiaľ utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.
8: Podľa žilinskej krajskej polície je situácia pod kontrolou a v tejto chvíli nikomu nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo. Útočiť mal žiak u 8. ročníka. Podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je útok v Staškove ďalšou vážnou výstrahou pred eskaláciou napätia v medziľudských vzťahoch. Robert Fico vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým. Tvrdí, že vláda je pripravená poskytnúť potrebnú súčinnosť. Premiér dodal, že školy musia byť bezpečným miestom pre naše deti, inak nebudeme mať budúcnosť. Prezident Peter Pellegrini apeluje na viac pokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
9: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti.
8: Minister vnútra Matúš Utaještok tiež odsúdil násilie na školách. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyjadril nad útokom ľútosť.
10: A mohol by som teraz z toho robiť politiku, lebo vieme, že to nie je ani prvý, ani druhý. Nebudem teraz ukazovať na to, kto je zodpovedný, kto nie je a čo treba robiť. Iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť, ako štát, že zjavne máme problém, ktorý treba riešiť.
8: Útok žiaka v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie. Tvrdia, že škola musí byť bezpečným miestom, kde sa žiaci ani pedagógovia nemajú obávať o život a zdravie. Podľa informácií teatri mal útočiť chlapec, ktorého vychováva stará mama. Spúšťačom útoku malo byť údajne to, že mu zakázala ministrovať, lebo mal zlý prospech. Na miesto dorazili predpoludní minister vnútra Matúš Utaještok, šéf rezortu školstva Tomáš Drucker aj minister zdravotníctva Kamil Šaško. Viac informácií prinesieme v ďalšom spravodajstve.
5: Slovenská ekonomika sa podľa Národnej banky vyvíja lepšie, ako očakávali. Prognózu rastu hrubého domáceho produktu pre tento rok preto zvýšili o 0,3 na 0,8%. Problémy si však tlačíme pred sebou a podľa guvernéra Petra Kažimíra hostina nemôže trvať večne. Viac už Martin Čavajda.
11: Domácnosti naďalej míňajú, firmy viac investujú, zamestnanosť je stabilná a priaznivejšie sa vyvíja aj zahraničný dopyt po slovenských výrobkoch. To sú dôvody, pre ktoré NBSK upravuje svoj predchádzajúci predchádzajúci odhad. Slovenská ekonomika napriek pozitívnej prognóze zostala podľa guvernéra Národnej banky Petra Kažimíra zraniteľná.
7: Ekonomika je odolnejšia, než sme očakávali. Rizika však nezmizli, sú tu stále s nami. O to dôležitejšie bude podporovať konkurencieschopnosť, produktivitu a investície.
11: Napriek pozitívnym dátam sa dlhodobejší trend našej ekonomiky podľa hlavného ekonóma NBS Michala Horváta nemení a v budúcom roku zostáva na úrovni 1,9%.
2: Samozrejme, ten súčasný priaznivý vývoj by pomáhal aj v budúcom roku, ale máme tu vyššie ceny energií a s tým spojené očakávania, že aj menová politika bude nastavená prísnejšie a toto naopak pôsobí utlmujúco na rast.
11: Rastúce ceny plynu ešte v budúcom roku domácnosti nepocítia vďaka ich cenotvorbe. Ak sa však nič nezmení, o rok či 12 podľa NBS-ky čaká strmé zdražovanie. Rast cien najviac pociťujeme v čoraz drahších palivách na čerpacích staniciach. Naopak, ceny potravín sú lacnejšie ako pred rokom a spotrebu podľa Horváta drží míňanie úspor.
2: V tomto roku opäť dosiahneme minimum z hľadiska miery šetrenia. Ľudia sa snažia kompenzovať aj konsolidačné opatrenia tým spôsobom.
11: NBS ďalej prognózuje, že bez ďalších opatrení zostanú deficity na úrovni 4,5%, čo po očistení predstavuje 6 miliárd eur. Peter Kažimír upozorňuje, že generácia ministrov financií, ktorí vedeli šetriť, je už za nami a problémy sa dnes riešia míňaním.
7: Na základe informácií, ktoré máme, Slovensko nemá žiadny problém s financovaním svojho dlhu. Platí, ak nemecký bund bude za 4%, tak slovenský bude za 5%. Ale pravdou je, že to je dôvod na to, aby sme mali zdvihnuté obočie a treba si proste uvedomiť, že hostina nemôže trvať večne.
11: Inflácia sa bude v nasledujúcich rokoch pohybovať na úrovni 3-4% a verejný dlh do roku 2028 prekročí hranicu 64% HDP.
5: Parlament rieši dokument Vízia Slovensko 2040 z dielne Slovenskej akadémie vied. Diskusia k materiálu v parlamente je skrátená na 12,5 hodiny. Dokument sleduje oblasti od geopolitiky, spoločnosti a ekonomiky až po kľúčové budúce výzvy krajiny. Premiér Robert Fico v plene pripomenul, že ide o nadstranícky dokument.
12: Koalícia ani opozícia sa nemusia vzdať svojej identity či práva kritizovať vládu. Slovensko však potrebuje oblasti, ktorých politická súťaž nezničí rozvojový potenciál. Štát.
5: Šéf SAVKY Martin Wenhardt povedal, že víziou odborníkov je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí, ale vízia sama o sebe nedokáže zmeniť realitu. Ak sa má stať skutočnosťou, musí sa premietnúť do konkrétnych rozhodnutí a reforiem.
13: Kde bude Slovensko o 15 rokov? Položme si túto otázku úprimne. Teraz nie ako politici, ale ako rodičia, ako ľudia, ktorým záleží na Slovensku, ktorom vyrastajú ich deti. Budú tu chcieť žiť, alebo si budú hľadať lepší život niekde inde, tak ako to dnes robí až príliš veľa mladých.
5: Andrej Danko povedal, že SNS víziu nepodporí, lebo podľa neho kopíruje program opozičného progresívneho Slovenska. Danko chce však požiadať Smer a Hlas, aby dnes o 17. podporili odvolávanie Tomáša Tarabu v parlamente.
14: Sme ešte nezažili asi žiaden koaličný partner, aby len tak svojvoľne predseda vlády raz navrhoval, potom sťahoval odvolanie ministra životného prostredia.
5: Opozičné PSK dnes plánuje predradiť bod programu k odvolávaniu ministra životného prostredia. Koaličnej kríze sa budeme venovať viac po veľkých správach v relácii Braňo Závodský naživo. Do štúdia príde poslanec a podpredseda strany Vidieka Roman Malatinec. Na podania zaplatenie odloženého daňového priznania zostávajú posledné 2 dni. Pripomína to hovorca finančnej správy Daniel Kováč s tým, že do 30. septembra sa táto povinnosť týka približne 17,000 daňovníkov. Daniari v súvislosti s končiacimi sa lehotami rozšírili prevádzkové hodiny call centra.
15: V útorok 29. septembra bude call centrum pracovať do 19. hodiny. V stredu 30. septembra bude daňovníkom k dispozícii do 19. hodiny. Technická podpora až do polnoci.
5: Finančná správa upozorňuje, že lehotu už nie je možné predlžiť. Za zdaňovacie obdobie roka 2025 prijali doteraz takmer 1,4 milióna riadnych daňových priznaní. Od štvrtka už budú marže na čerpacích staniciach regulované. Do platnosti vstúpi maximálna maloobchodná marža pri predaji pohonných látok na úrovni 10 centov za liter paliva. Vyplýva to z vyhlášky ministerstva financií. Opatrenie prijala vláda v reakcii na vysoké ceny pohonných hmôt. Ďalším opatrením je zníženie ceny cestovného vo vlakoch druhej triedy o polovicu, ktoré bude platiť od 1. októbra 30 dní. Rezort financií uviedol, že minulotýžňová priemerná cena nafty na Slovensku bola štvrtá najnižšia v celej únii a najlacnejšia v rámci V4. Cieľom je udržať ceny na Slovensku v druhej polovici rebríčka najlacnejších krajín únie. Naši futbalisti budú chcieť nadviazať v súboji s Kazachstanom na prvé víťazstvo v Lige národov proti Moldavsku. Tréner Vladimír Weiss priznal, že to bude pre neho špecifický zápas, keďže 3 roky pôsobil v Kazachstane na lavičku Kajratu Almaty. Kazachom vyjadril rešpekt a zdôraznil, že nás čaká kvalitný a bojovný súper.
16: Radi reprezentujú Kazachstan, idú na doraz. Áno, oni sú vychovaní v tom inom režime, možno tam, čo tréner povie, to je písmo svete. Áno, čiže tam tá oddanosť tej reprezentácie je veľmi veľká. Na to som upozorňoval našich hráčov.
5: Weiss dodal, že sme favoritom duelu a musíme to potvrdiť na trávniku. Súboj s Kazachstanom sa začína večer o 20:45 v Košickej futbalovej aréne. Dnes na celom území Slovenska naďalej pekne slnečno, bez zrážok a bude veľmi teplo, maximálne 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tam okolo 20 stupňov.
17: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pár minút po 12. pekný deň na Express vodičom na cesty. Nehody pribudli pred Námestovom v smere z Lokce a potom pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa. Tu sa zrazilo viacero aut. Ďalšie dokumentujú na vjazde do Senice z Prietrže a v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS v smere od Optimy. Tu sa zrazilo osobné auto s nákladným. Obmedzenia máme v Bratislave na Galvanyho pri Avione. V smere na Ivansku je odstavený kamión. Treba tu rátať s kolónami. Opatrne aj na R1 za Volčkovcami. V smere do Trnavy je v strednom pruhu odstavené auto a v Ľubotíciach na kruhovom objazde pri AAA auto tu je rozsypaný štrk. Radary pribudli a merajú na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody v smere do Kútnik, na D1 aj pri Ilave v smere do Púchova, na R1 za Beladicami merajú v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, tam je aj hliadka a posledné meranie je už od vás.
18: Dobrý, chcel by som nahlásiť radar v obci Brúzovce, berú to obojsmerne.
5: Ďakujeme pekne a ešte hliadky skontrolovať vás môžu v Považskej Bystrici na konci Robotníckej v smere na Štefánikovu, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, na vjazde do Banskej Belej to berú z Kozelníka, v Podtúrni je obojsmerná, na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu a posledná kontrola v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. To je všetko, šťastnú cestu.
17: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
19: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
20: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
19: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
20: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
19: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
20: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
19: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
17: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
21: Premiér hrozí svojim koaličným partnerom predčasnými voľbami a odvolal odvolanie ministra Tomáša Tarabu. Andrej Danko zas preto pohrozil premiérovi, že Tarabu odvolá v parlamente spolu s opozíciou. No a tá chce situáciu využiť. Progresívne Slovensko navrhne už dnes poslancom, aby odvolávanie ministra životného prostredia prerokovali okamžite. Naplní teda svoje hrozby a odvolá Slovenská národná strana vlastného ministra s opozíciou. Budú im na to stačiť hlasy a koľko ich bude mať koalícia, ak by sa Tomáš Taraba do parlamentu vrátil. No a navrhne potom premiér predčasné voľby, ktoré takisto ohlasuje, že chce odhlasovať s opozíciou. No a čo na to hovoria Huliakovci? Tí majú v parlamente 3 poslancov a aj napriek nezhodám odvolanie Tomáša Tarabu nepodporia. No, o všetkých týchto otázkach sa budeme baviť dnes tu štúdiu s dnes nezaradeným poslancom parlamentu, ale aj podpredsedom strany Vidieka, Romanom Alatincom. Papotrza, dobrý deň, vítajte u nás.
22: Dobrý deň všetkým.
21: Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ak dovolíte, pán podpredseda, na úvod, Slovenskom bohužiaľ otriasol ďalší tragický útok v škole. Nahnevaný 8-ak napadol nožom v škole v Staškove pri Čaci, 2 učiteľky a 1 žiačku. Bohužiaľ, jedna pani učiteľka po tomto útoku zomrela, tú druhú pani učiteľku aj spolu s jeho spolužiačkou previezli v kritickom stave vrtuľníkom do nemocníc, ak sa nemýlim, v Martine a v Žiline. No, v prvom rade, pán podpredseda, rodine pani učiteľky, osobne, ale aj za našu redakciu vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Myslíme na vás, rovnako ako aj na rodiny zranených. Prosím, držte sa. No a v druhom rade, pán podpredseda, povedzte, no čo na toto hovoríte, na túto obrovskú a ďalšiu tragédiu na pôde našich škôl. Čo máme tu na Slovensku urobiť, aby tá nálada v spoločnosti, ktorá vyvrie až do takýchto vecí, aby nejakým spôsobom sa utlmila, upokojila a nie eskalovala ešte viac.
0: Ďakujem pekne. Moje myšlienky tiež smerujú do Staškova. Mňa so mnou to otriaslo, úprimne to poviem, pretože poznám množstvo pani učiteľiek a to, čo sa stalo, je veľmi tragické. Odsudzujem tento čin. Myslím na nich, na zranených, na deti, ktoré sú teraz v školách a takisto na pozostalých a vyjadrujem im úprimnú sústrasť.
21: Áno, dôležité je, aby tieto deti, aby matky rodín, učiteľky, otcovia rodín, učitelia, ktorí na pôdach tých školách pracujú, aby sa mohli cítiť všetci bezpečne. Čo preto to treba urobiť? Aké kroky by teraz mala urobiť z vášho pohľadu vláda Slovenskej republiky, jednotlivé ministerstva? Nie je to aj čas na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu?
0: V prvom rade musíme začať od seba. Ja budem kritický aj do strany Národnej rady, celej Národnej rady a aj celej spoločnosti, pretože sa hecujeme navzájom a nerešpektujeme možno, že iný názor a vzájomnú úctu. Vzájomná úcta sa vytratila aj spomedzi ľudí, ale celé to je, a buďme kritickí, nie ku všetkým kolegom, ale expresívny jazyk, ktorý sa používa v parlamente, prenášame na ulice, mesta, čo by nemalo byť, a ja som nie toho zástanca, mňa ste nepočuli použiť expresívny jazyk. Na druhej strane, to, čo sa tu deje, sú, aj sme sa spoločne pred reláciou rozprávali, sú médiá, ktoré sú veľmi ostro sledované v akýchkoľvek vyjadreniach, ale sú médiá ako Facebook, Instagram a ďalšie platformy, ktoré sú nekontrolované a to, čo sa tam deje, aký jazyk sa tam používa, nenávisť, rôzne vyjadrenia, že ste hlúpi, že zdochnite a
21: no
0: proste
21: áno,
0: to sú veci,
21: to sú proste priania a odkazy.
0: A toto sa pýtam, či nás takto vychovali naši starí rodičia alebo rodičia, že nemáme k sebe vzájomnú úctu a toto ja nechcem hodnotiť, ja nie som psychológ ani psychiater, že čo bol spúšťačom toho momentu tragického v Staškove, ale mali by sme sa všetci zamyslieť odpočnúť od politikov cez spoločnosť, že či fakt ten druhý názor nevieme rešpektovať, vypočuť si ho, nemusíme s ním súhlasiť, množstvom je tých diskusí, vytratila sa tzv. Politika argumentu, viete, asi, a možno, že si to aj vy pamätáte, poslancov, ktorí, dakedy bola diskusia, tak sa každý hovoril, že čo idem urobiť, akým spôsobom v tej politike to naplňať reálne.
21: Pán podpredseda, dakedy napríklad vládna koalícia uznávala ústavný nárok, a teda zákonný nárok, aby som bol presnejší, politickej opozície pri predkladaní návrhov na odvolanie členov vlády.
0: Ale
21: toto volebné obdobie, to vaša vládna koalícia napríklad vôbec nerešpektuje.
0: Že ja som chcel povedať to, že takisto, keď sme sa bavili, že o politike argumentu, tak aj tá druhá strana. Dneska je o čom politika? Dneska je politika o tom, kto s tým bol, kde sedel a čo robil. Dneska tie návrhy ani z opozície, povedzme si rovno, neprichádzajú reálne. Aj Progresívne Slovensko tu beha po Slovensku s treskom a neviem čo, no reálne riešenia
21: tak je to
0: nie
21: ich sú. Program.
0: Ale je to v poriadku. Ja to rešpektujem, ale ja hovorím, že tam nie sú reálne
21: no
0: riešenia.
21: No dobre, tá moja otázka, a očakávate teraz, niečo teraz od vlády, od jednotlivých ministrov?
0: Ja by som, bola diskusia vo vzťahu k učiteľom, že dakedy bola diskusia o tom a mali by sme k tomu prísť aj minister pán Drucker, aby boli chránené osoby...
21: Ako verejní činitelia, ako napríklad policajti.
0: Ako aj policajti, tak mali by sme k tomu pristúpiť spoločne aj s opozíciou, aj s koalíciou, odsúdiť tento krok, ktorý sa stal, skutok, ktorý sa stal.
21: Je to na rokovanie podstate, Bezpečnostnej rady štátu, toto podľa vás, to pán podpredseda Malatinec?
0: To si nemyslím, myslím si, že by to mohli vyriešiť pán minister vnútra, minister školstva, pán Drucker, ale už sa to proste kopí, tá bezpečnosť. Ja si teraz neviem predstaviť, ako tie deti budú pokračovať v tom vyučovacom procese po tomto incidente.
21: No bude
0: aj keď
21: to
0: videli,
21: strašne
0: aj ťažké. Je to trauma pre nich a verím, že to psychológovia s nimi zvládnu. Takže ešte raz prajem tým, ktorí sú v nemocnici, skoré uzdravenie.
21: Rovnako myslíme na vás a samozrejme aj s tou úprimnou sústrasťou. Poďme na aktuálne veci, ktoré sa dejú, pretože ono je to zvláštne, pretože tá politika je skutočne turbulentná a ak sa hovorí, že na Slovensku býva tá horúca politická jeseň, no tak o tejto to bude platiť niekoľkonásobne. Začníme tým, pán podpredseda, že pán premiér stiahol svoj návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, pretože, a to je citát pána predsedu vlády Fica, považuje za zodpovedné v tejto chvíli nevystavovať vládnu koalíciu ďalšej destabilizácii a vytvoriť priestor na rokovanie medzi koaličnými partnermi. Podľa Slovenskej národnej strany je to ale porušenie koaličnej zmluvy. Majú pravdu, predseda vlády by mal podľa koaličnej zmluvy na žiadosť svojho koaličného partnera podať návrh na odvolanie jeho vlastného ministra.
0: No, na margo Slovenskej národnej strany a pána Andreja Danka by asi pamätám, keď som bol ešte členom Hlasu a ja som už vtedy kritizoval aj vo vnútri strany, že sme mali razanejšie vystúpiť pri voľbe predsedu Národnej rady.
21: Keď sa pokúšal Andrej Danko stať sa predsedom Národnej rady, potom ako pán Pellegrini odišiel do prezidentského úradu.
0: Ja som to razantne odmietal, mal som povedať, vtedy sme už mali postaviť látku na hranu a povedať buď alebo, aby najmenšia politická strana rozhodovala o celej vládnej koalícii.
21: No áno, Smer, Hlas a jeho predseda Matúš Šutaj ešte to nezvládli.
0: Tam sa ustupovalo a teraz akože ide robiť do seba martýra pán Andrej Danko. Viete, kolegovia v parlamente dodnes nevysvetlil situáciu so svojím semaforom, ktoré celé Slovensko vie, ako to je, a stále proste stavia do pozície, že on ide zachraňovať celú vládnu koalíciu. Čo sa týka strany Vidieka, on hovorí, že by to bolo porušenie koaličnej zmluvy.
21: Áno, áno.
0: Je porušenie koaličnej zmluvy, keď odvoláte vládneho ministra s opozíciou. To je na druhej strane porušenie koaličnej zmluvy. Čiže my máme výhrady voči pánovi Tarabovi. Ja som s ním mnohokrát rozprával, že je spackaná zonácia národných parkov. Hovoril som o neúnosnej situácii medveďa hnedého na Slovensku.
21: Áno.
0: A ďalšie iné veci.
21: No.
0: Ale z tohto prípadu nie je garantovaná väčšina v parlamente, ktorým akýmkoľvek spôsobom, aj keď neviem, pán Taraba, pokiaľ by prišiel do parlamentu, hovorí, že bude robiť svoju politiku,
21: hovorí o tom otvorene, dokonca sa hovorí o tom, že by mohol mať dvoch poslancov,
0: ale
21: teda blokačnú menšinu.
0: Ale povedzte mi jednu vec, a to si uvedomuje aj väčšina voličov na Slovensku, doteraz bol druhý medzi najvyššími ústavnými činiteľmi podpredseda vlády Slovenskej republiky, a teraz príde do parlamentu a zrazu to nie je ten Tomáš Taraba, ktorý bol v parlamentu, ktorý bol
21: vo vláde
0: Roberta Fica, no? A teraz si ide robiť svoju politiku.
21: Nie je to zvláštne?
0: Tak pre nás to je zvláštne, ale Slovenská národná strana nevie garantovať, a my sme pevnou súčasťou vládnej koalície v strane Vidieka, podporujeme programové vyhlásenie vlády a toto je pre nás nepochopiteľné, čo sa deje v Slovenskej národnej strane.
21: Ale na druhej strane,
0: je
21: to miesto Slovenskej národnej strany.
0: Ale to sú presne, že miesto Slovenskej národnej strany,
21: áno.
0: Ale na druhej strane, keď teraz...
21: Hrozba menšiny v parlamente, menšinovej vlády.
0: A keď oddá návrh na odvolanie s opozíciou, tak je to určité porušenie koaličnej zmluvy.
21: No ale on hovorí, že nemá inú možnosť, že vyčerpal všetky možnosti politických rokovaní a zároveň tej záruky koaličnej zmluvy.
0: Tak on hovorí, že pán Danko je, či pán premiér je unavený, tak asi aj pán Danko je unavený už.
21: Veľmi ostro sa na adresu pána Danka vyjadrila napríklad europoslankyňa za stranu Smer, pani Monika Beňová, ona hovorí o ňom ako o mužíkovi bez vízie, politického citu a schopnosti vidieť za roh najbližšej zákruty na križovatke. Nechám na ňu, ako to myslela. A takisto pani Beňová vyhlásila, a to je citát, nechápe, ako je možné, že nie je na adresu Andreja Danka. Nechápe, ako je možné, že nie je prezidentom, predsedom parlamentu, premiérom, proste v jeho svete niekým. Nechápe, že na to proste nemá. Vidíte takto Andreja Danka aj vy, pán Latinec?
0: Podpredseda Národnej rady. Myslím si, že to prináleží v Slovenskej národnej strane. Je vidno, že je ambiciózny pán Danko, ale v súčasnej situácii a s počtom poslancov v Národnej rade by týchto ambícií mohol ubrať. Ja viem, že v politike človek má byť zdravejší, ale že či sa to má robiť takýmto spôsobom a celkom tomuto problému Slovenskej národnej strane nerozumiem, pretože prednedávnom chválil pána Tarabu, že Tomáš, ako skvelo robíš tú prácu, a už je tu zase
21: od maja, už je to opačné.
0: A už je to opačné, takže to na riešia oni.
21: To je zaujímavé, lebo keď hovoríte aj o tých počtoch, pán podpredseda, teda myslím počtoch poslancov v Národnej rade, tak Andrej Danko tvrdí, že Tomáš Taraba vydiera pána premiéra. Vydiera ho?
0: Ja neviem, ja som nebol, a či sa vôbec stretli s pánom premiérom, to vám musí povedať pán premiér.
21: No, to skôr
0: ja
21: pán Taraba bol nahnevaný, že sa dozvedel z médií o tom návrhu na jeho odvolanie, ktoré ešte 15. pán premiér niesol do prezidentského paláca.
0: Tak áno, oni to postavili na hranu, že teda chcú odvolať, ale tým, že negarantovali pánovi premiérovi väčšinu v parlamente, je to úplne legitimné a urobil správny krok pán premiér.
21: Ako teraz, pán podpredseda, vôbec odhadujete kroky Andreja Danka? Skutočne podvečer podporí ten návrh Progresívneho Slovenska, aby sa predradilo rokovanie, mimoriadne rokovanie parlamentu o návrhu o odvolaní pána Tomáša Tarabu?
0: Pán Andrej Danko by si mal uvedomiť to, že urobil chybu vtedy, keď nebol ministrom pán Rudolf Huliak. A mohlo to byť úplne inak. Ten prísľub tam bol.
21: Ako inak? On do toho už nemal ako zasiahnuť. Predseda vlády sa rozhodol, odobral mu to ministerstvo, dal ho pánovi Huliakovi a bolo vybavené.
0: Ja hovorím v tom, že teda malo sa to naplniť a nemuselo sa ani v rámci parlamentu preskupovať zo skupenia, takže ja to vnímam takto a stále to vnímame od kolegov poslancov okolo pána Huliaka ako krivdu, ktorá bola nenaplnená a prisľúbená.
21: Že teda pán Huliak sa na začiatku nestal ministrom vlády Slovenskej republiky.
0: Áno.
21: No len tam bol problém, že vtedajšia pani prezidentka Čaputová mala tú možnosť a mala ten akoby ústavný nárok a rozhodla sa, že ale s ním vládu nevymenuje.
0: Dobre, ale nejaký takýto návrh neprišiel, keď prišiel za prezidenta republiky pán Peter Pellegrini.
21: Nebola to chyba premiéra, že sa o to nepostaral a že s Andrejom Dankom o tom to nerokoval? Lebo ja si skutočne pamätám tie výroky Andreja Danka, takmer doslova Rudo Huliak sa musí dotknúť exekutívy. Inými slovami, musí sa stať ministrom vlády Slovenskej republiky.
0: Ale už potom sa to nedotiahlo.
21: No potom už nie.
0: Už to neotvárali, takže my to stále na tom trváme.
21: No dobre.
0: Že to bola to chyba od pána Andreja Danka.
21: Už ste sa k tomu, pán podpredseda, vyjadrili, ale ešte raz to zaramcujme. Traja poslanci strany Vidieka teda odmietajú podporiť odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v parlamente. A vy už ste niektoré argumenty aj sami dokonca povedali, ja som si to aj vypísal, pamätám, ako pán Huliak hovoril, že Taraba nikdy nemal byť minister, dokonca, že ak by teda pracoval s ním na ministerstve, že by ho von oknom vyhodil, alebo hovoril o tom, že je to arogantný chrapuň, ako hovorím, ktorého by na ministerstve vyhodil z okna, alebo pán Huliak hovoril, drahý pán kolega Taraba, mám pocit, že už si ako chrobák truhlík, vieš všetko, ale v skutočnosti vlastne nič, hlavne, že sa kolega Taraba páči milionárom, lebo zatiaľ s ním súhlasia len jeho milionári.
0: Toto nie je môj jazyk.
21: Ja viem, pána Huliaka, viete, kam tým smerujem, že prečo teda nevyužiť tú situáciu a neodvolať pána ministra Tarabu,
0: osobne si myslím, že pán Tomáš Taraba je pragmatik. Keď som ja bol za ním ohľadne medveďov, bol som tam raz, potom sme bojovali spoločne za to, aby ťažba zlata v Detve nebola uskutočnená, tak s tým pomohol. Nemôžeme povedať, že pán Taraba nerobil vôbec nič. Áno, ale je normálne politicky upozorniť na to, že čerpanie eurofondov by mohlo byť lepšie, že management medveďa Hnedého nie je dotiahnutý do konca, že proste stále s tými medveďmi máme aj v regióne problémy.
21: Čiže
0: vážne,
21: ostré výhrady, to, ale výhrady, nepodporíte, lebo...
0: Ale proste garancia a my sme tí ľudia, ktorí sme podporili všetci, aj pán Taraba, aj pán Danko, programové vyhlásenie vlády a my ho chceme naplňať do posledného momentu a nie je dôvod, keď Slovenská národná strana nevie zabezpečiť väčšinu v parlamente. Jednoduchá matematika pre celú verejnosť.
21: Čiže neviete celkom odhadnúť, ako teda pán Danko sa zachová dnes podvečer?
0: Ja vôbec neviem, ako sa zachová jeho klub, lebo to nie je zrejme.
21: Je to pravda, že to nie je zrejme. Špekuluje sa o tom, ako sa k tomu postaví napríklad pán Kotlár.
0: Pán Kotlár, môže byť pán Garaj, ktorý
21: napríklad
0: v východe pána Tarabu stráti mandát.
21: Presne
0: poslanca.
21: Tak.
0: Čiže tamto je, môžete tie scenáre si teraz vykresľovať, počkajme si.
21: Čiže nie je to tak horúce, ako pán Danko posledné 3 dni opakuje, alebo takto, že nie je to tak isté, že skutočne to s opozíciou zvládnu, ako
0: bol
21: to pán Danko prezentuje.
0: Bol som teraz do obeda v parlamente a myslím si, že je dosť veľká nervozita vo vzťahu v klubu SNS, že akým spôsobom, lebo na jednej strane alibisticky pán Danko povie, že dá voľnú ruku kolegom v klube, tak potom ako chcete odvolávať pána Tarabu, tak buď sa postavím na stranu vládnej koalície, alebo sa idem spájať s Progresívnym Slovenskom. Slovenská národná strana sa ide spájať s Progresívnym Slovenskom, veď je to celé volebné obdobie bojuje proti Progresívnom Progresívnemu Slovensku a zrazu sa postaví na stranu Progresívneho Slovenska. Tak pre voličov Slovenskej národnej strany ja to nerozumiem.
21: Rozumiem, ja opakujem tie slova Andreja Danka, ktorý hovorí, že využil všetky politické možnosti na rokovanie a nič teda nepomohlo, tak sa rozhodol ísť do toho. Ale teda to uvidíme večer, čo sa stane, a navyše teda jedna vec je hlasovanie o predradení takéhoto bodu rokovania, druhá vec je hlasovanie o samotnej nedôvere voči ministrovi. Ano. No tak to sú dve rozdielne veci. Pán podpredseda, predseda vlády, naopak, keď som sa vás pýtal, že či teda Tomáš Taraba vydiera premiéra, no tak naopak SNS vyčíta, premiér vyčíta SNS, že to ona v skutočnosti vydiera, ale na druhej strane pán predseda vlády sám hrozí predčasnými voľbami, hovorí doslova: ak to chcete rozbiť, tak to rozbite. Ja som na január, na rozdiel od iných, pripravený. No a teraz, že myslíte si, že pán predseda vlády myslí tie svoje hrozby predčasnými voľbami už v januári budúceho roka skutočne vážne a je ich pripravený naplniť? Možno by som len dodal, že podľa Andreja Danka, a to je citát, Robert Fico bude chcieť byť vo svojej kancelárie na veky vekov. On je človek, ktorý toto v živote neurobí, pretože si veľmi dobre uvedomuje, že moc treba držať do posledného momentu. Robert Fico hľadá len alibi. No tak to sú vlastne dve otázky v jednom. Myslíte si, že premiér tie svoje hrozby skutočne môže naplniť? A tá druhá, akoby podotázka, nevidiera takto sám pán predseda vlády vás, koaličných partnerov?
0: Pozrite sa, treba povedať, že pán Andrej Danko dosť dobre naťahuje tetivu trpezlivosti u všetkých súčasťou vládnej koalície Hlasu, Smeru aj strane Vidieka. My sa pozeráme na to s nejakým takým, že čo s tým sleduje pán Danko, že ako zabezpečiť tú vládnu koalíciu, respektíve, aby prechádzali zákony. Ja si myslím, že pán premiér až tak nemyslí vážne tieto veci, pretože by nezáležalo tak veľmi našim vládnym kolegom v Hlase, v Smere, aj Slovenskej národnej strane, ak neschválime, pre koho teda schváľujeme ten rozpočet.
21: Áno, lebo tu sa bavíme o tom, že to by musela to uznesenie by musela Národná rada schváliť prakticky do dvoch týždňov, aby v januári mohli byť voľby. A my
0: chceme všetci naplňať programové vyhlásenie vlády. Uh-huh. Iné by bolo, keby sme neschválili rozpočet, išli by sme do provizory a ministerstva by nemohli narábať s finančnými
21: dôvodmi. Áno, ale to je až otázka októbra, novembra.
0: Ale viete, ja len upozorňujem, lebo bežný divák a volič nevie, aký mechanizmus môže nastať, čiže si myslím, že oni budú chcieť naplňať tie svoje ciele, každé jedno ministerstvo, či to má Smer, či to máme my v strane Vidieka, alebo to má Slovenská národná strana. Neviem si predstaviť, že takéto. Ale pri rozpočte vždy bolo horúce. Nie je to ani prvé obdobie takéhoto nejakej horúcej jesene, ste to nazvali v úvode, takže ja si myslím, že ale upozorňujeme všetci pána Danka, že príliš naťahuje to tetivko trpezlivosti.
21: No tam zároveň, ak by aj pán Tomáš Taraba sa teda vrátil do parlamentu, o tom sme pred chvíľočkou hovorili, vraví, že má blízko k pánovi Sliškovi, v tomto momente ešte stále poslancovi Hlasu, ale teda podľa tých kuluárnych informácií vraj na klube povedal, že keď sa pán Taraba vráti do parlamentu, takže on vystúpi z klubu Hlasu a pridá sa k nemu. Do toho sa ozval pán Šalitroš, mimochodom bývalý váš kolega z tej štvorky Hlasu,
0: ja komunikujem so
21: všetkými. No a to už by boli traje ľudia, tak čo by sa stalo, keby sa pán Taraba vrátil do parlamentu?
0: Tak potom pán Danko povie, že žiada premiéra tejto krajiny pre skupení sa Hlasov v parlamente, lebo mne to prípada tak, ako keď to nechcel nahlas povedať, že chce rekonstrukciu vlády. Že aj to je v hre, hej? Že môže nastať aj tento moment, pretože ja iný cieľ a dôvod nevidím. Ak pán Sliško pôjde k pánovi Tarabovi, my sme tam traja, potom Slovenská národná strana, potom pán Garaj odíde, keď pán Taraba príde, oslabí sa klub.
21: Áno.
0: Dokonca neuvedomuje si pán Danko, že jemu klub.
21: No skončí, vôbec, pretože ak by odišiel poslanec Smeru Muňko, tak by mal iba 7 poslancov.
0: A tým pádom by vládna koalícia nemohla ani procedurálne návrhy
21: presne
0: dávať
21: tak,
0: za
21: tak.
0: 3 poslanecké kluby v zmysle rokovacieho poriadku. No. Tak ja neviem, či si tieto dopady uvedomuje Slovenská národná strana a čo sa môže spustiť, aký mechanizmus, alebo potom požiadajú všetky koaličné strany, vrátane nás, aj pána Tarabu, aj pána Sliška, že poďme sa baviť o rekonštrukcii vlády. Aj to je v hre.
21: Myslíte si?
0: No, je to jeden z možných variantov, lebo ja sa snažím čítať...
21: To by bolo potom zaujímavé, ako by sa vôbec rozhodili.
0: Ja sa snažím prečítať situáciu politickú.
21: Áno, je čo vlastne... Uchopiť, áno,
0: čo je cieľom, čiže ja len uvažujem o tom, že čo je cieľom pána Andreja Danka.
21: No, tak uvidíme, že či sa to dozvieme skoro, alebo naopak, že nie. Ešte možno jednu, dve veci k tomu, pán podpredseda, premiér vyčíta kolegom, že v parlamente sa rozkladajú poslanecké kluby. Vy, Huliakovci, ste ten rozklad v podstate začali, keď ste odišli od Hlasu a z klubu strany Hlasa, spojili sa s pánom Huliakom. Tá výčinka teda ide aj smerom k vám, pán podpredseda. Je to teda aj vaša politická zodpovednosť, že táto koalícia je pod chvíľou vo vážnej kríze, alebo naopak je to celé zodpovednosťou pána premiéra?
0: Tak ja si myslím, že to je taká politika pána premiéra a dovolím si byť troška kritický ja na neho tentoraz, pretože zabúda na to, že doteraz sme boli pevnou súčasťou vládnej koalície, či som bol v Hlase alebo som v strane Vidieka, a strana Vidieka pri zlomových momentoch podržala túto vládu Slovenskej republiky. Ja viem, že pán premiér by nerád bol, aby rástli preferencie takýchto malých strán, ale žiaľ, musím ho upozorniť, tieto strany rastú a pôjdu hore, som o tom presvedčený, pretože teraz ideme aj do komunálnych volieb a ďalších, tie výsledky prídu a on má tie dáta, takže počkajme si na toto. Čiže pripomínam pánovi premiérovi, my sme traja, pán Ľupták, pán generál Ševčík a ja, pevnou súčasťou vládnej koalície, aj spolu s Rudom Huliakom, ktorý naplňa programové vyhlásenie vlády, čiže my sme podržali. My sme sa mohli zbaliť a odísť preč, ale my sme aj predtým podporili programy vlastnej vlády. To, že som mal nezhody v Hlase, to je jedna vec, ale povedzme si v konečnom dôsledku, dochádza na moje slova, to, čo som povedal a to, čo sa mohlo zmeniť v strane Hlas, sociálna demokracia sa nemení.
21: No, posledné prieskumy verejnej mienky nad 6% na historických minimách.
0: Tá strana mala taký obrovský potenciál a povedzme si to rovno, a ten potenciál mohli využiť efektívnejšie. Žiaľ, ten manažment, ktorý tam je, ja môžem byť teraz aj kritický trocha k tomu, k tým mojej materskej strane, mohli využiť. Ja svoju víziu budem naplňať v strane Vidieka, uvidíme, akým spôsobom sa to vyvinie ďalej, rozumiem, aj do parlamentných volieb.
21: Na to sa ešte poslednú vec opýtam, ale predsa, keď som tu minulý týždeň hovoril s pánom Ferenčákom, on napríklad vravel, že v klube Hlasu je o mnoho viac nespokojných poslancov ako len pán Sliško.
0: To ja neviem povedať, ale to
21: nechcete
0: ukáže
21: to
0: čas.
21: Dobre, posledná vec, keďže ste to aj sami otvorili, ak by napokon premiér svoju hrozbu predčasných volieb naplnil, ako by asi dopadla strana Vidieka? V tých posledných prieskumoch, ktoré sú k dispozícii verejnej mienky, tak sa nachádzate dokonca pod 1%, čo je obrovsky ďaleko od hranice zvoliteľnosti. Ako by ste sa na tie voľby pripravili? Sami, s niekým? Áno, aké by boli vôbec odpoviem. Možnosti?
0: My máme svoje skúsenosti, chodíme, pán minister Huliak chodí pomerne často medzi verejnosť a takisto v rámci teraz komunálnych volieb. My prieskum neveríme. Proste,
21: vidíte sa vyššie.
0: Vidíme
21: teda,
0: sa percentuálne okolo 2-3% a ono to príde. Tie predrokovania do možných volieb a spájaní do Národnej rady, o tom zatiaľ ešte hovoríme len tak kulárok strany, respektíve sami vo vnútri strany. Môže prísť aj k tomu, ale počkajme si na výsledky komunálnych volieb.
21: Aké sú možnosti vôbec?
0: A možnosti sú rôzne, ale nechcem ich prezradzať, áno.
21: Ja neviem, čo, so Smerom, s Republikou?
0: Nie, s Republikou určite nie.
21: Ani so Smerom?
0: To zatiaľ taká ponuka neprišla, ani sme sa o nej nebavili, ale...
21: Nechcete aspoň naznačiť?
0: Nie, neprezradím vám.
21: Nie.
0: Nahajte to po komunálnych voľbách.
21: Dobre, a môžeme
0: a potom,
21: sa rozprávať znovu.
0: Potom určite prinesem.
21: Dobre, sme dohodnutí. No a opäť, už sme to načali. Ohrozuje tento spor, pán podpredseda, aj rokovania vládnej koalícii a prijatie rozpočtu, lebo napríklad SNS chce opäť ešte aj tu vyjednávať, i keď premiér hovoril, že prakticky dohoda bola už urobená.
0: No, to je také tiež úsmevné, že Slovenská národná strana, a to sme povedali na začiatok, že pri rozpočte bolo vždy horúco. Vždy.
21: Jasné.
0: A ja si my s tým počítali. My sme do rozpočtu, máme rôzne návrhy, kde chceme na príjmovej časti naplniť štátny rozpočet. Stále u vládnej koalícii toto porozumenie nemáme, sú tam vratky DPH a ďalšie.
21: Áno.
0: Súhlasíme s tým.
21: No, treba pripomenúť, že vám dodnes stojí v parlamente, pán podpredseda, dodnes vám stojí v parlamente novela o hazarde, ktorú už vracal aj prezident republiky.
0: Tento týždeň, my sme na to už aj zabudli a ani sa k tomu vracať nebudeme.
21: Je to pre vás mŕtvý zákon?
0: Ale jedine k tomu sa vrátime, online priestor v hazarde sa daňovať bude. To je ďalší príjem do štátneho rozpočtu, to tam chceme dostať, aby sa zdaňoval hazard v online priestore, pretože
21: dobre,
0: je to veľmi nebezpečné.
21: Dobre.
0: Čiže vratky DPH, online hazard chceme zdaniť, pretože to je, dneska otvoríte mobil.
21: Ale to sú čo, červené čiary? Alebo to je, že možno sa podarí, možno sa nepodarí?
0: My len hovoríme o tom, že teda máme zákony, ktoré nám prešli v Národnej rade. Ja hovorím o tých, ktoré chceme prísť do Národnej rady. A my nie sme v tom, že teraz v rámci rozpočtu, musím povedať, že na jednaní v rámci ministerstva rozpočtu chceme nejaké ešte drobné úpravy, čo sa týka rozpočtu.
21: Ale nejaké ďalšie požiadavky nemáte, hej?
0: Nie, tam sú úplne, že minimálne čiastky.
21: Fakt? Lebo keď sa pozerám na stranu Hlas, alebo na stranu SNS, tak to sú výdavky akože v miliónoch, v desiatkách miliónoch eur navyše. Vy nič?
0: My chceme, aby sa zachovalo financovanie fondu na podporu cestovného ruchu, fond na podporu športu, majú jeden aj druhý dobré výsledky, čiže z tohto titulu tam
21: a
0: chceme zachovať.
21: A s tým sa zdá, že ani nie je problém.
0: A čiže s tým pádom máme nejaké korektúry tam budeme robiť, ale to je normálna vec. Čiže sú tam aj ďalšie zákony, ktoré máme v parlamente. Mne aj teraz prešiel zákon o strelných zbraniach.
21: Presne tak, aby teda aj nepočujúci
0: a
21: mohli získavať.
0: A prešlo to 145 hlasmi opozície, no, aj koalície. Sice ma to trvalo rok skoro rozprávy a debaty,
21: ale
0: taká
21: počtom,
0: je práca poslanca Národnej rady.
21: Dobre.
0: Takisto tam prešiel zákon o fonde na podporu umenia, respektíve do druhého čítania. Čiže tam ešte to nebude také jednoduché, ale chcem to dotiahnuť do víťazného konca. A ja si myslím, že to bude prospešné.
21: No dobre, ale žiadne teda vážne podmienky do rozpočtu nemáte.
0: A ešte raz, a chcem povedať. Môj kolega Ševčík chce podporiť včelárov, chce podporiť rybárov a tak ďalej. Sú tam nejaké malé položky, ktoré...
21: Čo na to hovorí minister financí?
0: Ešte budeme rozprávať s ním o tom, ale viem, že pán Ševčík, môj kolega Ivan Ševčík o tom rozprával s ním.
21: Vidíte, pán predseda poslaneckého klubu Richter už, ja neviem, týždeň a pol dozadu hovoril, že na 99% je všetko
0: pripravené. To je najlepšie povedať tak, viete, ale tie zase...
21: Skutočnosť je iná, hej?
0: Sme ľudia, poslanci, ktorí chcú niečo dokázať v tomto funkčnom období a pri rozpočte v podstate dávate voľnú ruku ministrom. A my nechceme, že teraz chválime im rozpočet a všetkým ministrom teraz, lebo, viete, ja to poviem otvorene, asi je to prvá relácia, že tu sa zabúda na poslancov Národnej rady. Minister, keď sa dostane do funkcií, ja nehovorím teraz o pánovi Huliakovi, pretože my komunikujeme na úzkej báze, ale keď som bol napríklad v Hlase alebo kdekoľvek, poslanec chváli a potom minister príde len vtedy, keď potrebuje do Národnej rady.
21: A vtedy
0: potrebuje ruku. A toto treba zmeniť do budúcna. Tento stav je neúnosný, pretože poslanec Národnej rady má zodpovednosť za zákony. Schválime im rozpočet, potom im pustíme
21: peniaze. No dobre, len to potom 150 vybavené. Poslancov po svojom budú navyšovať rozpočet.
0: To berte tak, že viete, vy ste v nejakých štruktúrach, respektíve myslím, že v rozvojových skupinách v regiónoch. Chcete pomôcť, chcete im nejakým spôsobom pomôcť otvoriť dvere na to ministerstvo, aby im poradili, skonzultovali a proste...
21: Ja viem, no väčšinou tieto veci sa dohadujú na koaličných radách a do parlamentu už prichádza všetko predrokované.
0: No
21: tak
0: lenže,
21: možno,
0: viete,
21: že aj
0: poslanci Národnej rady majú...
21: No teraz je iná situácia.
0: Sú to inteligentní ľudia, veľmi vzdelaní a múdri, majú množstvo skúseností v rámci parlamentu, aj v opozícii, aj v koalícii a hlavne v koalícii, takisto sa vieme baviť spoločne a tiež niektoré veci sú... Viete, prišiel teraz zákon do Národnej rady. Pán generál Ševčík, keby neupozornil na zásadnú vec, zákon o policajnom zbore, tak zase tu máme bič na podnikateľov. Viete, prišiel zákon z dielne ministerstva vnútra Slovenskej republiky, že keď bude podozrenie, len policaj bude mať podozrenie, že vy ste podnikateľ a na 10 000 by sa mu dačo nezdalo, napíše obvinenie, môžu vám stiahnuť ísť na účet.
21: No a môžu tak ste zabránili doma. Tomu.
0: Áno, my,
21: no, tak to tam korigujete.
0: My to tam
21: ja som sa skôr pýtal
0: podporovať.
21: Práve tú druhú stranu veci, či sú tam nejaké červené čiary, cez ktoré nepôjdete a by ste možno v takom prípade rozpočet nepodporili.
0: Chceme diskutovať o zrušení transakčnej dane.
21: No to určite, je jedna z vecí.
0: Určite nechceme už, aby sa plietol ďalší bič na podnikateľov.
21: Ale čo to znamená? Chcete, aby bola zrušená? Lebo premiér raz povie zrušená, potom
0: vidieka,
21: povie nezrušená. No ľudia si myslia, že si robia
0: srandu. Tom, aby sa zrušila transakčná daň.
21: A to je červená čiara.
0: A to viete, vy stále hovoríte, politika je umenia nemožného. A proste tam netlačte nás do pozície, že teraz my nepodporíme rozpočet. Ja chcem, aby ministerstvo
21: fungovali.
0: Tak ja
21: neviem, ak nemáte ten postoj, tak ho nemáte, ak ho máte, tak viete, mne to je v princípe jedno, je to na vás.
0: My máme, ale uvedomujeme si stane vidieka v tom, že keď neschválime rozpočet, tie ministerstva nie sú funkčné a nebudú môcť narábať s tými finančnými zdrojmi, na ktoré sú určené.
21: No,
0: to
21: iste,
0: je celé povedané.
21: Iste, ale zároveň máte ale silu blokačnej menšiny.
0: Červená čiara sa dá využiť inak.
21: Dobre, ja len hovorím, že máte zároveň cieľ blokačnej menšiny, aby ste svoje veci presadili, lebo inak by ten rozpočet nemohol prejsť, keďže vieme, že opozícia ho za žiadne okolnosti nechce podporiť. No,
0: tak
21: to je.
0: Nechcú podporiť, no. Ale niektoré zákony podporili.
21: Tak to v opozícii býva. Veľmi si nepamätám, že by opozícia podporovala vládny rozpočet.
0: Ďakujem za tú podporu aj opozícii a koalícii. fakt, že 145 hlasov ten zákon, aby sme
3: Tak povedzte len jednou vetou. Pointa je, aby aj nepočujúci strelci...
0: Aby sme nediskriminovali nepočujúcich športových strelcov pre skupinu AF, môžu získať zbrojné preukazy, pretože verejnosť široká by vedela, na Deaf Olympiáde v Tokiu 2025 boli krajiny Chorvátsko, Anglicko a ja neviem, Lotyšsko.
3: A my sme tam kvôli tomu to neboli?
0: A my sme neboli, pretože sú diskriminovaní a
3: nemohli mať zbrojný preukaz. Áno, no dobre, tak sa zdá, že v tomto teda je absolútna zhoda. Naprieč parlamentom, pán podpredseda, platí aj v tejto situácii stále vaša dohoda so Slovenskou národnou stranou na zmenách vo volebnom zákone. Pre naše poslucháčky a poslucháčov len dopoviem, ktorým strana SME ruší možnosť hlasovania poštou zo zahraničia a SNS zas oslabuje možnosť voličov vybrať si krúžkami svojich poslancov zo štyroch krúžkov na dva, pričom ale ostáva hranica 3% hlasov pre stranu, kedy už ten krúžok má samozrejme svoju váhu.
0: Keby sme túto tému neotvorili v parlamente ako s mojimi kolegami, s Pálkom Ľuptákom a Milanom Ševčíkom, tak my by sme ani to kvórum tam nezachovali, tie 3%, to bola naša iniciatíva.
3: Áno, SNS chcelo 8%. Áno,
0: a oni chceli 8%, ano. Povedať, že pre nás je to nepriateľné, brali sme to ako kompromis. S tými dvomi krúžkami pod návrh, ktorý pozmeňujúci návrh dala vládna koalícia, my sme sa ako poslanci povedali, sme dobre, podporíme tento zákon, ale si uvedomte, všetci poslanci Národnej rady, aj budúci, aj terajší, že keď sa vám dajú na kandidátky na popredné miesta predsedníctva strany,
3: tak ich neprekruškujete.
0: Tak ich neprekruškujete a beriete si sami sebe možnosť sa dostať do parlamentu.
3: Áno, ale aj tak, pán podpredseda, ak vyhlasujete, že takéto zmeny sú proti demokracii, dokonca pán predseda Huliak, proti akejkoľvek demokracii, ako môžete si s tým...
0: Nemôžu si ani ľudia vybrať, ale dobre...
3: Ako s tým môžete súhlasiť?
0: Nie, my sme radi, že sme dostali tie 3%, aspoň to kvórum sa tam zachovalo.
3: Teraz mi prepáčte ten výraz, prosím, neberte to úplne osobne, ale nie sú toto špinavé kompromisy, lebo čo je viac ako... Lebo aj vy ste povedali, nebudeme to hnať na hranu. Nejaká dohoda tam je, nejaký kompromis. No ale kompromis vo veci, v ktorej aj podľa vášho názoru ide o demokraciu? Naozaj?
0: Ja si myslím, že pozrite sa, sú tie, viete, ten volebný zákon bol dosť diskutovaný, sú rôzne, ja počúvam aj jednu stranu, aj druhú, my si to aj vyhodnocujeme v rámci strany Vidieka. Viete, keď sme sa rozprávali so zamestnancami ministerstva vnútra, tak hovoria o tom, že poštové, tí, čo volia poštou, ešte dochádzali ešte aj po voľbách obálky. Ale ako sa ja mám postaviť, ako ten človek, ktorý som poslal svoj hlas zo zahraničia, že príde neskôr môj hlas a není ani započítaný.
3: Áno, je to smutné, viete, ale je to zase otázka proporcionality. Viete, že koľko ľudí odhlasuje versus dve, tri obálky, ktoré prídu
0: možnosť,
3: neskôr.
0: Je tam ten návrh, ktorý dali aj kolegovia strane Hlas, že sa môže aj na konzulátoch hlasovať.
3: Áno, aj na ďalej. Iných priestoroch.
0: Čiže toto sme brali akože za nás OK.
3: Takže to prejde aj cez vás tým pádom. A prejde ten zákon? Bude sa o ňom hlasovať?
0: No, tak
3: čoskoro?
0: Myslím si, že pokiaľ sa nevyrieši problém s pánom Tarabom a Andrej Danko si neurobí poriadok v Slovenskej národnej strane, tak dneska môže byť celkom zaujímavé hlasovanie o 5.
3: To môže, no o tom hovoríme, tak to samozrejme budeme úplne celé sledovať, ako to dopadne. Vy v strane Vidieka, pán podpredseda, podporujete výzvu premiéra na odstúpenie generálneho prokurátora Maroša Žilinku?
0: Ja si myslím, že viete, oni tých konfliktov s pánom generálnym prokurátorom majú dosť. Ale za nás môžeme
3: skôr
0: povedať...
3: Skôr mám pocit, že pán premiér má s pánom generálnym spor, ako pán generálny s pánom premiérom.
0: Ja hovorím

0: To červená čiara.
1: Tam proste nepôjdete. Čiže status quo v zákone o generálnej prokuratúre a v systéme tak, ako je dokonca...
0: To by asi bolo tvrdé jednanie zo stranou Smeru. Mm-hmm.
1: Dobre, je strana Vidieka stále, alebo teda je strana Vidieka za naše členstvo povinnosti aj práva v Európskej únii a NATO, aby bolo Slovensko spoľahlivým partnerom v týchto inštitúciách?
0: Po vzťahu k Európskej únii môžeme povedať, že my, a keď som vstupoval do strany Vidieka, tak my sme si s pánom Huliakom tieto veci odiskutovali.
1: Áno, pretože on bol pôvodne za vystúpenie z NATO.
0: Pomerne vážne, ale hovoríme o dôležitej rekonštrukcii tej Európskej únie, pohľadu na kohéziu, na rozdiely v regiónoch, že v tomto prípade by bolo dobre aj to nastavenie eurofondov, lebo my dávame na rôzne digitálne veci a tak ďalej, ale my máme skvalitniť život bežného človeka, či našich poľnohospodárov, alebo v oblasti školstva, alebo proste bezpečnosti. O bezpečnosti ako takej sa bavíme nie len svetovej, ale bavíme sa konečne o bezpečnosti jednotlivých krajinách, že to, čo sa deje v tom verejnom priestore, nie je normálne v rámci Európskej únie. Čiže aj toto sme za to a ja plne podporujem členstvo Európskej únie, má to svoje výhody,
1: NATO,
0: ale aj nevýhody a tak ďalej. A NATO, takisto sme malá krajina, ktorá by mala mať, lebo iné zoskupenie ako také nie je a my sme nie schopní sa brániť sami. My takisto si myslím, že keby k niečomu došlo vo svete alebo nejakom konflikte, alebo by napadli našich susedov, ale ak by sme potrebovali, aj keď jednu vec mňa tiež straší, že my by sme určite pomohli Čechom, Poliakom, Maďarom v prípade nejakého napadnutia.
1: Tak ono tam si veľmi vyberať to... nemôžete.
0: Ale viete, mne stále, viete, ja tú históriu si vážim a je to aj ponaučenie, že kto má ponaučenie z histórie, že aj tam Mnichovská zrada bola celkom zaujímavá, keď sme potrebovali pomôcť.
1: Isté, ale vtedy to... sme neboli členmi Severoatlantickej aliancie.
0: Ja tomu rozumiem, ale bolo spojenectvo nejakým spôsobom podpísané a zrazu si každý umyl ruky, že nepotrebujete pomôcť.
1: Pán podpredseda, ale viete, už keď ste to otvorili,
0: ja
1: pripomenul by som rok 1993 a budapeštianske memorandum, v ktorom Spojené štáty americké, Veľká Británia a dokonca Ruská federácia garantovali bezpečnostné záruky Ukrajine, pretože Ukrajina sa takto dobrovoľne vzdala jadrových zbraní, ktoré sa vrátili naspäť do Ruskej federácie. A pozrite sa dnes, Ruská federácia pred viac ako 4 rokmi, už 5 rokov trvá plnoformátová vojna na území Ukrajiny. No a nič sa nedieje. No tak preto. Čiže vráťme sa teraz naspäť k našej...
0: Počkajte, najväčšie znepokojenie pre mňa je samozrejme konflikt na Ukrajine s Ruskou federáciou, ale proste so mnou otriasla informácia.
1: Skôr konflikt Ruska na Ukrajine.
0: Prepáčte. No. Ale hovorím o tom, že dneska Trump hovorí o okupácii Grónska. To sú veci, ktoré dneska nič neplatí v tom svetovom poriadku. Dneska my
1: sa máme pripraviť
0: niektoré veci, takže nehovorme len o jednej strane konfliktu.
1: No dobre, ale to bavili sme sa o NATO.
0: NATO áno, ale tiež by tam mali byť niektoré veci prehodnotené.
1: Ak hovoríme o NATO, tak hovoríme samozrejme aj o tom článku 5 Washingtonskej dohody. Inými slovami,
0: tomu som
1: jeden
0: sa už
1: za všetky,
0: v rámci,
1: všetci za jedného, to platí, hej? Lebo ja som si aj všimol, pán podpredseda, že vy ste hlasovali za vyslanie našich vojakov do misie NATO na posilnenie ochrany vzdušného priestoru východného krídla NATO, tá misia Východná stráž. No, vaši kolegovia, páni Ľupták a Ševčík, sa ale zdržali. Tak preto sa aj pýtam, má v tom strana teda jasno?
0: Máme v tom jasno, ja plne rešpektujem rozhodnutie mojich kolegov, pána Ľupťáka, pána Ševčíka. Ja som to bral na zreteli z toho titulu, že teda tie obranné mechanizmy, pretože ja som aj nedávno bol u našich zahraničných Slovákov v Rumunsku, kde hovorili, že tá situácia a dopady tých dronov je veľmi nebezpečná.
1: Samozrejme.
0: Čiže ja som to bral tak, že im pomôžeme.
1: A oni,
0: vyslanie, pozor, ale my sme sa potom aj spoločne rozprávali a oni povedali, každé vyslanie vojska do nejakého konfliktu schvaľuje Národná rada a k tomu by sme sa mali už vyjadrovať, respektíve vyjadrujeme sa v rámci Národnej rady a s tým to by som už aj ja zvažoval, že do akého konfliktu alebo čo vlastne.
1: Keby toto nie je do konfliktu, viete, toto je misia
0: NATO. Toto je obrana a presne hovoríme o obrannom mechanizme.
1: No, toho o tomto sa tu bavíme, nie o nejakej, ale, dobre, NATO ja nechce žiadnu vojnu začať ani útočnú.
0: Dúfajme, že to tak bude, no, že NATO nebude chcieť žiadnu útočnú vojnu.
1: Vy o tom pochybujete?
0: No, viete, tie záujmy geopolitiky, vy vôbec neviete, čo sa deje v zákulisí, ale ja teraz netvrdím, že to tak je, hej.
1: No,
0: ale
1: skôr asi ide aj o to...
0: Trvám na tom, pán, že to je obranný mechanizmus.
1: No a v rámci obranného mechanizmu pomôžeme našim spojencom, technikou, vojakmi, čímkoľvek, ak by sa

0: Samozrejme sa Aliancia zhodla na aktivácii článku 5, ktorému tiež predchádzajú samozrejme určité rokovania.
1: Určité
0: môžem áno, brať, áno. Že áno, je vaša odpoveď.
1: Áno.
0: No, lebo ja sa to samozrejme pýtam aj na to, aj preto, pretože Rusko svoju hybridnú a dokonca už aj kinetickú vojnu celkom eskaluje. Nemecký Frankfurter zverejnil informácie, že práve z nášho územia mal operovať tým ruskej vojenskej rozviedky GRU, ktorý mal riadiť aj tú zmarenú sabotáž v Haniske, teda útok na fabriku so 70 zamestnancami. Do toho náš pán predseda vlády vyhlasuje, že sa bojí vojny. No tak sa pýtam, reaguje vláda dostatočne? A prečo už aj v tomto momente nezvolá teda tú bezpečnostnú radu štátu a nerieši tieto premiérové takéto obavy?
1: To sa musíte pýtať pána premiéra.
0: Čo si myslíte vy?
1: Viete, keď chodím
0: posledná odpoveď, musíme končiť.
1: Keď chodím pomedzi ľudí, tak viete, hovoríte o nejakých bezpečnostných zložkách, spravodajských služieb. Ja si myslím, že spravodajské zložky pracujú aj americké u nás a takisto z rôznych kútov sveta. Toto by mali riešiť naše bezpečnostné zložky, pretože nás tu každý preklepáva z každej strany, mám pocit, ale tie hrozby sú tu. Ale
0: no, nemá o tom rokovať vláda na bezpečnostnej rade?
1: Ja som nie člen vlády, ja môžem rozprávať s pánom ministrom Huliakom a myslím, že by sme mohli túto tému otvoriť.
0: No dobre, sa dobre, i keď myslím, že pán minister Huliak ako minister športu nie je členom bezpečnostnej rady štátu.
1: Ale je členom vlády
0: a môže samozrejme tam hovoriť. No dobre, pokračujme v našej debate, tak ako ste povedali, pán podpredseda, ďalej zasa o nejaký čas. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli. Roman Malatinec, podpredseda strany Vidieka, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Príjemný deň podľa možnosti.
1: Ďakujem všetkým poslucháčom.
0: Aj my ďakujeme, dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Pokračuje pekné slnečné počasie, pri aktuálnej predpovedi pozdravuje Stano, na juhu už aj cez 24 stupňov a dnes to vystúpa na 22 až 27, o čo si menej na Orave a pod Tatrami tam okolo 20 a zajtra pokračuje takisto babie leto, väčšinou pekne jasno a opäť maximálne do 27 stupňov.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Necelých 6 minút pre 13. Pekný deň Express vodičom aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov do centra. Tu sa zrazili dve osobné autá a ďalšia pribudla na výjazde do Hnilca z Gemerskej Polomy. Úsek je tu v oboch smeroch neprejazdný a obchádzka vedie cez Dobšinu. Staršie nehody ešte dokumentujú pred Námestovom v smere z Lokce a pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa. Tu sa zrazilo viacero aut. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút. Cesta pracujú na Čertovici obojsmerne, pília tu stromy. Pribudol aj mobilný radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tu čierny Golf Kombi. Stacionárne merajú na D1 pri Blatnom v smere do Trnavy, na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede na križovatke do Povody v smere do Kútnik, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 pri Ilave v smere do Púchova, merajú aj na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice. Radary pribudli aj za Zákamenným v smere do Oravy Lesnej, na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z východnej a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky sú v Považskej Bystrici na konci Robotníckej v smere na Štefánikovu, za Bartošovou Lehôdkou v smere do Starej Kremničky, na viazde do Banskej Belej to berú z Kozelníka, potom v Ružomberku na Považskej v smere von z mesta, v Podturni tu je obojsmerná, hliadkujú aj na D1 pri odpočívadle Štrba v smere do Popradu, pred Haniskou to berú v smere z Kendíc a v Košiciach na Sečovskej v smere na Herliansku. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Máme o parádnych 14 000 eur.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Miška má dnes meniny a tak sme sa rozhodli, že ti trošku spríjemníme toto ráno. V detstve si mala imaginárnych kamarátov a mala si aj imaginárnych poslucháčov.
3: Áno.
2: A my sme teda zohnali tvojho imaginárneho kamionistu Jančiho aj so svojou sestrou Klárou.
3: Ona,
2: tu sú štúdiu, pozri.
3: O Bože, to je nádherné, čaute.
2: Poďme si teda spoločne užiť gratulácie.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
8: Pri útoku nožom na škole v Staškove prišla o život bývalá riaditeľka. Ruské hybridné útoky podľa Rutteho neoslabili podporu Ukrajine. Útorok naďalej so slnkom a teplotami do 27 stupňov. O 13. sú tu správy a Stano Subák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Dnešný útok žiaka na základnej škole v Staškove neprežila 61-ročná učiteľka. Podľa denníka SME je obeťou bývalá riaditeľka školy. Zranené je jedno dieťa, ktoré previezli v kritickom stave do nemocnice v Martine a do nemocnice v Žiline previezli 44-ročnú učiteľku s bodným poranením hrudníka. Podľa hovorkyne žilinskej nemocnice je mimo ohrozenia života. Útočiť mal žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala. Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s útokom apeluje na viac spokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
9: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti.
8: Tragický incident na škole v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie. Poľnohospodári dostanú na zelenú naftu 26 miliónov eur. Výzva bude vyhlásená od zajtra do 14. októbra. Maximálna výška pomoci bude podľa ministra pôdohospodárstva za Smer Richarda Takáča 100 000 eur na subjekt, s tým, že peniaze dostanú farmári do konca tohto roka.
10: Oprávnení žiadatelia sú poľnohospodári, fyzické alebo právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvoj výrobe, mikropodniky, malí, strední a veľké podniky, no a samozrejme podmienka, že subjekt nesmie byť v ťažkostiach.
8: Tento krok hodnotí pozitívne aj opozičný poslanec Alois Hlina z SAS, tým, že verí, že to nebude na úkor financovania školstva či zdravotníctva.
11: Lebo ja som to krytie v rozpočte nenašiel, ale ak je to z úspor rezorte, tak o to viac treba povedať dobre. Dúfam, že buď to bude spravodlivo rozdelené, ale koniec koncov už nejaké skúsenosti máme, takže tam nejaká veľká chybovosť nemohla byť.
8: Minister Takáč dodal, že žiadosti môžu podávať výlučne elektronicky prostredníctvom systému ITMS a ostatné informácie si už dohľadajú úrady. Ruské hybridné hrozby podľa Marka Rutteho neoslabujú podporu NATO pre Kyjev. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie to uviedol krátko potom, ako Estonsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľackého útoku na obranný podnik v Taline. Estonský minister zahraničných vecí Margus Cachna na základe správ kontrarozviedky vyhlásil, že sabotáž nariadili špeciálne zložky Ruskej federácie. Kremeľ označil obvinenia Estónska za vykonštruované. Alex Molčan sa prebojoval do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Slovenský tenista vo finále kvalifikácie na podujatí China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelittiho v dvoch setoch 6-4 a 7-5. Molčan prešiel v prvom kole kvalifikácie po trojsetovom boji cez Čecha Víta Kopšivu. Našu singlovú jednotku čaká v prvom kole hlavného pavúka Francúz Arthur Rinderknecht. Dnes naďalej pekne slnečno, bez zrážok a bude veľmi teplo. Maximálne teploty vystúpia na 22 až 27, na Orave a pod Tatrami okolo 20 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: Máme 3 minúty po 13. a pozdravujeme Express vodičov aj za volanty. Nehody pribudli v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde, potom v Liptovskom Hrádku na ulici SNP pred železničným priecestím v smere z Liptovského Petra a novú hlásite aj na vjazde do Hnilca z Gemerskej Polomy. Úsek je v oboch smeroch neprejazdný a obchádzka tam vedie cez Dobšinu. Starší ešte dokumentujú v Bratislave na výjazde z obchvatu na Ivansku v smere zo Zlatých Pieskov do centra zrážka dvoch aut a pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa tu sa zrazilo viacero aut. Kolóny na 15 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári naďalej pracujú na Čertovici obojsmerne, pília tu stromy. Mobilný radar jazdí a meria na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, je to čierny Golf kombi. Stacionárne meranie pribudlo na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede. Radary sú aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 pred Bičov v smere z Považskej Bystrice, za Zákamenným v smere do Oravskej Lesnej, na D1 pred Liptovským Hrádkom v smere z Východnej a merajú aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Hliadky hlásite v Senci na námestí 1. mája v smere na Bratislavsku, v Banskej Bystrici na Tajovského pri Ekonomickej fakulte v smere k nemocnici, v Ružomberku na Považskej to berú v smere von z mesta, pred Haniskou v smere z Kendíc a kontrola aj vo Vojčiciach v smere do Hriadok. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Ahojte, tu je Matúš.
3: Ahojte, tu je Michaela. A normálne by začala v tejto chvíli parádna popoludnejšia show, ale toto nie je úplne normálny deň, ani úplne normálna doba.
2: Áno, dnes sa stala ďalšia príšerná tragédia na základnej škole v Staškove, kde boli napadnuté žiačka a pani učiteľky, pričom jedna zraneniam podľahla.
3: Táto udalosť nás oboch nesmierne zasiahla a naozaj sme úprimne v šoku.
2: A nemusíme to nejako rozmazávať, aby sme sa mohli spolu s vami zhodnúť na tom, že takéto udalosti sú prosto zlé.
3: A ten problém môže byť trošku hlbšie, než sa môže na prvý pohľad zdať.
2: No, sme v duchu so všetkými, ktorých sa táto udalosť nejakým spôsobom dotýka alebo ich zasiahla.
3: A vyjadrujeme hlbokú úprimnú sústrasť rodine a blízkym pani učiteľke, ktorá pri útoku prišla o život. Mm-hmm.
2: Myslíme aj na všetkých učiteľov a detí, ktorí sa napríklad aj v tomto období necítia v bezpečí.
3: A v prípade potreby obráťte sa prosím napríklad na psychológov a psychologičky v IPčku na www.

0: 6.15 aktuálne, Matúš Michel a pozdravujeme z Expressu dnes v útorok na Myškov a Myšky. Myši, všetko najlepšie.
1: Ďakujem.
0: Máme pre vás niekoho 14 000 eur, dobre?
2: Joj, zidu sa.
0: Aj.
1: Joj, a počkaj, a však ja mám meniny.
0: Áno, a myslíš, že ty by si mala vyhrať?
1: A nemáš pre mňa 14 000?
0: Nemám, ale veď som ti donesol tyčinky na behanie, na športovanie.
1: Inak to bolo fakt zlaté. Dámy a páni, keď nemáte náhodou po ruke 14 000 a dať niekomu, koho máte rád, kto dneska možno oslavuje nejaký sviatok, tak ešte stále je šanca si ich vyhrať.
0: Áno, zídu sa, to už vieme. Miško oslavenec už vyhral 14 000 eur u nás. Ako to prebiehalo? Čo robil?
3: Doma na byte momentálne.
1: A čo robíš?
3: Viete čo, hrám sa na piesku.
4: Čo máš rozhodnuté?
1: Uprostred pracovného dňa sa Miško hrá na...
4: Ticho, mi tomu nerozumieš, čo hráš?
1: Hrám sa na PS-ku, teraz som predstavila, že si robí nejakú tlačovku alebo čo?
0: Je, že nie, na PS-ku, nie.
1: Aha,
0: na PS-ku.
1: Čiže na PlayStation, rozumiem.
0: Hrám sa na šimečku, viete?
1: Dal som si okuliere, akože korčok.
0: Hej, hej,
1: no nič,
0: hej.
1: Dobre, dnes po 15. Vy viete, čo chceme počuť.
5: Platí sa na ladica.
4: Sedí Havran, máme 14 000 eur!
1: Aký Havran?
0: Tam Havran nie je podstatný.
1: Čo za Havran?
0: Tam je emócia podstatná.
1: Čo za Havran? A tam spýta ten Byčan.
0: 14 000 eur, ako hovorí Andrej Byčan.
1: Že akože Havrani rengajú?
0: Ja ti nevím, Karle.
1: Neviem, viem, že
0: ja
1: sa to asi nemala chytiť,
0: nie.
1: Ale toto je nomé neuveriteľný človek, tento Andrej. Ale tento neuveriteľný človek môže dnes zavolať práve vám a odovzdať vám 14 000 eur. Vy máte ešte zhruba 2 hodinky na to poslať si svoju výhernú SMS-ku, tak go for it.
0: Necelé, ak by som to mohol upresniť.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Matúš, Michaela a hlavne vy, 13.27, toto je Radio Express, ponúkame Popol a jednu Slovensku.
1: A skvelý Hex u nás na Expresse, tesne po dopravnom servise, ešte predtým sa ideme jedným očkom pozrieť von, lebo je čo? Absolútne krásne.
0: No tak toto už je akože nadstavba babieho leta, by som povedal. Nádere. To, čo máme tento týždeň vonku, tak je to veľmi, veľmi príjemné. Čo sa počasia týka, Stánko, ako to bude pokračovať?
2: Bude to babie leto ešte pekných pár dní pokračovať, aj cez víkend som pozeral do 27 stupňov, aj to je dnešná maximálna teplota, na juhu už teraz okolo 24-25, Orava a pod Tatrami okolo 20 a zajtra opäť väčšinou jasno, bez zrážok. A od 19 na severe do 27 stupňov na juhu. Problémy v základnej škole v Staškove, kde v útorok došlo k útoku, boli zachytené minulý piatok. Škola ich podľa ministra Tomáša Druckera riešila napriek tomu, že neboli mimoriadne závažné. Dodal, že s celou dotknutou triedou pracovali z centra poradenstva a prevencie. Pri útoku žiaka nožom prišla o život 61-ročná učiteľka. Predseda SNS Andrej Danko verí, že Tomáš Taraba bude odvolaný. Vyzval aj koaličných partnerov v Smere a Hlase, aby v parlamente podporili odvolávanie ministra životného prostredia. Japonské Tokio zaznamenalo už 34. daždivý deň za sebou, čím stanovilo nový rekord. Uviedla to japonská meteorologická agentúra s tým, že predošlý rekord z roku 2019 bolo 33 po sebe idúcich daždivých dní. FIFA obvinila UEFU z vedenia kampane založenej na klamstvách proti prezidentovi Giannimu Infantinovi. Reagovala tak na tvrdenie, že mal profitovať z napokon zrušeného plánu v súvislosti so vstupom súkromných investorov. Podľa strešného orgánu futbalu chce UEFA ovplyvniť súboj o prezidentské kreslo vo FIFA.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na aaa.auto.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme pár sekúnd presne po pol druhej a pozdravujeme opäť Express vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite v Šintave na Nitrianskej v smere do Serede. Staršie dokumentujú v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde v Liptovskom Hrádku na ulici SNP pred železničným priecestím v smere z Liptovského Petra. Komplikovaná nehoda je na vjazde do Hnilca z Gemerskej Polomy. Úsek je tu v oboch smeroch neprejazdný a obchádzka vedie cez Dobšinu a potom pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa. Tu sa zrazilo viacero aut. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny. Zdržíte sa asi 15 minút. Cestári naďalej pracujú na Čertovici obojsmerne, pília tu stromy. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, potom na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, tam je aj hliadka a meranie pribudlo aj v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova. Hliadky vás môžu skontrolovať v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, v Senci na námestí 1. mája v smere na Bratislavsku, pri Kbeľanoch to berú v smere do Žiliny, pri Hornej Vsi v smere do Bartošovej Lehôtky, potom za Zázrivou v smere do Terchovej, v Banskej Bystrici sú na Tajovského pri Ekonomickej fakulte v smere k nemocnici, hliadka je aj pred Dargovom v smere z Košického Klečenova a poslednú kontrolu hlásite vo Vojčiciach v smere do Hriadok. Jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela, aj popol druhej sme s vami.
1: Veriť slepo, alebo veriť v mene lásky.
0: Alebo veriť, ale preveriť.
1: Keby sme nepreverovali, Mišo by nemal robotu.
0: Už ho mali moment v našej show Miško, súkromné očko.

0: Wall.
1: A kto ho nepozná, je kaň šmetke.
0: Presne tak. Ale chceli sme niečo úplne iné.
1: Viete, čím sa živí Miško?
0: Ale?
1: Ty si súkromné očko.
2: Áno.
0: Počkaj, je to vážne? To sme tu ešte nemali. Teda súkromné už mali očko. Po Miškovi.
1: Miška sme stretli, spoznali vďaka indícii, on robí súkromné očko. A čo myslíte, aké objednávky má najčastejšie?
2: No tak väčšinou, drtivej väčšine sú to nevery, potom sú to podvody.
1: Štatisticky, koľko percent prípadov sa potvrdí, že tam tá nevera naozaj je?
2: Naozaj je to individuálne. Je to, dal by som to 50-80%.
1: Sa to potvrdí?
2: Áno.
0: Michal iba povie, že nie, on naozaj chodí s tými kamarátmi hrávať padel, alebo nie, on naozaj s kamarátmi nechodí hrávať padel. No, rozumieme, takže aj Miška sme spoznali vďaka tomu, že nám poslal krátku indíciu.
1: Neviem, či sme ho úplne chceli spoznať, ale lebo ja 80% myslím... na pravdepodobnosť, že vás niekto podvádza, ak ho dáte vyšetrovať súkromnému očku, je teda naozaj smutná štatistika, ale v takomto svete my žijeme, áno? Dôveruj, ale preveruj.
0: Presne tak, preto je tu Michal.
1: Keby ste chceli na Miša kontakt, tak nám napíšte, ja vám ho posuniem. Zároveň ale chceme povedať jednu vec. My na vás čakáme. Čakáme na vás. Čakáme na nejakú novú indiciu, nového človeka, nové zamestnanie.
0: No, jednoducho, vy môžete znova zahviezdiť v našom éteri. Dávame vám túto príležitosť, tak ju nepremárnite. A teraz nám môžete pokojne napísať na WhatsApp aj vašu indiciu alebo aj SMS-kou.
1: Presne tak. A indiciu chceme hrať ešte dnes. Takže neváhajte.
0: Takže je to urgent, môžete posielať.
1: Neváhajte a zavolajte.
3: Matúš a Michaela chcú spoznať aj vaše povolanie. Pošlite im svoju indíciu na 0905 612 612 SMS-ka, odkaz alebo hlasovú.

0: Sia, tak to 13.59.
1: A Siva Stok, že vám všetkým ostatným z popoludnejšej show. Matúš Michal, a budeme samozrejme pokračovať aj po druhej. So take me to Šania.
2: Pozri, ja som mohol vybrať Joe a End of Beginning alebo Nico Santos, ale videl som tam tú Shania Twain a hovorím si, že Michaelu to poteší. Tak ešte raz oficiálne, nebol na to priestor. Toto je môj meninový darček pre teba. Všetko najlepšie, Miši.
3: Som Michael Satmári
4: a ja Tomáš Hudák. Máme pre vás fantastickú správu.
3: Lepšie to už nebude.
4: To je tá fantastická správa.
3: To je názov nášho nového komediálneho špeciálu.
4: A budeme v ňom rozoberať vzťahy, deti, ženy, teda všetko, čo už v našom veku rozumieme.
3: Chápem, takže ničomu.
4: A budeme aj hrať a spievať, lebo nie všetko sa dá povedať vtipom.
3: Príďte sa na nás pozrieť naživo, lebo lepšie to už nebude.
4: Vidíme sa 4. októbra v Bratislave,
3: 8. októbra v Košiciach
4: a 9. októbra v Prešove.
3: Vstupenky sú na webe Go Out.
5: Problémy na škole v Staškove zachytili podľa ministra Druckera už v piatok. Dankové ríže minister Taraba skončí vo funkcii. Zajtra opäť väčšinou jasno a teplo do 27 stupňov. Aj o 14. pozdravuje pri správach Stano Suvák.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Na škole v Staškove už včera zasahoval intervenčný tím z Centra prevencie a poradenstva. Dôvodom bol incident nahlásený v piatok. Minister školstva Tomáš Drukel nechcel potvrdiť, či stretnutie súviselo s dnešným útokom. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj-Eštok vyzdvihol ducha prítomnosť riaditeľky školy.
7: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Ozaj hrdinské konanie pani riaditeľky školy.
5: Prípad preberá Úbok a minister Šutaj-Eštok vyzval novinárov na zdržanlivosť pri informovaní. K útoku osmaka nožom došlo po prvej vyučovacej hodine. Neprežila ho 61-ročná učiteľka. Jej 44-ročná kolegyňa je s bodným poranením hrudníka mimo ohrozenia života a stav zranenej žiačky je kritický. Škola bola vybavená kamerovým systémom, záznamom však nedisponuje pre plánovanú odstavku elektriny. Premiér Fico podľa Andreja Danka porušil koaličnú zmluvu tým, že vzal späť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. Podľa predsedu SNS takéto rozhodnutie nemá v histórii parlamentnej demokracie obdobu. Danko napriek tomu verí, že minister životného prostredia bude v parlamente odvolaný. O podporu chce požiadať aj koaličných partnerov zo Smeru a Hlasu.
8: Pán Taraba, či už s rozhodnutím predsedu vlády, alebo dnes s opozíciou odvolaný, verím, že bude. Ja vám môžem povedať, že SNS má 700% poslancov.
5: Danko tvrdí, že hlasovanie s opozíciou nie je podľa neho porušením koaličnej zmluvy. Opozičné progresívne Slovensko podá procedurálny návrh, ktorým chce predradiť tento bod, aby sa čo najskôr hlasovalo o odvolaní ministra Tarabu. V Spojených štátoch začal platiť zákaz dovozu kanadského alkoholu a ďalších výrobkov. Embargo sa týka aj piva, šumivého vína, brandy, sake a mnohých druhov liehovín. Donald Trump oznámil najnovšie opatrenia potom, ako Kanada zaviedla odvetné clá na dovoz USA v hodnote približne 20 miliard dolárov. Aj keď kanadský premiér Mark Carney podporu verejnosti, Kanada zostáva závislá od svojho južného suseda. Takmer 60% kanadského dovozu pochádza zo Spojených štátov a približne 70% kanadského vývozu smeruje na americký trh. Našu cyklistku Viktóriu Chladoňovú čaká po zisku titulu majsterky sveta v kategórii do 23 rokov ďalší vrchol. Týždeň po zisku zlata sa predstaví na majstrovstvách Európy v slovinskej Ľubljane. Chladoňová sa pokúsi vylepšiť vlaňajšie štvrté miesto z kontinentálneho šampionátu vo Francúzsku. V Slovinsku bude v akcii už v piatok v kategórii žien do 23 rokov a budúcu stredu ju čaká časovka. Na európskom šampionáte sa predstaví v slovenskom týme 10 cyklistov a 7 jazdkýň. Aj zajtra veľmi podobne ako dnes prevažne jasno, ešte z rána a do poludnia ojedinele v údoliach mlá, alebo len nízka oblačnosť, opäť bez zrážok a bude teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami, tam miestami o čosi menej 19 až 22 stupňov.
6: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme 3 minúty po 14. a pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nové nehody sa stali v Bratislave na križovatke Záhradníckej a Miletičovej a potom pred Zvolenskou Slatinou v smere zo Sebedína Bečova. Staršie dokumentujú v Šintave na Nitrianskej v smere do Serede, potom v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde a nehoda je aj pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa. Tu sa zrazilo viacero aut. Kolóny hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny zdržania asi 15 minút. minút a na štvrť hodinu je to aj v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R7 pred výjazdom Šamorín sever v smere z Bratislavy a pracuje sa aj na Čertovici obojsmerne, kde pília stromy. Radary merajú na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 radar aj za Dubnicou nad Váhom v smere do Trenčína, ďalšie pribudli na R1 za odpočívadlom Tekovské Nemce v smere do Zlatých Moraviec, potom v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, tam je navyše aj hliadka, merajú aj v Sečovskej Polianke v smere do Sačurova a v Trhovišti v smere do Hriadok. Hliadky hlásite v Bratislave na nábreží pri PKO v smere do centra, pri Beľanoch v smere do Žiliny, pri Hornej vsi to berú v smere do Bartošovej Lehôtky, potom za Zázrivou v smere do Terchovej, kontrola aj pred Dargovom v smere z Košického Klečenova a posledná hliadka pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec a táto je obojsmerná. Šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Krásny deň, pekný útorok.
2: Ahojte, pozdravujeme z popoludnejšej show. Dnes sa budeme hrať dvakrát minimálne. Raz to bude záľudná otázka po 16. Ale ešte predtým jedna indícia, ktorá nám napovie možno, že aj vy ste tak rovnako hraví ako áno, my. V tejto hodinke určite.
1: Už v tejto hodinke sa budeme spájať s niekým, koho život nás bude inšpirovať, verím.
2: Áno.
1: Ale dopredu vám vlastne nevieme povedať nič.
2: Len akože malý teasing, že áno, budeme sa hrať a že zostávame mladí a hraví napriek tomu, že je útorok a už je taký pokročilý september.
1: Presne tak, ale budeme sa hrať aj tretíkrát. Po 16. O 14 tisíc eur.
2: Po 15. O 14 tisíc eur. Ja viem, čo myslíš, že o veľké peniaze. Oplatí sa naladiť sa však?
1: Áno.

0: Toto bol Nico Santos, Why Don't You Stay? My sme Radio Express, Matúš a Michaela a 14 000 eur už po 15. Dnes, ako to miniete, pýtame sa, vy odpovedáte.
1: Mám 4 deti a 10
2: vnúčat. No, tak to sa stráti. Bože, 14 potomkov.
0: Aha. A 14 000 eur.
2: Na jedného človeka.
0: Vychádza.
2: To je...
0: Tisícka.
2: To mi nevychádza, jak sa praví. To mi nevychádza,
0: jak sa praví. Čo potom zostane vám však?
2: No veď toto. Teska,
0: no.
2: Tisícka každému, čo zostane vám, presne, no. No možno slzy šťastia, však ľudská.
3: Je tam...
2: Slzy šťastia?
3: Slzy šťastia. Áno. Má prázdny nos, počuli ste? Je šťastná. Konštatujem, tak to znie šťastie véteri.
2: A možno to úplne zle prečítal, ale... Možno to neboli slzy šťastia, možno naozaj plakala, lebo si uvedomila, že komu všetkému bude musieť dať z tých peňazí a zistila, že jej naozaj nič nezostane.
0: Tomu vysím. Čo mi zostane?
2: Na čo som to vyhrala?
0: Holé nič.
2: 14 000 eur, ale ani náhodou nie je holé nič, je to fakt veľký peniaz a dnes môže byť niekoho z vás.
0: Aha.
2: Medzi 15. a 16. budeme volať, konkrétne Andrej Byčan, Miša Vrabová budú volať a do 10 sekúnd, keď zdvihnete telefón slovami oplatí sa naladiť sa, tak tieto peniažka môžu byť vaše.
0: Nezabudnite na to, že je to vo vašich rukách, ak pošlete SMS práve teraz. Netreba zabúdať na to, že ste ju poslali, takže držíme vám palce.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Big World.
1: Bože, moja obľúbená miesto Big a Wild World. To je inak. Wild World. 5 minútiek pred pol treťou počúvate popoludnejšie show Matúš Michaela.
2: Preložíme niečím čerstvým, niečím fresh a novým Somber, My Body's on the Ready, ale ešte predtým Stánko, servisné informácie, začíname počasím.
3: A pohľad na mapku opäť veští všetko pozitívne a jasné. 26 stupňov už takmer v Hurbanove, na celom území Slovenska pekne jasno a dnes to bude od 20 na severe, najmä na Orave a pod Tatrami do 27 stupňov na juhu. V noci ale pozor aj na prízemný mraz, ktorý sa môže objaviť najmä v údoliach a zajtra opäť väčšinou pekne so slnkom a tie maximálne teploty do 27 stupňov. V prípade útoku na škole v Staškove stíha polícia 13-ročného žiaka, ktorého zadržali v ranných hodinách priamo v obci. Prípad si prevzal úbok. Úosmak pri útoku nožom zabil 61-ročnú učiteľku. Zranenia utrpeli 44-ročná učiteľka a jedna žiačka, ktorá je v kritickom stave. Minister vnútra Matúšu Taještok vyzval predsedu parlamentu Richarda Rašiho, aby zaradil už v útorok podvečer na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže. Uviedol to na briefingu v Staškove, kde došlo tragickému útoku. Extrémne letné horúčavy, dlhotrvajúce sucho a lesné požiare spôsobili poľnohospodárom v Európskej únii škody za 14 až 17 miliárd eur. Vyhlásil to eurokomisár pre poľnohospodárstvo Christoph Hansen, ktorý vyzval na zvýšenie investícií do kapacít na zadržiavanie vody. Francúzsky futbalista Olivier Giroud po sezóne pravdepodobne ukončí aktívnu kariéru. Hráč francúzskeho Lille, ktorý v stredu oslaví 40. narodeniny, to uviedol v rozhovore pre denník L'Équipe. Giroud v minulosti obliekal aj dresy Arsenalu, Chelsea či AC Miláno.
4: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
5: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
4: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
6: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
7: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
6: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
8: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
9: Trúfaš si na problémy milionárov? Podaj Eurojackpot a hraj o neuveriteľných 91 miliónov eur. Hraj s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach. Typos.
10: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
11: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
12: Áno, Karolínka.
11: Aj pozajtra?
10: Aj pozajtra.
13: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu pred pol treťou, pekný deň, expres vodičom aj za volanty. Nové nehody pribudli v Bratislave na Drieňovej v smere na Tomášikovu, potom v Tepličke nad Váhom na križovatke Fatranskej a Železničnej a nová sa stala aj na výjazde z Kobíl do Raslavíc. Staršie nehody ešte dokumentujú v Prievidzi na Nedožerskej na kruhovom objazde pred Zvolenskou Slatinou v smere zo Sebedína Bečova a pred Pozdyšovcami v smere z Trhovišťa, kde sa zrazilo viacero aut. Kolóny už hlásite aj na výjazde do Hlohovca z D1, kde je to asi na 15 minút, na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a štvrťhodinová kolóna sa tvorí na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na R7 pred výjazdom Šamorín Sever v smere z Bratislavy. Poďme na radary, merajú na D1 pri Senci v smere do Trnavy, na D1 aj za Novým mestom nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 aj pri odpočívadle Predmier v smere do Považskej Bystrice, v Jalovci v smere do Chrenovca Brusna, za Tisovcom v smere do Muráňa. Meranie pribudlo aj v Poprade na Svitskej pri čerpačke Slovna v smere smere von z mesta a v Trhovišti merajú v smere do Hriadok. Hlásite aj nové obmedzenie opatrne na D1, tu je v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia, v pravom pruhu na ceste roztrhnutá pneumatika. Ešte tu máme hliadky, kontrolujú na vjazde do Perneka z Pezinskej Baby v Liptovskej osade v smere do Ružomberka, na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej a pred Petrovcami nad Laborcom v smere z Michaloviec tu je obojsmerná kontrola. Šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: My sme Matúža Michaela, aj po pol tretej sme s vami.
2: V pote, aj v krvi, častokrát aj s nervami v koncoch.
1: Tak to znie dnešná Patriková indícia, tak čo robí?
2: Napadá vám niečo? Hoďte nám to do WhatsAppu.

0: Ste napísali dnes Michalovi alebo nejaké Michaele? Čo? Lebo no? Majú meniny, tak len aby ste nezabudli, pokojne môžete.
1: Všetkým ďakujem, ktorí ste napísali do rádia a želali ste im pekné meniny, ste veľmi zlatí.
0: Tak, kiež by ja som mal toľko gratulantov minulý týždeň, ale v poriadku. Matúš a Michaela stále spolu s nami.
1: Oj, aká výčitka na útorok. V pote aj v krvi, častokrát aj s nervami v koncoch. Takto znie indícia pre dnešný deň. Ideme si lámať hlavu s Patrikom. Ahoj.
2: Zdravíčko.
0: Ja som tak premýšľal a podľa mňa ty budeš robiť výrobcu obvezov alebo teda vo farmaceutickom priemysle.
2: Úplne zlý sme.
0: Sakra. Vieš, pot, slzy, krv, všetko, sople.
1: Sú to prosím nejaké súčiastky alebo takéto čo
2: sú? Nie, ja som služba.
0: Ty si služba.
1: Objednávajú si ťa ľudia?
2: Niekedy, ale je to akože, môže to byť aj takto, ale je to normálne akože trvalý pracovný pomer. Ako vedia aj priamo. Mimo môjho zamestnania, hej.
0: Že keď si to ty z tej roboty zoberieš súkromne, tak im to vieš ponúknuť aj mimo, ale inak nie.
2: Áno.
1: A čiže oni proste vyhľadajú napríklad tvoju firmu, objednajú si službu a ty ideš a riešiš.
2: V podstate teoreticky áno.
0: A je to niečo s potravinárskym priemyslom?
2: Do istej miery.
1: Je to gastro, áno?
2: Áno.
1: Ty môžeš pracovať aj v rámci kuriérskej nejakej služby, Bolt, Volt alebo také čosi?
2: Nie priamo, alebo nie, ja nie.
0: Áno. Týka sa to kuchyne?
2: Áno.
0: Ja si myslím, že ty dávaš panvicami potemene ľuďom.
2: Niekedy.
0: S nervami v koncoch, pod a krv. Vieš, inak mi nevychádza. V kuchyni kuchára trestáš za to, že spravil zlé jedlo a dáš mu panvicom potemene. Šéf kuchár.
2: Bol som.
0: Takže je to ono.
2: Takže je to kuchár.
0: Kuchár, Pane Bože, svätý Jozef na nebesiach, aby ma porazilo.
2: Takže ešte raz, v pote a v krvi, doslova do písmena.
0: Jasne.
2: A častokrát s nervami v koncoch, vieš, keď sa ti tam nahrnú objednávky a nevieš, čo má skôr a do toho tie časníci prídu svojimi extra požiadavkami.
0: Joj, neviem si to predstaviť, ale videl som veľa dokumentov.
1: Nechcem si to predstavovať, ale s Patrikom samozrejme budeme rozprávať, lebo kuchári majú zo pár zážitkov, ktoré sú hodné vašej pozornosti.
0: Také bizárne požiadavky, to ste ešte nepočuli.
1: O malý moment u nás.
0: Na Expresse. Lepšia nálada, najväčšie hity. Matúš Krnčok a Michaela Mesiarová.

0: nezabudnutelný rukopis Avičiho dnes u nás popoludnejšie show. Počúvate stále Rádio Express, Matúš, Michail a hlásia sa na celé Slovensko. A budeme sa hlásiť aj v ďalšej hodinke s Teddy Swimsom. Ale ešte predtým si pripomeňme, čo sa dialo dnes v rannej show Hemendex medzi 6 a 9. Pokračovať budú aj zajtra ráno.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Miška má dnes meniny a tak sme sa rozhodli, že ti trošku spríjemníme toto ráno. V detstve si mala imaginárnych kamarátov a mala si aj imaginárnych poslucháčov.
3: Áno.
2: A my sme teda zohnali tvojho imaginárneho kamionistu Jančiho aj so svojou sestrou Klárou.
3: Ona,
2: tu sú štúdiu, pozri.
3: O Bože, to je nádherné. Čaute.
2: Poďme si teda spoločne užiť gratulácie.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Slnečnicový olej Giana, liter len za euro 59, exkluzívne v aplikácii Clubcard, uhorka šalátová, kus len za 55 centov, a cukor kryštálový, kilo len za 71 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Chcete darovať partnerom tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie? Dážnik, ktorý učí v daždi pretekať a vo vetre tancovať? Slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmú k slzám? Asi nie, že? Na imitrade.sk nájdete obrovský výber kvalitných, preverených a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky Imitrade v Žiline, Bratislave, Košiciach a Prahe.
6: Fero, videl si toho nového?
7: To je korba, čo?
8: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
6: Aha, sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
8: Crafter. Volkswagen Crafter.
9: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
10: Čuta ešte chce podľa PSK rokovať o ochrane mládeže, aby oddialil Tarabovo odvolávanie. Našich futbalistov čaká dnes večer v Lige národov Kazachstan. Aj zajtra pokračuje babie leto a do 27 stupňov. O 15. počúvate správy so Stanom Suvákom.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Matúš Utaještok vyzval šéfa parlamentu Richarda Rašiho, aby zaradil už dnes podvečer na rokovanie parlamentu návrh zákona, ktorý rieši ochranu pred radikalizáciou mládeže. Minister vnútra to uviedol v Staškove, kde pri útoku žiaka nožom prišla o život 61-ročná učiteľka. Podľa ministra vnútra Utaještoka pripravovali viaceré ministerstva spoločne s odborníkmi zákon o deradikalizácii, ktorého súčasťou bol aj zákaz sociálnych sietí.
11: Dnes Slovenskom otriasla táto tragédia. Ja si želám, aby sa už nikdy nezopakovala. Preto aj to minimum, čo ako všetci politici môžeme urobiť, je, aby sme neriešili vnútorné konflikty politikov, ale aby sme riešili zákony, ktoré im pomôžu a ktoré ich ochránia.
10: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že Šuta Eštok to robí z jediného dôvodu, a to, aby oddialil odvolávanie Tomáša Tarabu a možný pad vlády. Šimečka to označil za hyenizmus v praxi. Kritika smerom k ministrovi Tarabovi je podľa poslanca Romana Malatinca na mieste. Vníma ho však ako pragmatika, s ktorým vie spolupracovať. Podpredseda strany Vidieka v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že scenáre sú rôzne a záleží od dnešného hlasovania predradenia bodu programu k odvolaniu ministra životného prostredia. Danko podľa neho príliš naťahuje trpezlivosť koalície.
12: Ja vôbec neviem, ako sa zachová jeho klub, lebo to nie je zrejme.
13: Že kto je to tam pravda? Špekuluje sa o tom, ako sa k tomu postaví napríklad pán Kotlár.
12: Pán Kotlár, môže byť pán Garaj, ktorý napríklad v príchode pána Tarabu stráti mandát.
13: Presne poslanca. Tak.
10: V hre môže byť podľa Malatinca aj rekonštrukcia vlády.
12: Dokonca neuvedomuje si pán Danko, že jemu klub.
13: No skončí, vôbec, pretože ak by odišiel poslanec Smeru, ešte aj pána Muňka, by mali iba 7 poslancov.
12: A tým pádom by vládna koalícia nemohla ani procedurálne návrhy
13: presne
12: dávať
13: tak,
12: za
13: tak.
12: Tri poslanecké kluby v zmysle rokovacieho poriadku. No. Tak ja neviem, či si tieto dopady uvedomuje Slovenská národná strana.
10: Predradenie bodu musí najskôr prejsť nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov, preto je dôležité, koľko poslancov bude prítomných v sále. Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Najväčšie ohrozenie pre Európu prichádza podľa Berlína z Ruska, povedal to nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pri dnešnej návšteve Slovenska. Šéf našej diplomácie Juraj Blanár sa na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kolegom vyslovil proti budovaniu železnej opony medzi Úniou a Ruskom. Podľa Wadephula na pozadí ruskej útočnej vojny proti Ukrajine a pokračujúcich hybridných aktivít Moskvy ešte nenastal čas na obnovenie bežných vzťahov s Ruskom. Dnes večer čaká našich futbalistov druhé vystúpenie v rámci C divízie Ligy národov. V Košiciach vyzveme Kazachstan. Slováci v prvom zápase vyhrali v Prešove nad Moldavskom 2-0. V predošlých dvoch súbojoch sme ale s Kazachstanom prehrali. Tréner Vladimír Weiss verí, že na trávniku potvrdíme, že sme favoritom zápasu.
14: Kvalitu na to máme, aby sme vyhrali, ale to je futbal, stať sa môže všeličo, ale ideme s odhodlaním tak jak s Moldavskom, že úvod nebol dobrý a potom ten výkon bol 60 minút, mal dobré kritériá. Je to dobré mužstvo, ale ja verím, že máme lepšie.
10: Súboj v Košiciach sa začína večer o 20:45. Aj zajtra pekne so slnkom a väčšinou jasno, len z rana a do poludnia miestami nízka oblačnosť. Opäť bez zrážok a bude veľmi teplo, 22 až 27, na severe 19 až 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
10: Krátko po 15. pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala v Sečovciach na križovatke námestia svätého Cyrila a Metoda a Bačkovskej. Staršie dokumentujú v Bratislave na Dríňovej v smere na Tomášikovú, v Tepličke nad Váhom na križovatke Fatranskej a Železničnej a nehoda je aj na výjazde z Kobyl do Raslavíc. Kolóny na 15 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca a aj zo Žiliny, tu je to asi na pol hodinu. Zdržia vás aj pracujúci cestár v Kráľovanoch, kde pracujú na hlavnej križovatke. Potom tu máme obmedzenie na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Trenčína, na D1 aj pri odpočívadle Kostolná tiež v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, v Jalovci v smere do Chrenovca Brusna, na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, merajú aj za Tisovcom v smere do Muráňa a v Poprade na Svitskej pri čerpačke Slovna v smere z mesta. Hliadky ste videli na vjazde do Perneka z Pezinskej Baby, za Kolárovicami v smere do Makova, v Liptovskej osade to berú v smere do Ružomberka a hliadka je v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
2: Hlásime sa, je utorok, 5 minút po 15. Toto je Radio Express.
3: My sme takí vymyšľajovia.
2: Lebo?
3: Hlavne, keď ideme do reštaurácie alebo si objednávame jedlo.
2: Aha.
3: Čo my vieme vymyslieť? Čo my akože... Wow.
2: My ako zákazníci, hej?
3: Dámy a páni, rozprávali sme sa s kuchárom Patrikom, ktorý nám porozprával také veci, že rozmýšľam, že či sme mentálne akože zdatní, schopní jedinci.
2: Ja si myslím, že dobrý teasing v tejto hodine určite budeme počuť, čo všetko vieme nám vymýšľať.
3: Ak sa v tom náhodou nájdete, tak nie je to náš problém.
2: Vieme, čo zmeniť.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: 14 tisíc eur! Gratulujeme!
0: Nemyslíte
2: vážne? Áno, to je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, Andrej Byčan, Miša Vrábová. Naozaj si práve vyhrala 14 tisíc eur!
0: Wow!
2: Gratulujeme!
3: Kde sme ťa zastihli?
0: No, robím ešte proste home office.
3: Robím ešte proste home office?
0: Áno, proste robím ešte.
3: Makám, tvrdo pracujem.
2: Až tak tvrdo nie, predsa len je to home office. A skoro som napísala miesto mena home office.
3: Kde bývaš? Home office.
2: Zlatka, dýchaj. Predýchame hlboký nádych, hlboký výdych.
3: Ale pokojne môžeme mať aj také prískočné dýchy, že... Lebo 14 tisíc.
2: No, ako?
0: V živote som nevyhrala nič a teraz som vyhrala 14 tisíc.
2: Presne tak.
3: Gratulujeme.
2: A kto vyhral tých 14 tisíc?
0: Mary.
2: Mary, odkiaľ si?
0: Zo Senca a teraz v Púpave.
3: Zo Senca a teraz je v Stúpave.
2: Ja čo Stúpave, nevieš? Ja som počula, že v Púpave.
3: Nie, v Stúpave. Rozmýšľam, že ktorú Mary poznám, ale Bloody Mary poznám napríklad. Ale...
2: A to si Mary dnes môžeš dať na oslavu.
3: Kde si môžeš určite naložiť.
2: Počuj, ale ty dýchaj, lebo no, plitký je ten dých trošku, hej. Je to nebezpečné.
3: Pokojne do bránice, pokojne až do bránice.
0: Budem si dať kávu, budem si dať naroje kávu.
2: Vodu
3: radšej, hej, dobre, lebo káva znásobí ten tlak a potom puk a vybuchne
2: ti hlava. Musíme ťa pochváliť, Mary, pretože po včerajšom spackanom hesle aj si to dnes dala ako z veľkej knihy.
3: Hej. A učila sa to správne.
2: Oplatí sa naladiť sa. Takže zaslúžené 14 tisíc, veľa peňazí.
0: Veľmi veľa. A teraz prídu veľmi hot.
2: A prečo?
0: Lebo riešim niečo ohľadom domu, takže tých 14 tisíc príde to úplne vhod.
3: OK, ale mám určitú informáciu pre teba. V tomto momente vypínaj ten počítač a končí s tým home office-om. Už bude iba home.
0: Budem, presne.
2: Zlata, dýchaj, Mary, dýchaj. Vydýchaj sa, prosím ťa, ešte
3: budeme
2: si zavoláme,
3: volať,
2: dobre?
0: Dobre,
2: sa krásne. Gratulujeme.
0: Ďakujem, dobrý.
2: Počkaj, akože bojím sa o ňu trošku.
3: Milí súťažiaci, asi by sme mali na internet zavisiť dýchové cvičenia, ktoré by sme vlastne...
2: To spravíme na sociálne siete, normálne, to spravíme. Dobre, cvičenie, ty budeš predcvičovať.
3: Áno, ja budem predcvičovateľ, ako treba dýchať, keď vyhráte našu výhru, pretože tento... To dá veľmi málo kyslíku dostávate do tela a môžete odpadnúť.
2: Presne tak. A to nikto nechce, keď už ste raz bohatý, hej?
3: No. Naopak, vy to chcete, aby sa vám to stalo zajtra. Aby ste sa dostali do toho stavu, aby ste mali ten plitký dých a chceli by ste prežívať to isté, čo prežívala Mary dnes. Je to veľmi jednoduché, stačí si poslať SMS-ku.
2: A zajtra po 15. dvíhať do 10 sekúnd, takto krásne ako dnes Mary. Oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
1: 10 eur!
4: Platí sa naladiť sa.
5: A premeniť svoj deň na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Expresse. Nám chýbajú 4 minúty, bude pol štvrtej a zlé jazyky tvrdia, že dneska sa hrá futbal večer.
1: To sú dobré jazyky, áno, Liga národov, Stanko o tom hovoril, ale kým sa dostaneme k správam, tak ešte jedna namlsávka.
0: Čo je to?
1: To je Kecaj, Animal. To je tá nová dievčenská skupina, v ktorej mala byť Adela, tá naša, Jergová, ale našťastie nie, aj vydala sa na solovú drahu a Kecaj majú tiež nejakú pesničku v éteri, ale nedarí sa im tak ako Adele, by som povedal.
0: By som povedala, že všetko zlé je na niečo dobré.
1: Presne tak.
0: Vo finále to tak má byť a rovnako ako musím zhodnotiť aj, že keď vám nikto nič negarantuje a máte pocit, že sa všetko mení, tak jedno zostáva. Pavučina. Pavučina na babie leto.
2: Áno, a zostane zhruba aspoň minimálne takto predbežne do konca týždňa, pretože máme tam avizované teploty aj do 27 stupňov, dokonca až k víkendu. Aj v Košiciach, kde sa dnes večer hrá futbal, pekne jasno a 22 stupňov, na juhu okolo 26, dnes je to maximálne do 27 a zajtra veľmi podobne 22 až 27 stupňov. Útok na škole v Staškove opäť otvára otázku ochrany mäkkých cieľov, uviedla to Asociácia kritickej infraštruktúry Slovenskej republiky. Skonštatovala, že ochrana škôl, nemocníc či úradov by mala byť súčasťou systematickej bezpečnostnej politiky s jasne nastavenými opatreniami. Pri útorkovom útoku nožom prišla o život 61-ročná učiteľka, ktorá je bývalou riaditeľkou školy. 44-ročná zranená učiteľka je mimo ohrozenia života a zranená žiačka je po útoku 13-ročného spolužiaka v kritickom stave. Európska prokuratúra pre podvody s predajom telefónov zasahovala v 19 krajinách vrátane Slovenska. Podozrenia z podvodu sa týkajú predaja vyše milióna použitých mobilných telefónov, ktoré boli ponúkané ako nové. Škodu odhadli na 300 miliónov eur. Náš tenista Alex Molčan postúpil do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Vo finále kvalifikácie zdolal Argentínčana Marka Trungelityho 6-4 a 7-5. V hlavnej súťaži ho čaká v prvom kole Francúz Arthur Rinderknecht.
3: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
4: Auto na paušál.
3: Auto na paušál? To kde?
4: U nás v Citroene. Slovenskú C3 už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie a aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
3: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
5: Desíš sa prvého vkročenia do fitka?
6: Neboj sa, u nás je vítaný naozaj každý. Príď na Gym Intro, kde ti ukážeme fitko, vyberieš si skupinovky pre začiatočníkov alebo využiješ prvý tréning s trénerom zadarmo. To všetko k členstvu Pro už od 29 eur mesačne. Viac na formfactory.sk.
7: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sami. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Necelú minútku a pol pred pol štvrtou pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Nové nehody pribudli pred Príbetou v smere z Novej Viesky, potom za Devičím v smere do Krupiny. V Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Ľubče tu sa zrazili dve osobné auta s kamiónom a treba rátať aj s kolónami. Nehoda je aj na vjazde do Popradu z Hozelca, ďalšia sa stala v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime a nová je aj na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú v Sečovciach na križovatke námestia svätého Cyrila Metoda a Bačkovskej. Kolóny na 20 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a tu sa zdržíte už asi hodinu. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a treba rátať aj so zdržaním. Opatrne na D1 v tuneli Branisko v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu na ceste roztrhnutá pneumatika. Radary merajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, na D1 pri odpočívadle pred mier v smere do Považskej Bystrice, potom na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom, merajú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a radar pribudol aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadky vás môžu skontrolovať na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka, v Plešivci v smere do Bohúňova, potom v Košiciach na Južnom nábreží v smere do centra a kontrola aj v Kuzmiciach v smere do Čeľoviec. Jazdite opatrne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: My sme Matúša Michaela aj po pol štvrtej sme s vami.
1: Kuchár mieni, zákazník mení.
0: A niekedy mení tak, že z toho kuchárom stoja vlasy dubkom.
1: Aj o realite zákazníckych manierov do pol hodinky u nás.

0: sme Matúša Michaela, toto je Rádio Express a je 10 minút pred 16. Počúvate popoludnejšiu show a toto bol taký hudobný dievčanský produkt do dielne Netflixu Cat's Eye.
1: Áno.
0: Animal.
1: Myslela som si, že do istého momentu taký ten gastrošok bol pre mňa, keď vymysleli bezkofeínovú kávu. Lebo ja tomu stále nerozumiem, keď si niekto vypíta kávu, ale bez kofeínu. Aký má potom zmysel tá káva?
0: Aha.
1: Rozumieš?
0: Mlieko bez laktózy, ale to už by sme išli ďaleko.
1: Presne tak. A v nejakom momente prichádza Patrik na scénu. Patrik je kuchár, ktorého sme dnes poznali a nemal problém porozprávať nám o všetkých strastiach, slastiach, ktoré prináša jeho zamestnanie.
2: Tak akože napríklad, že keď som mal nejaké jedlo, kde jednoducho bola mäso alebo cibuľa v základe alebo nejaká zložka toho jedla, ktorá už bola priamo v jedle, hej, a prišla požiadavka, že bez toho, bez tej zložky.
0: Čiže jedno kuracie soté bez mesa, hej?
1: Tak to aj ja robím.
2: Napríklad, hej. A toto sa ešte dá, hej, ale akože poviem príklad, že keď sme tam mali, že ja neviem, nejaké kuracie na čínsky spôsob s tou čínskou zeleninou a že bez tej zeleniny, hej. A tá zelenina už zamiešaná v omečke a že bez zeleniny.
1: Okay.
2: Ako ja mám skúsenosti so všetkým, takže s týmto som nemal problém skôr s tými ľuďmi samotnými a s takými tými ich otázkami možno.
1: Napríklad?
2: Trošku nepremyslenými. Že prosím vás, tie krídelka sú bravčové, alebo tá krkovička je kuracia, alebo že tá salamová pizza to asi nebude vegetariánska, že? A to sú reálne, skúsenosti.
0: To ľudia majú volebné právo, rozumieš? Tomu všetkému.
1: Nechcem vás akože vyvesť miery, ale je vidieť.
0: Je to vidieť, hej?
1: Že majú volebné právo.
0: Aj takto sme sa s Paťom Kuchárom dnes vyzabávali, ale akože lietajúce prasa, hej, že bravčové krídelka, to sa mi páči. To je taká rozprávková bytosť.
1: Zaujímalo by ma, že či aj vy ste mali niekedy takýto blondiavý moment v reštaurácii.
0: Blondiavý moment je super.
1: Tak ak áno a máte chuť sa podeliť anonymne.
0: Ježiš, poďme to rozšíriť presne na blondiavý moment v reštaurácii.
1: Máme na to úplne priestor, ale keď príde niečo
0: super,
1: tak blondiavý moment má u nás priestor.
0: Vždy 905 612 612 sme tu pre vás, sme otvorení až do 17. v popoludnejšej show, takže nech sa páči.
1: A dávame dupli.

0: Swift a Anti-Hero. Dve minútky nám chýbajú, bude 16.
1: Loďka papírová, roudu zas a znova.
2: A Eva Farná po 16. v našom playliste popoludnejšie show Matúša Michaela.
0: Už toto si tak rada spievam a verím, že si to radi budete spievať aj vy, tak vám to naservírujeme a počujeme sa aj po 4.
2: Ešte predtým, ale upútavka na niečo, čo príde v októbri.
3: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
4: Viva znamená hurá. A poviete si to aj vy, pretože Cupra Viva prináša viac. Vyberte si svoj akčný model Cupra Viva s extra výbavou a cenovým zvýhodnením až do 9600 eur. K tomu získate bonus 1500 eur pri financovaní z Porsche Finance a sadu zimných pneumatík Continental zdarma. Viva. Viac zo života, viac z Cupra. A viac na cupraofficial.sk.
5: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
6: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na shell.sk.
7: Podľa ministra Druckera bola škola v Staškove riešila problémy už aj minulý piatok. Hlas podľa Žigu nebude hlasovať s opozíciou pri odvolaní Tarabu. Aj zajtra opäť jasno a s teplotami do 27 stupňov. O 16. sú tu správy a Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Minister Drucker nechcel spájať návštevu z Centra prevencie a poradenstva v škole v Staškove s dnešným tragickým útokom. Šéf rezortu školstva za Hlas Tomáš Drucker potvrdil, že išlo o reakciu na incident, ktorý škola zaznamenala ešte minulý týždeň.
9: Okamžite prišli psychológovia. Včera mali s celou triedou dvojhodinové sedenie, ktorým sa snažili spracovať tie problémy, ktoré zachytili, ktoré boli nahlásené v piatok. To znamená, že tá rýchlosť konania tu bola absolútne promptná.
7: Podľa medializovaných informácií útočiaci 13-ročný žiak už skôr prejavoval problémové správanie a na jeho radikalizáciu upozornila aj spolužiačka, ktorú pobodal a je hospitalizovaná v kritickom stave. Útok neprežila 61-ročná učiteľka. Jej 44-ročná kolegyňa je v stabilizovanom stave po operácii. Po Andrejovi Dankovi si aj Peter Žiga myslí, že premiér porušil koaličnú zmluvu, keď odmietol vymeniť ministra Tomáša Tarabu na žiadosť SNS. Podpredseda parlamentu za Hlas Peter Žiga tvrdí, že premiér by mal Tarabu odvolať z postu šéfa Enviro rezortu. Zároveň ale dodal, že s opozíciou za koniec ministra hlasovať nebudú.
10: To si myslím, že nepatrí v rámci slušných koalícií na takéto fórum. Ja si myslím, že treba rokovať a aby sa dohodli. Pán Taraba, žiaľ, pri všetkej úcte k nemu môžeme si myslieť o jeho práci, čo chceme a môžeme si myslieť aj pozitívne veci. Nemá dobré karty.
7: Opozičné progresívne Slovensko chce o 17. iniciovať zmenu programu schôdze a chce predradiť bod, aby sa o odvolaní Tarabu rokovalo i hneď. Ukrajinský minister obrany Evhení Chmara zrušil plánovanú návštevu Nemecka a Norska. Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia na Ukrajine a zintenzívnenie ruských útokov. Chmara uviedol, že ruská armáda zintenzívnila ostreľovanie Kieva, ktoré prebieha čoraz častejšie aj počas dňa. Kievská národná univerzita Tarasa Ševčenka v reakcii na zintenzívnené útoky zaviedla minimálne do 16. októbra online výučbu. V Košiciach chystajú cez víkend útok na rekord maratónu mieru. Na Kráľovskej vyše 42-kilometrovej trati sa predstaví rekordných viac ako 19 tisíc bežcov. Medzi favoritov budú tradične patriť vytrvalci z Etiópie a Kene. Podľa riaditeľa medzinárodného maratónu v Košiciach Branislava Koniara má najlepší osobný rekord skúsený 40-ročný turecký reprezentant s kenskými koreňmi Kaan Kigen Üzbilen.
11: Bežec, ktorý mal za sebou ohromné úspechy, trénoval s Eliud Kipchoge mnoho rokov, boli jeho vodičom na pamätnom behu vo Viedni po 2 hodiny, takže skúsený bežec.
7: 103. ročník medzinárodného maratónu mieru v Košiciach sa uskutoční túto nedeľu. Aj zajtra väčšinou jasno a so slnkom z rána a do poludnia, v údoliach ojedinelá aj hmla, alebo len nízka oblačnosť. Opäť bez zrážok a bude teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tam miestami o čosi menej 19 až 22 stupňov.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: O pár sekúnd bude 16.04, pozdravujeme Express vodičov aj na cesty, tam nám pribúdajú nové nehody v Bratislave na Ivanskej pri letisku v smere na Trnavsku, potom v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku zrazilo osobné auto chodca. Ďalšia nová sa stala v Poprade na Suchoňovej v smere na Ludvíka Svobodu a ďalšia je aj za Tarnovom v smere do Gerlachova. Staršie nehody dokumentujú pred Príbetov v smere z Novej Viesky, za Devičím v smere do Krupiny, v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Ľubče sa zrazili dve osobné auta s kamiónom a treba tu rátať aj s kolónami. Nehody sú aj na vjazde do Popradu z Hozelca, jedna je v Košiciach na Moldavskej v smere k Optime, v Sečovciach na križovatke námestie svätého Cyrila a Metoda a Bačkovská a jednu ešte dokumentujú na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec. Kolóny asi na 20 minút hlásite na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na hodinu. Cestári pracujú naďalej v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a treba tu rátať tiež so zdržaním. Pribudlo aj obmedzenie na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Nitry, tu je na krajnici odstavené auto. Mobilný radar jazdí a meria v Trebišove a okolí, je to sivé BMW kombi. Stacionárne merania hlásite v Žiline na Rajeckej v smere do centra, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, na D1 aj pri Petrovanoch v smere do Prešova a merajú aj v Košiciach na Herlianskej v smere von z mesta. Hliadky sú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura, v Plešivci v smere do Bohúňova a v Kuzmiciach to berú v smere do Čeľoviec. Jazdite bezpečne.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
8: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Čaute, po štvrtej sme s vami.
2: Sme pripravení, Miši?
0: Ja som mimoriadne pripravená.
2: Zásadný výkop v rámci tejto hodiny a to oznámiť ľuďom dôležitú vec.
0: Ideme si zahrať záľudnú otázku.
2: Záľudná otázka.
0: Záľudná otázka.
2: Záľudná otázka.
0: Dnes som ju pripravila ja. Majte sa na čo tešiť.
2: No, hlavne sa treba prihlásiť, hej, na 905 612 612.
0: Už nám hoja WhatsAppy, vidím.
2: Chcete, to sú tí istí stále. Tí, ktorých si chcete vyhrať merch Rádia Express, takže nech sa páči, brána otvorená od teraz a sme zvedaví, že s kým sa nám podarí spojiť už o malý moment, okej? Okay?

0: Martin Garrix a Ed Sheeran u nás na Expresse a jedna záludná otázka right here, right now.
1: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
2: Rádio Express.
3: No a tie extrémne situácie ukazujú, že ľudská vôľa a inštinkt prežiť dokážu prekonať akékoľvek vedecké predpoklady o tom, čo ľudské telo zvládne.
0: Čo prosím?
3: A preto tu máme Mareka. Ahoj Marek.
4: Ahojte.
0: Ahoj.
3: Ktorý si s nami dnes ide zahrať záľudnú otázku a ja už som tak prednaznačila, že o čom by to mohlo byť.
0: Pane Bože.
3: Také tie extrémne situácie, neviem, či ste zachytili, chalani, Marek, počúvaj, dokým prichádza nový survival film Srdce divočiny s Bradom Pittom. Ten tam bude bojovať o život v aliažskej divočine a naozaj sa hovorí, že pôjde o jeho životný výkon. Ale ja som sa pozerala na to, že čo píše história a jedným z takých najznámejších extrémnych prípadov prežitia v divočine je príbeh jedného ruského letca z druhej svetovej vojny, Alexeja, a ktorý po zostrelení prežil sám v zamrznutej divočine s dolamanými nohami celých 18 dní, pretože mu život zachránilo len to, že holými rukami lovil a zasurova jedol jedného tvora. Záľudná otázka pre teba, Marek, znie.
1: Záľudná otázka znie.
3: Ako sa tento tvor volal? Chlapci, toto je vašich 45 sekúnd.
4: No dobre, mám 4 nohy?
3: Nie, a nemôžem ti pomáhať.
0: Aha.
4: Dobre, takto. No a jak sa tento záľudný tvor volal?
0: A tak počkaj, bolo to Aliaška, teda hovoríš? Nie, nie, nejaká ale zamrznutá divočina? Nejaká zamrznutá, čiže nejaký Sibír.
4: Nejaká polárna Sibír, líška.
0: A tak ale tam máš 4 nohy.
3: Som nepovedala, že to bol Sibír, proste spadol niekde v divočine.
0: Ale niekde, kde mrzne, alebo...
3: Ja neviem, kde spadol.
0: Do prčíca, aha. Ja som to tak bral, že ruský letec vie, že kde môže spadnúť, no niekde v zime. Ale asi to v zime nebolo. Prežil vďaka divokej sliepke, ktorú našiel v lese. Neviem.
4: Je, polárna líška.
0: Polárna líška, hovoríš?
3: Marek?
0: Dobre.
3: Polárna líška.
0: Michaela?
3: Je nesprávna odpoveď.
0: Oh, čo to bolo?
3: Bol to had.
0: Nemyslíš vážne?
3: Konkrétne vretenica.
0: Ty vretenica jedna.
3: Zemia.
0: To si robíš srandu.
3: V jarnom chladnom lese narazil na vretenicu, ktorá bola ešte stuhnutá od zimy. Dokázala jej holými rukami rozdrviť hlavu s jedovatými žľazami a zjesť jej surové meso, čo mu dodalo bielkoviny a potrebné tekutiny na to, aby nezomrel od vyčerpania
0: a
3: hladu.
0: Na nohy ho to nepostavilo evidentne.
3: Nepostavilo.
0: Keďže mal zlomené.
3: Prestaň sa smiať.
0: Ale to už je dávna história, premlčané.
3: No dobre, ale on sa potom vrátil, prežil a tie nohy mu amputovali mimochodom.
0: Tak hovorím.
3: Matúš,
0: ani vretenica dobre ťa na nohy nepostaví.
3: Marečku, na budúce.
4: Na budúce treba polárnu líšku ochutnať.
0: A už si ochutnal niekedy?
3: Počkej, ty si.
4: Samozrejme. Chutí to nejaký kumzík, len trošku inak.
3: Počkej, vážne to teraz myslíš? Lebo ja som naivná.
0: Aj, jeden Marek z nových zámkov zjedol polárnu líšku, vieme prvý.
3: Jeden labužník tento Marek.
0: Krásny deň ti prajeme, deň. Servus.
4: Ahojte.
0: Čau.
1: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Minútka nám chýba, bude pol piatej, vy stále počúvate popoludnejšiu show, my sme Matúža Michaela.
1: Jo, niečo nové na cestách, Stanko, čo stojí za zmienku?
2: No za poslednú polhodinu až 3 nové nehody, jedna napríklad v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere na Mlynské Nivy.
1: Tak viacej si ale povieme o chvíľku v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperatíva. Ale teraz ideme na počasie, pretože ešte stále tu máme, že brutálne babie leto, ak je to vôbec babie leto?
2: Je, hovorí sa oficiálne, že vraj je. Ja som počul, aha, že je. A bude ešte pokračovať, čiže užijeme si ho minimálne ešte do konca týždňa. To budú tie teploty podobne ako dnes, maximálne do 27 stupňov. Platí ale to, že v noci tie teploty poklesnú napríklad aj v noci na zajtra 14 a 7 a v údoliach aj výstraha pred prízemným mrazom. No a zajtra opäť väčšinou jasno, len do poludnia sa môže objaviť nízka oblačnosť. Opäť to bude bez zrážok, na severe 19 až 22, smerom dole na juh do 27 stupňov. Podľa premiéra treba hovoriť o tom, ako prirodzenou výchovou budovať autoritu učiteľov a zároveň aj o tom, do akej miery sú príklady násilia pre deti inšpiratívne. Robert Fico to uviedol v súvislosti s dnešným tragickým útokom žiaka na škole v Staškove. O život prišla 61-ročná učiteľka. Trojica nezaradených poslancov z mimoparlamentnej strany Vidieka nebude v parlamente hlasovať za odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Odvolávajú sa na koaličnú zmluvu, podľa ktorej sa členovia vlády neodvolávajú s podporou opozície. Letisko v talianskej Katánii po troch dňoch opätovne otvorili. Zatvorené bolo kvôli emisiám sopečného popola z Etny. Piate najvyťaženejšie letisko v krajine počas tohto roka už viackrát prerušilo svoju prevádzku práve pre sopečnú aktivitu. Španiel Fernando Alonso a Kanaďan Lance Stroll budú jazdiť za Aston Martin aj v budúcej sezóne seriálu F1. Obaja jazdci predĺžili so stajňou kontrakt. Pre 46-ročného dvojnásobného majstra sveta Alonsa to bude už rekordná 24. sezóna.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
8: Dopravný servis Rádia Express.
2: Máme necelé 2 minuty po pol piatej. Pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Nehody hlásite v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere na Mlynské Nivy. Ďalšia je v Sládkovičove na križovatke Fučíkovej a Budovateľskej a nová sa stala aj v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Alejovú. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej pri letisku v smere na Trnavsku, v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde pri Tesku. Tu zrazilo osobné auto chodca. Potom v Banskej Bystrici na obchvate pred výjazdom pod Lavice v smere zo Slovenskej Ľubče sa zrazili dve auta s kamiónom a treba tu rátať aj s kolónami. Nehody sú aj v Poprade na Suchoňovej v smere na Ludvíka Svobodu, jedna je na vjazde do Popradu z Hozelca, potom za Tarnovom v smere do Gerlachova. Ďalšiu dokumentujú v Sečovciach na križovatke námestia svätého Cyrila a Metoda a Bačkovskej a nehoda je aj na vjazde do Michaloviec Pozdyšoviec. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na hodinu. Cestári pracujú v Kraľovanoch na hlavnej križovatke a treba tu tiež rátať so zdržaním. Opatrne na D1 pred Piešťanmi v smere z Hlohovca sú na krajnici odstavené dve dodávky a na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Nitry na krajnici hlásite odstavené auto. Mobilný radar v Trebišove a okolí jazdí tu sivé BMW kombi. Pribudli aj stacionárne merania na D1 pri Ilave v smere do Púchova. V Čereňanoch je obojsmerný a obojsmerne merajú aj v Liptovských Matiašovciach. Hliadky tie sú v Bratislave na nábreží pri PKO v smere na Botanickú a v Ružomberku na nábreží to berú v smere do Ivachnovej. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
0: My sme Matúža Michaela, ešte pol hodinku vám robíme spoločnosť.
1: Tak je to čas, kedy sa väčšina z vás presúva domov z práce, tak prosíme o trpezlivosť.
0: Hlásite nám strašne veľa nehôd v tomto čase, tak len taký reminder.
1: Hlavne bezpečne.

0: nami Miley, takto 16.50 je novinka.
1: Best Persuades.
0: A my ideme ďalej, pretože...
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Pretože už o malú chvíľu aj aktuálne situáciu sledujeme, teda aktuálne informácie o Staškovej. Rušno bude ale o malú chvíľu aj v parlamente, ale však samozrejme Stanley vie viac.
3: Tak obeťou útoku 13-ročného žiaka na škole v Staškovej je 61-ročná učiteľka, jej 44-ročnú kolegyňu a tiež mladú žiačku hospitalizovali s bodnými zraneniami.
4: Mladá žiačka je naozaj v kritickom vo vážnom stave aktuálne. Lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili.
3: Už o pár minút má podať v parlamente opozičné PSK návrh, ktorým chce radiť bod, aby sa hlasovalo o odvolaní ministra Tarabu.
5: Dnes musíme vyslať zásadný signál jednoty voči našim voličom.
3: A v Košiciach je dnes na programe futbalový večer naši chlapci vyzvú v rámci Ligy národov Kazachstán.
2: Veľké správy na Expresse už o 17.

0: Našou úlohou je od 13 do 17 vám robiť spoločnosť, po prípade vám priniesť informácie, zabaviť vás alebo vám aj odovzdať nejakú message. Jo, Matúša Michaela, a to sme robili aj dnes inak. Či nie? Zle som povedal.
1: Áno, chcela som komentovať nejako ten rap alebo pokus o rap, ale nič dobre mi nenapadlo. Kuchár Patrik, to je človek, ktorého sme dnes spoznali a vďaka nemu spoznali aj realitu, ktorej kuchári každý deň čelia.
2: Tak akože napríklad, že keď som mal nejaké jedlo, kde jednoducho bola meso alebo cibuľa v základ, alebo nejaká zložka toho jedla, ktorá už bola priamo v jedle, hej, a prišla požiadavka, že bez toho, bez tej zložky.
0: Čiže jedno kuracie soté bez mesa, hej?
1: Tak to aj ja robím.
2: Napríklad, hej. A toto sa ešte dá, hej, ale akože poviem príklad, že keď sme tam mali, že ja neviem, nejaké kuracie na čínsky spôsob s tou čínskou zeleninou a že bez tej zeleniny. Hej. A tá zelenina už zamiešaná v omečke a že bez zeleniny. Okay. Ako ja mám skúsenosti so všetkým, takže s týmto som nemal problém. Skôr s tými ľuďmi samotnými a s takými tými ich otázkami možno.
1: Napríklad?
2: Trošku nepremyslenými. Že prosím vás, tie krydielka sú bravčové, alebo tá krkovička je kuracia, alebo že tá salamová pizza to asi nebude vegetariánska, že? A to sú reálne skúsenosti. Toto.
0: To ľudia majú volebné právo, rozumieš tomu všetkému?
1: Nechcem vás akože vyvieť z miery, ale je vidieť.
0: Je to vidieť, hej?
1: Že majú volebné právo.
0: A aj cítiť sem tam. No počujete. Trošku
1: ste nás inšpirovali, zajtra by sme si s vami poťahali túto čemičku.
0: Áno, blondiavé momenty z reštaurácií.
1: Áno, tak sme to nazvali.
0: Určite áno, už sa ale lúčime. Posledná vec, ktorú chceme povedať, že na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 20 minút, ale viac o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša kooperatívne.
1: My sme Matúš a Michaela, čaute zajtra.
3: Matúš a Michaela, Radio Express. Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlové SUV Peugeot 2008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 22 890 eur.
1: Wow.
3: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
4: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
5: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
6: Útok nožom v škole v Staškove si vyžiadal jednu obeť. Ďalšia učiteľka a študentka sú hospitalizované.
7: Škola bola vybavená kamerovým systémom, bohužiaľ mali plánovaný výpadok elektriny, čiže nie je záznam z tohto incidentu.
6: Reálne počty koalície v parlamente zrejme ukáže dnešné hlasovanie o zmene programu aktuálnej schôdze.
8: Sú situácie, kedy v pondelok je všetko dohodnuté a v útorok ráno to už neplatí.
6: Zajtra opäť jasno a teplo do 27 stupňov. O 17. počúvate správy s Martinom Čavajdom a Stanom Subákom.
3: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
6: Ďalší tragický útok na škole. V Staškove mal útočiť údajne problémový žiak 8. ročníka, ktorého obeťou sa stala bývalá riaditeľka. Pobodaná učiteľka je po operácii v stabilizovanom stave, no školáčka, ktorá mala upozorniť na jeho radikalizáciu, v nemocnici bojuje o život.
9: K útoku 8. nožom došlo po prvej vyučovacej hodine. Ministerka Milšaško potvrdil, že ho neprežila 61-ročná učiteľka a ďalšie dve osoby hospitalizovali s bodnými zraneniami.
10: Mladá žiačka je naozaj v kritickom vo vážnom stave. Aktuálne lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života, takisto o zákroku.
9: Na škole v Staškove už včera zasahoval intervenčný tím z Centra prevencie a poradenstva. Dôvodom bol incident nahlásený v piatok. Minister školstva Tomáš Drucker nechcel potvrdiť, či stretnutie súviselo s útokom, ani to, čo bolo predmetom zásahu.
11: Nie úplne vždy vieme zabrániť všetkému, ale mnohé zmeny, ktoré sme realizovali, pomohli aj v tomto prípade, že škola reagovala okamžite.
9: Podľa medializovaných informácií mal žiak už skôr prejavovať problémové správanie a na jeho radikalizáciu upozornila aj spolužiačka, ktorú pobodal. Prípad preberá úbok a 13-ročného žiaka vyšetrujú pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Minister vnútra Matúš Utajštok vyzval novinárov na zdržanlivosť pri informovaní. Zároveň vyzdvihol ducha prítomnosti riaditeľky školy.
7: Postupovala doslova podľa všetkých manuálov, ktoré k dispozícii sú, a zabránila tomu, aby tá tragédia nebola väčšia. Ozaj hrdinské konanie pani riaditeľky školy.
9: V parlamente sa aktuálne nachádza zákon o prevencii radikalizácie, ktorý podľa Šutaja Eštoka obsahuje aj legislatívu o zákaze sociálnych sietí pre mladistvých. Ministri Hlasu chcú, aby sa prerokoval v skrátenom konaní. Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s útokom apeluje na viac pokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
12: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti.
9: Premiér Robert Fico uviedol, že je dôležité vrátiť sa k prirodzenej autorite učiteľa. Skritizoval aj príklady násilia z hier a televízie, s ktorými sa deti dennodenne stretávajú.
13: Čo vlastne tým deťom ukazujeme? Akú realitu? Pretože ak si myslia, že to je nič normálne niekoho kopnúť, pichnúť alebo do niekoho streliť, tak potom prichádzajú aj takéto nešťastia, ktoré sú tu pred nami. Preto chcem vyzvať k vážnym diskusiám o tom, čo s tým ideme robiť. Ale zákony a vyhlášky nepomôžu.
9: Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyjadril nad útokom ľutosť.
14: A mohol by som teraz z toho robiť politiku, iba poviem, že zjavne máme problém. Ako spoločnosť, ako štát, zjavne máme problém, ktorý treba riešiť.
9: Škola bola podľa ministra vnútra vybavená kamerovým systémom, záznamom však nedisponuje pre plánovanú odstavku elektriny.
6: Budúcnosť vlády ukáže podvečerné hlasovanie o predradení odvolávania šéfa Envirorezortu. Smer nechcel hovoriť o tom, čo bude zajtra, no podľa slov Tibora Gašpara sú pripravení na každú možnosť. Opozícia hovorí o tlaku na poslancov a nutnosti ukázať silu budúcej spolupráce.
9: Stabilita vládnej väčšiny v parlamente tak povediac visí na odvolaní Tomáša Tarabu. Predchádzať by mu malo hlasovanie o zmene programu schôdze. Tibor Gašpar zo Smeru reagoval, že premiér vytvoril stiahnutím odvolania z prezidentskej kancelárie čas na ďalšie rokovanie.
15: A my aj vyzývame z tohto miesta či pána Danka, či pána Tarabu, aby neprilievali do svojho vzájomného konfliktu nejaký olej, ale aby sa pokúsili si sadnúť za jeden stôl s predsedom vlády a našli riešenie, ktoré zabezpečí naďalej vládnu väčšinu v parlamente a tým aj činnosť vlády.
9: Hlasovanie s opozíciou už počas víkendu odmietol Hlas a za odvolanie Tomáša Tarabu vo vláde nebudú hlasovať ani v strane Vidieka. Podpredseda strany Roman Malatinec v našej relácii Braňo Závodský naživo povedal, že to nedovoľuje koaličná zmluva. Dodal, že SNS ako najmenšia strana nemá čo rozhodovať o koalícii.
16: Dodnes nevysvetlil situáciu so svojím semaforom, ktoré celé Slovensko vie, ako to je, a stále proste stavia do pozície, že on ide zachraňovať celú vládnu koalíciu. Ano. Je porušenie koaličnej zmluvy, keď odvoláte vládneho ministra s opozíciou, to je.
9: Robert Fico podľa Andreja Danka a najnovšie aj podľa podpredsedu parlamentu Petra Žigu z Hlasu porušil koaličnú zmluvu tým, že vzal späť návrh na odvolanie Tomáša Tarabu z čela Envirorezortu. Žiga zároveň dodal, že s opozíciou za koniec ministra hlasovať nebudú.
17: To si myslím, že nepatrí v rámci slušných koalícií na takéto fórum. Ja si myslím, že treba rokovať a aby sa dohodli. Pán Taraba, žiaľ, pri všetkej úcte k nemu, môžeme si myslieť o jeho práci, čo chceme, a môžeme si myslieť aj pozitívne veci. Nemá dobré karty.
9: Šéf národniarov predtým deklaroval, že za koniec Tarabu na ministerskej stoličke zahlasuje kompletný klub SNS. Presvedčiť sa mu však nepodarilo vládneho splnomocnenca Petra Kotlára, ktorý tvrdí, že v spore Danka s Tarabom hlasovať nebude. Podpredseda Národnej rady za progresívne Slovensko Martin Dubeci tvrdí, že na poslancov je v súvislosti s hlasovaním vyvíjaný tlak.
18: Dnes musíme vyslať zásadný signál jednoty voči našim voličom, lebo ak to nevieme zvládnuť pri hlasovaní, kedy koalícia prakticky na lopatkách, tak sa pýtam, ako by sme vedeli vládnuť spolu, kedy budeme musieť robiť rozhodnutia, ktoré budú mimoriadne náročné a mimoriadne ťažké.
9: Hlasovanie o odchode Tarabu nepodporí nezaradená Jana Bito-Cigániková. Poslanecký klub Slovensko za ľudí bude podľa šéfa klubu Michala Šipoša prítomný v kompletnom počte.
19: Táto vláda stratila zmysel. Už tu nepočujeme nič iné, len hádanie, vydieranie, rozdeľujú si kšefty, biznisy a neriešia problémy ľudí, ktoré sľubovali pred voľbami. Najlepšie bude, keď táto vláda pôjde do psej matere.
9: Opozičné progresívne Slovensko by malo práve v týchto minútach iniciovať zmenu programu schôdze a chce preradiť bod, aby sa o odvolaní Tarabu rokovalo ihneď.
6: Popradské nemocnici ukončili rozsiahlu rekonštrukciu za viac ako 57 miliónov eur. Okrem obnovy hlavného monobloku Popradská nemocnica získala dotáciu aj na nové prístrojové vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie, rekonštrukciu objektu geriatrie a digitalizáciu patológie s podporou umelej inteligencie. Komplexná obnova najväčšej nemocnice pod Tatrami bola v plnom rozsahu financovaná z plánu obnovy. Ministerstvo financií zlepšilo svoj júnový odhad rastu ekonomiky. V tomto roku predpokladá 80%. V budúcom roku by sa mal rast zrýchliť na 1,8. Lepšiemu vývoju v budúcom roku by malo podľa rezortu Ladislava Kamenického pomôcť oživenie súkromnej spotreby aj exportu. Významným impulzom bude aj nábeh výroby automobilky Volvo. Svoju predchádzajúcu prognózu upravila k lepšiemu aj Národná banka Slovenska. Napriek pozitívnym dátam sa dlhodobejší trend našej ekonomiky podľa hlavného ekonóma NBSky Michala Horváta nemení a v budúcom roku zostáva na úrovni 1,9%.
20: Samozrejme, ten súčasný priaznivý vývoj by pomáhal aj v budúcom roku, ale máme tu vyššie ceny energií a s tým spojené očakávania, že aj menová politika bude nastavená prísnejšie a toto naopak pôsobí utlmujúco na rast.
6: Rastúce ceny plynu ešte v budúcom roku domácnosti nepocítia vďaka ich cenotvorbe. Ak sa však nič nezmení, o rok či 12 podľa NBSky čaká strmé zdražovanie. Rusko-americké rokovania o sporných otázkach sa uskutočnia čoskoro. Avizuje to šéf ruskej diplomácie Sergej Lavrov s tým, že by sa mal stretnúť s americkým náprotivkom Markom Rubiom. Konkrétny termín a miesto stretnutia majú dohodnúť experti oboch strán. Lavrov tvrdí, že Spojené štáty sa stále snažia presadzovať svoje vlastné záujmy. Podľa neho sú však nútené spolupracovať aj s krajinami, ako sú Rusko a Čína. Našich futbalistov čaká dnes večer druhá prekážka v C divízii Lígy národov v podobe Kazachstanu. Slováci sa na duel naladili víťazstvom 2-0 nad Boldavskom. Proti Kazachom sme predošle dva duely prehrali tesne o gól. Pri oboch bol aj stredopoliar Ondrej Duda, ktorý verí, že v domácom prostredí do tretice úspejú.
21: Bude to úplne iný zápas, každý zápas je iný a práve preto my musíme tú výhodu toho domáceho prostredia využiť a kvalita je na našej strane a my musíme potvrdiť.
6: Súboj Slovenska s Kazachstanom sa začína v Košiciach večer o 20:45. Aj zajtra prevažne pekne jasno a so slnkom bez zrážok a bude opäť teplo 22 až 27, na Orave a pod Tatrami tam miestami o čosi menej 19 až 22 stupňov.
22: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
3: Dopravný servis Rádia Express.
6: Krátko po 17. pekný deň aj na cesty. Nehoda pribudla vo Vrábľoch na križovatke Levická 1. mája. Staršie dokumentujú v Bratislave na Prievozkej za križovatkou s Bajkalskou v smere na Mlynské Nivy, potom v Sládkovičove na križovatke Fučíkovej a Budovateľskej. Jedna je v Košiciach na konci triedy SNP v smere na Alejovú a nehoda aj na vjazde do Michaloviec po Zdišoviec. Kolóny na 20 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Tu je to asi na hodinu. Radary merajú na R1 za výjazd do Nitra juh v smere do Beladíc, na D1 pri Ilave v smere do Púchova, obojsmerný radar je v Čereňanoch a tiež v Liptovských Matiašovciach. Ešte hliadky v Bratislave na nábreží pri PKO to berú v smere na Botanicku a v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
22: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!
3: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
1: Lepšie to už nebude. Túto vetu si môžeme povedať doma pred zrkadlom, ale aj s úsmevom na tvári niekde na dovolenke. Podľa toho, aký význam tejto vete dáte, a ja som sama zvedavá, čo za názvom stand-upového špeciálu Lepšie to už nebude, skrývajú Tomáš Hudák a Michal Svatmári, ktorí budú mojimi hostiami v tejto hodinke na Expresse. Mimochodom, mám pre vás aj dve vstupenky na stand-upový špeciál Lepšie to už nebude. Stačí, ak mi v tejto chvíli napíšete, na ktorú z 8 zastávok Slovensku sa chystáte vy.
3: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612.

0: Normálne som sa musela pozrieť do kalendára, aký je dnes deň, pretože to množstvo nehôd na slovenských cestách to znie ako piatkové cesty, ale máme len útorok, ale 5 nových nehôd. Jedna je v Bratislave na Jantarovej v smere na Kutlíkovu. Viac si povieme už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa. Stanley nám prináša predpoveď počasia. Iba jednu otázku mám, Stanko.
1: Daj.
0: Bude babie leto aj zajtra?
1: Bude.
0: Dobre, viac nepotrebujem, ale ak vy náhodou potrebujete viac, nech sa páči.
1: Podobne ako dnes, veľmi pekne väčšinou so slnkom a jasno, aj keď dopoludnia ojedinele sa môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Na čo upozorníme, tak to je z rána prízemný mraz, ktorý sa môže objaviť najmä v údoliach, ale cez deň to pôjde smerom nahor. 22 až 27 stupňov, Orava pod Tatrami, tam zajtra miestami 19 až 22 stupňov.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
4: Fero, videl si toho nového?
5: To je korba, čo?
6: Videl. Koľko mu naložíš, toľko unesie.
4: Oho. Sleduj ho, ani sa nenamáha. Čo je zač?
6: Crafter. Volkswagen Crafter.
7: Vezmite si aj vy do týmu novú posilu. Volkswagen Crafter s cenovým zvýhodnením až 2500 eur, štvoročnou zárukou a s výhodným financovaním Porsche Finance. Viac na www.užitkové.sk.
8: Nová misia začína. Získaj kompletnú kolekciu autíčok na diaľkové ovládanie inšpirovanú svetom Marvel. Práve teraz exkluzívne na Shell. Ponuka platí pre členov Shell Club Smart s online účtom. Viac na Shell.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
11: Dopravný servis Rádia Express.
1: 2 minúty po pol šiestej, pekný deň aj na cesty, kde pribudlo až 5 nových nehôd v Bratislave na Jantárovej v smere na Kutlíkovu, v Trenčine na Kamenici v smere na Kasárensku, potom v Banskej Bystrici na Ďumbierskej v smere na ulicu na Karlove, dve pribudli v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a na Festivalovom námestí v smere na triedu SNP. Jednu staršiu nehodu ešte dokumentujú vo Vrábľoch na križovatke Levickej a 1. mája, kde sa zrazili dve autá. Asi 20-minútová kolóna sa tvorí na vjazde do Hlohovca z D1 a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta, z Kysuckého Lieskovca aj zo Žiliny, tu je to asi na hodinu. Cestári pracujú na R7 pred výjazdom Šamorín Sever v smere z Bratislavy, aj tu sa zdržíte, a pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tu sa zdržíte v oboch smeroch. Opatrne na D1, tu je v tuneli Prešov v smere do Chmiňanskej Novej Vsi odstavené auto. Radary pribudli a merajú v Bratislave na prístavnej pri čerpačke Slovna v smere do centra a na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom. Hliadkujú v Bratislave na Galvany ho pri Lidli v smere na Ivansku, za Kolárovicami v smere do Makova, na vjazde do Ružomberka to berú z Ivachnovej, za Lučencom v smere do Lovinovane, potom v Košiciach na Toriskej v smere na Moskovskú triedu a kontrola aj v Kapušanoch v smere do Lady. Jazdite opatrne.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: Cold when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Let her go, Passenger u nás na Expresse. Taká melancholická skladba, výborná k dnešnej téme, ktorú som vám ponúkla. 17:47, pozdravuje Vicky Havranek a pýtam sa, kedy ste si naposledy povedali, že lepšie to už nebude. Lebo túto vetu povedal aj môj manžel s holiacím strojčokom v ruke, keď mu došlo, že na brade to už oholí viac ako na čele. A ako sa vysporiadať s takouto životnou situáciou, nám snáď prezradia moji dnešní hostia. Tomáš Hudák, Michal Satmári, ahojte chalani.
2: Ahoj, čau, ďakujeme za pozvanie.
3: Pozdravujem aj ja všetkých divákov tohto rádia.
1: Vy sa teda idete spojiť v niekoľkých slovenských mestách s témou Lepšie to už nebude. Kedy ste prišli na to, že lepšie to už nebude?
2: Tak ja si myslím, že tak zhruba okolo 45-ky človek prichádza na to, že to už lepšie nebude, a keďže obidvaja sme už za tým vekom, tak si podali, že potrebujeme sa o tom rozprávať, podeliť sa a hlavne ako vtiahnuť aj tých chlapov, ktorí si myslia, že to ešte bude lepšie, aby pochopili, že sa netreba snažiť.
1: Znamená to, Michal, že ste preskočili krízu stredného veku a rovno vám došlo, že vlastne už nemá zmysel niečo nové vymýšľať, alebo?
3: Práve naopak, ten názov má v podstate dva významy, lebo záleží, ako to povieš. Lepšie to už nebude. To znamená, že to je to maximum, čo divák dostane, lebo už nič lepšie neexistuje, a ten druhý význam je, že lepšie to už nebude. Buďme spokojní s tým, čo máme, a neklaďme si vysoké ciele a sny, lebo môže byť aj horšie.
2: Respektíve, keď sa už máš tak dobre, asi taký a robím taký dobrý humor, že vlastne už naozaj na Slovensku divák už neuvidí nič lepšie ako nás.
3: Takže... A preto si myslím, že aj dobre, že nás sem pozvali, lebo málo humoru cítim v Radiu Express.
1: Robíme, čo môžeme, ale ďakujeme, že ste nás prišli zachrániť. Ale Tomáš, povedz mi, čo si ty zistil po tej 40-ke, že si si myslel, že to bude niečo skvelé, a vlastne bol to absolútny klam.
2: Napríklad vidíš tú električku, ktorá práve prichádza na tú zastávku, a ty si tých 25 metrov, a mozog ti vraví, vyštartuj, a telo ti vraví.
3: V živote som nešiel mestskou hromadnou dopravou, ale žijeme v súčasnosti, preto sa to po anglicky povie present. A to je dar. Videl som to nedávno vo filme Kung Fu Panda 4, ale myslím,

0: zmeniť, ale Tomáš, povedz mi, čo si ty zistil po tej 40-ke, že si si myslel, že to bude niečo skvelé a vlastne bol to absolútny klam.
1: Napríklad vidíš tú električku, ktorá práve prichádza na tú zastávku a ty si tých 25 metrov a mozog ti vraví, vyštartuj a telo ti vraví.
2: V živote som nešiel mestskou hromadnou dopravou, ale žijeme v súčasnosti, preto sa to po anglicky povie prezent. A to je dar. Videl som to nedávno vo filme Kung Fu Panda 4, ale myslím, že to je veľmi múdra myšlienka.
0: Ja si neviem predstaviť, ako to bude vyzerať na pódiu, lebo už teraz sa potíme, aby sme si navzájom neskákali do reči. A teraz si zase nechcete skočiť do reči, tak ste obaja ticho.
2: Alebo máme rozdielne predstavy, ako to bude vyzerať, ale samozrejme, že nie. Vlastne sme tentokrát to chceli poňať trošku inak, že to nebude ten klasický stand-up, že príde komik a je tam hodinu, budeme tam dvaja, máme spolu navzájom interakcie a bavíme sa o spoločných témach, ktoré vlastne máme tým, že sme veľmi podobní si, teda nie výzorovo samozrejme, ale tými svojimi záujmami a profesiou a tak. Plus, keďže Tomáš je nedocenený textár a ja som nedocenený muzikant.
1: My sa naozaj začali dávať dokopy spoločné veci, spoločné pesničky a mňa to stále viac a viac baví.
2: Budú nadväzovať tá pieseň na to, o čom sa ako keby rozprávame spoločne. Čiže sú to aj tematicky zložené a urobené skladby.
1: My spievame o tom, čo vlastne oni v tomto období zažívajú.
2: Ale samozrejme, ale aby poslucháč nenadobudol pocit, že ide na koncert. To zase nie. Stále je to ten klasický stand-up.
0: Rozprávate tu o tom, nenaťahujte, dajte aspoň 5 sekúnd.
3: Som obyčajný, nevýrazný čávo, som nešikovný, vždy oblejem sa kávou.
0: A viete, čo sa stalo predtým, než sme išli robiť tento rozhovor? Satmári má medzi nohami kávu, ktorú si tam...
2: Áno, to je pravda.
0: Bratislava, Košice, Prešov, Dolný Kubín, Poprad, Trenčín, Žilina, Humenné. V tomto poradí začínate 4. oktobra, idete na cesty, tešíte sa na to.
1: To máme my vlastne dvaja úplne najradšej, lebo môžeme byť spolu na hoteli, v podstate len tak v županíku, vlastne není čo skrývať už v našom veku, čiže naozaj akože máme strašne radi tento čas. Je to taký...
2: Len musím dodať, že Tomáš má ten županík taký veľmi krátky.
0: Ja ho stále nič nevidíš.
2: Ja ho musím mať strašne dlhý.
0: Chalani, veľmi vám ďakujem za váš čas. Držím palce s vašim špeciálom, stand-upovým, hudobným, vizuálnym, prekvapivým, divokým a hlavne radostným, lebo už teraz vieme, že lepšie to už nebude.

0: 17. hodinu na Expresse práve v tejto chvíli uzatvára Dua Lipa. My vás pozývame do 18. Vás všetkých, ktorí máte pocit, že už vám končí energia, že sa vám znižujete, že už chcete iba oddychovať. Nie, my vás pozveme do parlamentu, to hneď vám nabehne úplne iné EKG. Budeme sa rozprávať o odvolávaní ministra Tarabu. Viac informácií má už pripravené Majsa.
1: Dnes už je všetko na paušál. Telefón, hudba, telka, fitko na paušál.
2: Auto na paušál.
1: Auto na paušál? To kde?
2: U nás v Citroene. Slovenskú C3-ku už za 199 eur mesačne máte k dispozícii i hneď. V cene paušálu je servis, poistenie aj celoročné pneumatiky. Len tankujete a jazdíte. Ozaj nejaká ste mi povedomá.
1: Som Zuzana Porubiaková, nová ambasádorka značky Citroën.
3: Poslanci budú rokovať o odvolávaní ministra Tarabu už dnes večer. Cyklistku Chladoňovú po zisku zlata čaká o pár dní aj eurošampionát. Zostáva pekne a teplo, ale pozor, v noci sa výrazne ochladí. Správy o 18. má pre vás Mariana Tekeliová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V parlamente dnes podvečer prešiel návrh opozície na predradenie bodu o odvolávaní ministra Tarabu. Poslanci ho schválili 77 hlasmi zo 148. Počas informácie Richarda Rašiho o výsledku opozícia tlieskala.
5: Prítomných bolo 148 poslancov, 77 za, 70 proti, 1 sa zdržal hlasovania.
3: V opozícii sa tak pri hlasovaní pridala aj väčšina SNS. Plénum by tak malo rokovať ešte dnes o odvolávaní ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, ktorý sa nachádza v sále. Bezprostredne po hlasovaní reagoval líder SAS Branislav Gröling, že týmto hlasovaním premiér Robert Fico definitívne stratil väčšinu v parlamente. Dnešný útok žiaka na základnej škole v Staškove neprežila 61-ročná učiteľka. Zranené je jedno dieťa, ktoré previezli v kritickom stave do nemocnice v Martine a do nemocnice v Žiline previezli 44-ročnú učiteľku s bodným poranením hrudníka. Útočiť mal žiak 8. ročníka, ktorého polícia zadržala. Prezident Peter Pellegrini v súvislosti s útokom apeluje na viac pokoja, rešpektu a vzájomnej úcty.
6: Je to ďalšie závažné varovanie pre nás všetkých, aby sme dôsledne zvažovali všetky slová a činy, ktoré prispievajú k zlej a agresívnej atmosfére našej spoločnosti.
3: Tragický incident na škole v Staškove odsúdili aj študentské a mládežnícke organizácie. V Spojených štátoch začal platiť zákaz dovozu kanadského alkoholu a ďalších výrobkov. Embargo sa týka piva, šumivého vína, brandy, sake a mnohých druhov liehovín. Donald Trump oznámil najnovšie opatrenia potom, ako Kanada zaviedla odvetné clá na dovoz z USA v hodnote približne 20 miliard dolárov. Aj keď má kanadský premiér Mark Carney podporu verejnosti, Kanada zostáva závislá od svojho južného suseda. Takmer 60% kanadského dovozu pochádza zo Spojených štátov a približne 70% kanadského vývozu smeruje na americký trh. Našu cyklistku Viktóriu Chladoňovú čaká po zisku titulu majsterky sveta v kategórii do 23 rokov ďalší vrchol. Týždeň po zisku zlata sa predstaví na majstrovstvách Európy v Slovinskej Ľubljane. Chladoňová sa pokúsi vylepšiť vlanejšie štvrté miesto z kontinentálneho šampionátu. V Slovinsku bude v akcii v piatok v kategórii žien do 23 rokov a budúcu stredu ju čaká časovka. Na európskom šampionáte sa predstaví v slovenskom týme 10 cyklistov a 7 jazdkýň. V noci pozor, opäť máme v platnosti výstrahy pred prízemnými mrazmi. Platia väčšinou pre stredné, severné a časť východného Slovenska. Miestami totiž teploty môžu klesnúť až do mínus 1 stupňa. Cez deň ale opäť veľmi slnečno, teplo a pekne bez zrážok s miernym vetrom. Na severe má byť 19 až 20 stupňov, na juhu do 27.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem na cesty. Aj po 18. máme tam niekoľko nehôd, a to v Bratislave na Jantárovej v smere na Kutlíkovú, v Trenčíne na Kamenici v smere na Kasárensku, v Banskej Bystrici na Ďumbierskej v smere na Karlove, na výjazde do Tisovca z Hnúšte, potom v Košiciach pri Pereši v smere do Šace a v Košiciach aj na Festivalovom námestí v smere na triedu SMP. Hodinová kolóna ešte na Kysuciach na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Pozor, tunel Višňovej je obojsmerne uzavretý do 6. ráno a v tuneli Prešov smere do Chminianskej Novej Vsi hlásite odstavené auto. Radary v Bratislave na prístavnej merajú pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Hliadky hlásite za Kolárovicami v smere do Makova, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a za Lučencom v smere do Lovinobane. A teraz je to všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.
7: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno.
4: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
0: Dnes je také meno v kalendári, že keď sa postavíte do stredu železničnej stanice alebo do nákupného centra a zakričíte ho, tak ja vám garantujem, že aspoň traja sa otočia a vo svojom živote určite aspoň jedného poznáte aj vy. Ale poznáš, Ivan, aj ty určite poznáš. Každý predsa pozná Míšu alebo Míša. Míška, Míško, Michael, Michaela, veď každý má takého človeka okolo seba. A to je práve to, tá výstraha, ktorú vám chcem povedať, lebo ja vám teraz poviem, že meniny oslavuje Michal a Michaela. Ale vám to nedôjde, tak ako to nedošlo mne dnes, keď išla okolo Miška Mesiarova z popoludnejšej show aj úplne v hlave, že Michaela má dnes meniny, urobím o tom príspevok do vysielania a potom úplne, že Viktoria, veď to je tiež Michaela, aj keď jej hovoríš Miša. Takže si teraz skompletizujte všetky Mišky, Mišov, Michaeli a zagratulujte. A ak by ste chceli cez Express, pokojne môžete, pretože z dnešných meninových oslavencov urobíme už o chvíľu aj hudobné dvojičky na Expresse 0905 612 612.

Keďže babie leto stále neodchádza, tak trošku Saint-Tropez do vašich životov posielame z Rádia Express. Pozdravuje Viki Havránek aj vás všetkých rodičov, ktorí ste zvládli ten prvý mesiac v škole, je 29. september a ja vám srdečne gratulujem, že žijete. Jedna vec. A druhá vec, že sa stále snažíte byť skvelými rodičmi, že investujete do tých detí, že investujete do ich vzdelania, do poriadnych topánok, aby nemali ploché nohy, že investujete do zdravých potravín, aby sa dobre tie deti vyvíjali, ale ono nakoniec je to dospelé, aj tak nevie, čo so životom. No čo vtedy? Idete investovať ďalej, alebo si poviete, že nech už si ten dospelý človek robí so svojím životom, čo chce? Otázka náročná, filozofická, ale poznám rodičov, ktorí si povedali, že nevzdáme to, ideme investovať ďalej, a to dokonca takým spôsobom, že si zobrali úver na to, aby sa mohol ich už dospelý syn ďalej rozvíjať. Bol to absolútne, že all in. Zobrali si úver a všetky prachy dali chalanovi s tým, že veríme ti. Správ vo svojom živote to, čo naozaj potrebuješ. A neuveríte, ale sen sa stal skutočnosťou. Toto je Kamarát a o jeho príbehu som vám práve teraz hovorila. Našťastie sa stalo to najlepšie, čo sa stať mohlo po niekoľkých rokoch. Kamarát absolútne celý ten úver svojim rodičom splatil a keď zo skladbu I Believe dostal zlatú platňu, tak ju vystavil u nich v obývačke. Jeho rodičia sa majú samozrejme výborne, jeho kariére sa darí tiež a ja hovorím, že klobúk dole a pridávam k tomu jeho novinku s názvom Love Sober.

0: Z Expressu zdraví Viki, všade tam, kde ste na slovenských cestách a ak máte náhodou namierené na tunel Višňové, tak sa otočte, obojsmerne uzavretý. Až do zajtra do 6 rána a viac info už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s poistením Automat prináša Kooperativa. A čo nám prinesie stred pracovného týždňa? To už je Mariana Tekeliová.
1: No z rána nízke teploty miestami na severe Slovenska okolo minus 1 stupňa, pre stred, sever a časť východného Slovenska už platí výstraha pred prízemnými mrazmi.
0: To je presne to počasie, že ráno venčíš psa v zimnej bunde a po obede ideš z roboty v tielku.
1: Presne tak, že, no. Že nevieš čo na seba a musíš mať proste všetky možnosti.
0: A potom sa nám inak ľudia smejú, že tie ženské autá, vy v tom aute všetko nosíte. Áno, lebo počúvame predpoveď na Expresse.
1: Presne tak, a ja mám plný kufor. Krátka, bude potom už cez deň veľmi pekne a aj teplo až do 27 stupňov v južných okresoch, na severe okolo 22.
2: Chceš nakúpiť maximálne výhodne? Klikaj na Lidl.sk. Iba utorok a stredu máš extra zľavu 15% na už zľavnené sety produktov. Sety ako hriankovača Kanvica či sonická kevká hlavice alebo skvelé Parkside sety. Navyše o 15% lacnejšie. Online. Vždy viac.
3: JISK oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu JISK alebo jisk.sk. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Bača, idem do obchodu.
5: Keď už tam budeš, kupóny.
4: Kupóny? Dobre, že hovoríte. Tento týždeň vďaka kupónom v apke my apkáči zase nakúpime ešte výhodnejšie. Aktivujem si kupón, ktorý nasnímam pri pokladni. Tak ja idem.
5: A nezabudni kúpiť aj ten oný.
4: Viem, aj na ten oný máme kupóny.
6: Apkáči majú každý týždeň apku plnú kupónov. Sledujte pravidelne svoju apku Coop klubu a objavte v nej každý týždeň nové výhodné kupóny. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj po zajtra?
8: Aj po zajtra.
11: Od 3. septembra zlatý úľ medkvetový 900 gramov za 3,49 eur. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám prináša Kooperativa. Žite naplno!
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na cesty vás pozdravuje Mariana Tekeliová. Aj s ďalšími novými nehodami, tento raz ich hlásite v Košiciach na križovatke Hlinkova Komenského, Michalovciach na konci Užhorodskej v smere na Holého a na výjazde do Tisovca z Hnúšte. Tá kolóna na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca má pol hodinu, ale už aj v smere zo Žiliny hlásite zdržanie asi 15 minút. Kvôli cestárom čakáte za Krasňanmi v smere do Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pripomínam, že tunel Višňové na D1 je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. No a radary pribúdajú takisto. V Bratislave merajú na Prístavnej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hyze a aj na R1 pred Zvolenom v smere zo Žiaru nad Hronom. Ďalšie meranie v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a aj na výjazde z Osečoviec do Dargova. Máme aj nové hliadky, tie hlásite v Trnave na Bratislavskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra a na výjazde do Sučian z Martina. Ďalšie kontroly vás počkajú za Lučencom v smere do Lovinobane a aj v Jánovciach v smere do Hôrky. Potom ešte pozor pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky a na výjazde do Sečoviec z Nového Ruskova. To je na teraz všetko, ja želám z Expressu šťastnú cestu.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Pripravte sa na prípadné nehody s poistením Automat a týmto dopravným servisom, ktoré vám priniesla Kooperativa. Žite naplno!

0: tie romantické pesničky. Práve jednu počujete u nás na Expresse. Teraz si predstavte taký bežný deň s vašou polovičkou. Taká tá romantika, obaja ste doma, občas na seba žmurknete. Potom ona zdvihne telefon a začne sa baviť s iným mužom. No, a vám to zrazu dôjde.
1: Ja sa jej pýtam, že ty telefonuješ s Byčanom?
2: Hej,
1: je to pravda.
3: Hey. Je to pravda a teraz už aj ty telefonuješ s Byčanom.
0: Posluchačka Mary z Osenca, to je úplná kráľovná dneška. Ona nám ukázala, ako sa to robí.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Takáto krásna žena nám dnes dvihla. Úplne s prehľadom vedela, čo má robiť, vôbec nezaváhala. No a poďme sa teraz pozrieť na to, čo na to povedal jej frajer, lebo ten bol pri nej, takže hneď mohol zdieľať tú radosť.
2: Stačí položiť telefón a pomilujte sa, lebo to je tá najväčšia radosť z toho všetkého.
1: Môžeme sa na takýchto predohrách dohodnúť pravidelne.
0: No tak vám poviem, ak náhodou bývate v Senci a susedia budú večer o 10:00 klepať rezne, tak sa pozrite najprv na zvonček, možno tam býva Mary. No a teraz poďme na vás ostatných, ktorí čakáte na zajtrajšok, pripravených je krásny 7000 eur môžu byť vaše už v strede týždňa, čiže zajtra po 15. Ja si myslím, že lepšie sa posledný septembrový deň ani oslaviť nedá ako 7000 na účte.

0: Bývate v Senci a susedia budú večer o 10:00 klepať rezne, tak sa pozrite najprv na zvonček, možno tam býva Mary. No a teraz poďme na vás ostatných, ktorí čakáte na zajtrajšok. Pripravených je krásnych 7000 eur. Môžu byť vaše už v strede týždňa, čiže zajtra po 15:00. Ja si myslím, že lepšie sa posledný septembrový deň ani oslaviť nedá ako 7000 na účte navyše. Stačí, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd a poviete, oplatí sa naladiť sa tak, ako dnes Mary. No a potrebujete si na to poslať SMS-ku? Alebo rovno viac SMS-iek. Ten zvýhodnený balíček nájdete na webe oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Pred 6 rokmi som bola na dovolenke v Portoriku a vtedy bola táto pesnička vtedy aktuálnym hitom. Tak vždy, keď ju počujem, tak s láskou spomínam, že aká to bola skvelá dovolenka, ktorý som vám hovorila, drahí poslucháči, dnes hovoríme drahé maslo, drahé pohonné hmoty, drahé všetko, takže tak skoro asi do Portorika nepôjdem, tak aspoň, že tá pesnička existuje a ideme na správy, lebo pozerám, 19 hodín, áno, ideme do parlamentu.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Miška má dnes meniny a tak sme sa rozhodli, že ti trošku spríjemníme toto ráno. V detstve si mala imaginárnych kamarátov a mala si aj imaginárnych poslucháčov.
0: Áno.
2: A my sme teda zohnali tvojho imaginárneho kamionistu Jančiho aj so svojou sestrou Klárou.
0: Ona,
2: tu sú v štúdiu, pozri.
0: Oh, bože, to je nádherné, čaute.
2: Poďme si teda spoločne užiť gratulácie.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk. Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si v AAA autovozidlo so zľavou až do 4000 eur. A teraz navyše, hrajte do konca septembra o skvelé ceny. Stačí nájsť 3 vozidlá označené zlatou nálepkou a ste v hre. Na výber máte až 19 000 vozidiel i hneď k odberu a financovanie aj bez zakontácie. Viac na AAA auto.sk.
5: Parlament nečakane vyslovil nedôveru ministrovi Tomášovi Tarabovi. Veľké krajské mestá žiadajú odklad zavedenia lacnejšej MHD. V noci už aj mrazí, ale cez deň ešte pekne a teplo. Správy o 19. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Tomáš Taraba ako minister končí. Poslanci v parlamente mu iba pred malou chvíľou vyslovili nedôveru. Podvečer plénum nečakane schválilo návrh 4 opozičných klubov o predradení tohto bodu programu. K opozícii sa pripojila aj väčšina poslancov z SNS. Poslankyňa Progresívneho Slovenska Tamara Štolová označila Tarabu za najhoršieho ministra životného prostredia.
6: Mocenský pretláčal vlastné záujmy, záujmy oligarchov, svojich známych alebo susedov. Slovensko za Tarabu je krajinou, v ktorej na zdravie ľudí od Vrakune cez Jelšavu až po Starinu na východe jednoducho nezáleží.
5: Minister Tomáš Taraba vo svojom vystúpení kritizoval, že SNS sa pri hlasovaní spojila s opozíciou.
7: Som rád, že aj stiahol Robert Fico návrh na moje odvolanie, pretože nevidel prakticky žiaden dôvod, prečo mňa by mal odvolávať. To, že tu vzniklo politické spojenie medzi Andrejom Dankom a Progresívnym Slovenskom, to je samozrejme ich rozhodnutie politické, ktoré samozrejme, že má a bude mať a bude dlho rezonovať.
5: V rozprave vystúpil iba Andrej Danko, ktorý spojenie s opozíciou vylúčil. V následnom hlasovaní iba pred pár minútami poslanci 77 hlasmi vyslovili ministrovi nedôveru. Krajské mestá žiadajú vládu, aby posunula termín zlacnenia verejnej dopravy. Pôvodne mal platiť od 1. októbra ako jedno z vládnych opatrení na riešenie drahých pohonných hmôt. Hovorkyňa Únie miest Slovenska Daniela Piršelová vysvetlila, že mestá potrebujú čas na prípravu po technickej aj informačnej stránke.
8: Krajské mestá zároveň nepovažujú časovo obmedzené zľavy cestovného v mestskej hromadnej doprave za systémovú odpoveď na vysoké ceny pohonných hmôt. Je preukázané, že výška cestovného nepatrí k tým najdôležitejším faktorom využívania verejnej dopravy.
5: Krajské mestá požadujú aj dotáciu vo výške 40%, hoci vláda pôvodne navrhovala 30%. Od štvrtka zároveň platí regulovaná marža na čerpačkách a cestovné vo vlakoch druhej triedy sa zníži na polovicu po dobu 30 dní. Českí poslanci mimoriadne rokujú o dôvere vláde. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na budúci rok, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Premiér Andrej Babiš schôdzu označil za predvolebný meeting, kritiku odmietol a je presvedčený, že odvolávanie ustoja. Ide už o druhý pokus opozície vysloviť Babišovej vláde nedôveru. Prvýkrát to bolo vo februári, iba 19 dní potom, ako vláda získala dôveru. Anglický futbalový klub Manchester City uznali vinným z takmer všetkých z viac než 100 obvinení z porušenia finančných pravidiel. Nezávislá komisia zistila, že od roku 2009 do 2018 Manchester uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol príjmy a znížil náklady. Klub podľa vyšetrovania predkladal nesprávne účtovné závierky a zatajil skutočný stav svojich financií pred auditormi a futbalovými regulátormi. City sa teraz môže voči záverom vyšetrovania odvolať do 2. októbra. V noci pozor na prízemné mrazy, nad ránom najmä na časti stredného, severného a východného Slovenska môžu teploty klesnúť od 6 stupňov až k minus 1. Cez deň sa však vyčasí a aj oteplí, na juhu to má byť do 27 a na severe do 22 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekný večer, po 19. je na cesty, pribudla nová nehoda v Lipníkoch na hlavnej križovatke, ďalšie sú v Košiciach na križovatke Hlinkova-Komenského a v Michalovciach na konci Užhorodskej v smere na Holého. Polhodinová kolóna ešte stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Na radari dajte pozor na vjazde do Žiliny z Martina merajú pri Hyze, potom Vivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta a na výjazde zo Sečoviec do Dargova. No ešte hliadka, tá vás počká v Trnave na Bratislavskej za čerpačkou Slovnaft v smere do centra. Na záver pripomínam, že tunel Višňovej je obojsmerne uzavretý do 6 ráno. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Zajtra sa rozlúčime so septembrom, to budeme určite hrať Green Day, Wake Me Up When September Ends, pretože áno, vtedy sa spevá Green Day zobúdza. Dnes si budeme hrať niečo, čo nám vychádza z kalendára, takže ak máte vo svojom okolí Michaela alebo Michaelu, teraz sa mi ozvite 0905 612 612. Čakám vaše pozdravy, budeme ich tu čítať, gratulovať meninovým jubilantom a vám všetkým, ktorí sa voláte Miša alebo Miša.

0: Úžasná Leónie, skladba Don't Worry u nás na Expresse. Krásny útorok vám ešte stále želá Viki Havranek v relácii Na dnes padla. No a padla tu otázka, komu ideme gratulovať. Samozrejme Michaelám a Miškom. Konkrétne aj tatinovi Miškovi z Podlúžian pri Bánovciach. A asi sa tu bude niečo žehliť, lebo prišla mi správa, že nech sa prosím, tato nehnevá, ale torta bude až zajtra. No, tak mám čas do zajtra ísť do Podlúžian pri Bánovciach, lebo viem, že tam bude niečo sladké. Pozdravujeme, želáme všetko najlepšie. A máme tu ešte aj od sestry Denisky s partnerom Majom zo Štiavníka pre jej sestru Míšku. Samozrejme veľa šťastia, veľa úspechov. A je tu aj detko Karol. Detko Karol je zo Žiliny a chce dať zahrať vnučke Míške. Pozdravujeme a Míške dáme pesničku rovno s jej menom.
1: Nemôžem s tebou viac dýchať, jeden vzduch bývať na zemi.
0: Skupina Hex a Michaela už o chvíľu na Expresse a pre mužské zastúpenie dnešných meninových oslávencov tu máme speváka s tým istým menom, Michal, ten aktuálne najhranejší a najúspešnejší Michael Patrick Kelly u nás na Expresse. A hneď potom Hex a Michaela.

0: Toto bola Michaela na Expresse, pretože je 29. september. Ak ste tej svojej ešte negratulovali, urobte tak, prosím, aby ste náhodou nezabudli. Určite bude Michaela smutná. Ale my vás rozveselíme aspoň predpovedou počasia.
1: Určite, určite áno, aj keď do rána môže byť v niektorých lokalitách na strednom, severnom a na časti východného Slovenska ešte veľmi chladno, tak cez deň to bude opäť ďalší príjemný slnečný deň aj s vysokými teplotami. Na severe Slovenska to má byť 16 až 22 a na juhu až do 27 stupňov.
0: Mariana Tekeliová, je nádherná predpoveď počasia. Babielo to pokračuje.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: A pozrime sa hneď spolu aj na cesty. Pribudli nehody v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta, aj na R1 pri Modránke v smere do Trnavy. Ďalšie sú v Košiciach na križovatke Hlinkova Komenského a ešte v Lipníkoch na hlavnej križovatke. Pozor za Močenkom v smere do Cabaja, Čápora, Pereša. Pri ceste sa tam pasie vysoká zver a tunel Višňové bude obojsmerne uzavretý až do 6 ráno. Cestárov hlásite za Krasňanmi v smere do Žiliny, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a aj pred Zvolenou v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na radari dajte pozor Vývachnovej v smere do Ružomberka a na výjazde z Osečoviec do Dargova. A pribudla aj nová kontrola v Bratislave, počká vás na konci Galvanyho v smere na Bojnicku. To je všetko, šťastnú cestou.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

vďaka austrálskemu DJ-ovi Surrealovi sme vrátili naspäť do rádií obrovský hit Stumblin', ktorý poznáme pôvodne takto. Hovorí sa, že dnešná generácia deciek už vôbec nevie tak žúrovať ako my, ktorí sme žúrovali pred nimi. Tak ja som potom zvedavá, ako bude vznikať nová hudba, pretože práve pôvodná pesnička Stumblin' In vznikla so Suzy Quatro a Chrisom Normanom tak, že sa stretli na divokej afterparty v 78. Suzy vtedy v Kolíne nad Rýnom nahrávala svoj album, Chris Norman so svojou slávnou skupinou Smokey. Bol zrovna v tom čase v Düsseldorfe a tak si padli do oka, žúrovali, spravili spoločný hit Stumblin' In a my vlastne môžeme byť radi, že je z toho aspoň hit a nie pohlavná choroba.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Taraba ako minister končí, prezident ho odvolá už zajtra. Naši futbalisti nastupujú v Líge národov proti Kazachstanu. V noci už lokálne aj mrazí, cez deň až 27 stupňov. Správy o 20. má pre vás Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Prezident zajtra odvolá Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia, potvrdila to hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
3: Po oficiálnom doručení rozhodnutia Národnej rady Slovenskej republiky o vyslovení nedôvery ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi ho v stredu 30. septembra pán prezident odvolá z funkcie.
1: Opozícia po odvolaní ministra Tarabu hovorí o rozpade vládnej koalície. Podľa predsedu SAS Branislava Grelinga vládna väčšina už nemôže pokračovať ako doteraz a od Roberta Fica očakáva demisiu. Aj predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka potvrdil, že jediným riešením sú predčasné voľby.
4: Slabosť a politická impotencia Roberta Fica je po tomto hlasovaní evidentná. Táto vláda po návrate pána Tarabu nebude už stabilná. Budú sa navzájom len vydierať, nemajú rozpočet. Nevedia sa na ničom dohodnúť.
1: Koaličný hlas reagoval, že časť koalície vykročila na nebezpečnú cestu, keď dala reálnu moc do rúk opozícii. Za Tarabovo odvolanie totiž hlasovalo 70 poslancov opozície a 7 poslanci SNS. Zajtra podvečer má podľa premiéra Roberta Fica zasadnúť predsedníctvo Smeru, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Na podanie a zaplatenie odloženého daňového priznania zostávajú posledné 2 dni. Do 30. septembra sa táto povinnosť týka približne 17 000 daňovníkov. Daniari v súvislosti s končiacimi sa lehotami rozšírili prevádzkové hodiny call centra a upozorňujú, že lehotu už nie je možné predložiť. Za zdaňovacie obdobie minulého roka prijali doteraz takmer 1,4 milióna riadnych daňových priznaní. Rusko-americké rokovanie o sporných otázkach sa uskutočnia čoskoro. Avizuje to šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov s tým, že by sa mal stretnúť s americkým ministrom Markom Rubiom. Konkrétny termín a miesto stretnutia majú dohodnúť experti oboch strán. Lavrov tvrdí, že Spojené štáty sa stále snažia presadzovať svoje vlastné záujmy. Podľa neho sú však nútené spolupracovať aj s krajinami, ako sú Rusko a Čína. Dnes večer čaká našich futbalistov druhé vystúpenie v rámci C divízie Ligy národov. V Košiciach vyzveme Kazachstan. Slováci v prvom zápase vyhrali nad Moldavskom 2-0, v predošlých dvoch súbojoch sme s Kazachstanom prehrali. Tréner Vladimír Weiss verí, že na trávniku potvrdíme pozíciu favorita.
5: Kvalitu na to máme, aby sme vyhrali, ale to je futbal, stať sa môže všeličo, ale ideme s odhodlaním tak, jak s Moldavskom, že úvod nebol dobrý a potom ten výkon bol 60 minút, mal dobré kritériá. Je to dobré mužstvo, ale ja verím, že máme lepšie.
1: Súboj v Košiciach sa začína o necelých 45 minút. Počasie v noci môže byť už lokálne aj mrazivé. Teploty v údoliach na časti stredného, severného a východného Slovenska môžu klesnúť od plus 6 až do minus 1 stupňa. Cez deň bude ale opäť pekne a jasno, že zrážky nečakáme a teploty vysoko, na severe do 22 a na juhu do 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer po 20. aj na cesty. Tam sú nehody v Bratislave na Rožňavskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta, na R1 pri Modránke v smere do Trnavy a v Košiciach na križovatke Hlinkova a Komenského. V Kráľovanoch pracujú cestári na hlavnej križovatke, čakáte tam a takisto zdržanie kvôli prácam aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na radari pozor Vivachnovej v smere do Ružomberka a aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere von z mesta. Hliadky ste nám hlásili v Bratislave na konci Galvaného v smere na Bojnickú, v Poprade na hlavnom ťahu za čerpačkou Slovnaft v smere k nemocnici a aj v Prešove na Košickej v smere z Petrovianskej. Ešte si dajte pozor aj za Šarišskými Michaľanmi v smere do Prešova. Hlásite tam, že po ceste kráča neoznačený chodec a tunel Višňovej je obojsmerne do 6 ráno uzavretý. To je všetko. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O 20.30 pozdravuje na večerné cesty Mariana Tekeliová. Sme bez nehôd, ale pozor na cestárov, zdržia vás v Kráľovanoch na hlavnej križovatke aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor si dajte aj za Šarišskými Michalanmi v smere do Prešova, tam kráča po ceste neoznačený chodec. Na radari zasa pozor v Bratislave na Panonskej za Auparkom v smere k Tesku, v Košiciach na Moldavskej pri Horbachu v smere von z mesta a vo Vyšnom Orlíku v smere do Nižného Orlíka. Hliadky nám hlásite na výjazde do Perneka z Pezinskej Baby, pred Dolnou Stredou v smere z Galanty a za Nemeckou v smere do Brusna. Poprade kontrola na hlavnom ťahu za čerpačkou Slovnavc v smere k nemocnici a v Prešove na Košickej v smere z Petrovianskej. Ešte na záver pripomínam, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do rána do 6. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Na škole v Stáškove dnes zomrela po útoku žiaka jedna z učiteliek. Poslanci hlasmi opozície aj SNS potvrdili koniec Tarabu vo funkcii. Pozor na ranné mrazy, cez deň však bude pekne a teplo. Správy o 21. má pre vás Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Na škole v Stáškove mal dnes útočiť údajne problémový žiak 8. ročníka, ktorého obeťou sa stala bývalá riaditeľka. Minister zdravotníctva Kamil Šaško potvrdil, že útok neprežila 61-ročná učiteľka a ďalšie dve osoby hospitalizovali s bodnými zraneniami.
2: Mladá žiačka je naozaj v kritickom, vo vážnom stave aktuálne. Lekári robia všetko preto, aby jej život zachránili a druhá pani učiteľka v tomto momente je mimo ohrozenia života, takisto po zákroku.
0: Prípad preberá úboga 13-ročného žiaka vyšetrujú pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Škola bola podľa ministra vnútra vybavená kamerovým systémom, záznamom však nedisponuje pre plánovanú odstávku elektriny. Minister Tomáš Taraba končí vo funkcii. Dnes večer mu nečakane parlament vyslovil nedôveru, potom čo spolu so 70 opozičnými poslancami hlasovalo aj 7 poslancov SNS. Šéf klubu národniarov Roman Michalko tvrdí, že nešlo o porušenie koaličnej dohody.
3: Je absolútne scestné hovoriť o porušení koaličnej dohody, ak hovoríme o vlastnom. To, čo máme ako právo zapísané do koaličnej dohody, sme využili možno menej štandardný spôsob, ale to len a len preto, lebo ani premiér sa nespravil štandardne.
0: Prezident odvolá Tomáša Tarabu v stredu a zajtra podvečer má o situácii v koalícii rokovať predsedníctvo Smeru, aby rozhodlo o ďalšom postupe. Aktuálnej politickej situácii sa budeme venovať aj zajtra na poludnie v relácii Braňo Závodský naživo s politologom Grigoriom Mesežníkovom. Ruské hybridné hrozby podľa Marka Rutteho neoslabujú podporu NATO pre Kyjev. Generálny tajomník aliancie to uviedol krátko potom, ako Estónsko obvinilo Moskvu z augustového podpaľackého útoku na obranný podnik v Taline. Estónsky minister zahraničných vecí na základe správ kontrarozviedky vyhlásil, že sabotáž nariadili špeciálne zložky Ruskej federácie. Kreml označil obvinenia Estónska za vykonštruované. Alex Molčan sa prebojoval do hlavnej súťaže na turnaji ATP 500 v Pekingu. Slovenský tenista vo finále kvalifikácie na China Open zdolal Argentínčana Marka Trungelitiho v dvoch setoch 6-4 a 7-5. Molčan prešiel v prvom kole kvalifikácie cez Čecha Víta Kopřivu. Našu singlovú jednotku čaká v prvom kole hlavného pavúka Francúz Arthur Rinderknech. V noci bude chladno a nad ránom už aj mrazivo. Teploty môžu v údoliach na strednom, severnom a východnom Slovensku klesnúť až okolo mínus 1 stupňa. Cez deň ale pokračujú príjemné takmer letné dni so slnkom, jasnou oblohou a bez zrážok, s teplotami na severe do 22 stupňov a na juhu až do 27.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 21. aj na cesty pribudla nehoda v Dunajskej strede, je to na Galantskej, na kruhovom objazde pri čerpačke Slovnaft v smere do Veľkých Dvorníkov, osobné auto a kolobežkár. Pozor si dajte pod Strečnom v smere do Martina, tam sa pri ceste pasie vysoká zver. A ešte pripomínam, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na cesty o 21.30 od Mariany Tekeliovej. Je tam staršia nehoda v Dunajskej Strede na Galantskej na kruhovom objazde pri čerpačke Slovnaft v smere do Veľkých Dvorníkov. Cestári vás zdržia v Kráľovanoch na hlavnej križovatke aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Pozor aj na radar v Bratislave na Lamačskej pri Tesku v smere na Patronku. Ešte pripomínam, že tunel Višňovej je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Tomáša Tarabu zajtra prezident odvolá z funkcie šéfa Enviro Resortu. Naši futbalisti po prvom polčase remizu s Kazachstanom 1-1. Aj streda bude slnečná s teplotami až do 27 stupňov. Správy o 22. má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Prezident zajtra odvolá Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Parlament mu večer 77 hlasmi vyslovil nedôveru, potom čo s opozíciou hlasovalo aj 7 poslancov SNS. Šéf národniarov Andrej Danko tvrdí, že inú možnosť nemal.
4: Myslím si, že by tak konal každý líder politickej strany, ak by vyčerpal všetky možné prostriedky v zmysle koaličnej zmluvy. Pán predseda vlády donútil si ma k tomu. SNS sa stratila absolútne dôveru k ministrovi, ktorý pracoval pre sebe. Nie pre národ.
2: Tomáš Taraba ešte pred časom hovoril o tom, že bude autonómnym poslancom. Dnes deklaruje, že vláda kvôli nemu nepadne.
5: Vy, ktorí tu rozprávate, že padne vláda, ja vás len chcem uistiť, že vláda nepadne. Možno sa udeje to, že ten rezort si zoberie Robert Fico. To znamená, keď hovoríte dosť bolo Fica, tak výsledok bude, že viac bude Fica.
2: Opozícia volá po predčasných voľbách a koaličný smer chce o situácii rokovať v stredu na predsedníctve strany. Popradské nemocnici ukončili rozsiahlu rekonštrukciu za viac ako 57 miliónov eur. Okrem obnovy hlavného monobloku, Popradská nemocnica získala dotáciu aj na nové prístrojové vybavenie a materiálno-technické zabezpečenie, rekonštrukciu geriatrie a digitalizáciu patológie s podporou umelej inteligencie. Komplexná obnova najväčšej nemocnice pod Tatrami bola v plnom rozsahu financovaná z plánu obnovy. Španielska vláda po protestoch rieši dostupnosť bývania. Zákaz vysťahovania by mal platiť do roku 2030 a nájomné zmluvy by mali byť predlžované automaticky. Krátkodobé prenájmy majú byť regulované a nehnuteľnosti by nemohli kupovať tzv. Súpové fondy, ktoré vyhľadávajú rizikové investície. Vládou navrhovaný balík by mohol pomôcť 5 miliónom ľudí, no najskôr ho musí schváliť parlament, kde však ľavicová koalícia nemá väčšinu. Slovenskí futbalisti remizujú po prvom polčase vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov s Kazachstanom 1-1. Skóre v Košickej futbalovej aréne otvoril v 27. minúte pohodlnou dorážkou Leo Sauer. 8 minút neskôr však vyrovnal presnou strelou z hranice 16-ky Ramazan Karimov. V noci sa výrazne ochladí, nad ránom v niektorých lokalitách na strednom, severnom aj východnom Slovensku očakávame dokonca prízemné mrazy pri teplote od plus 6 do minus 1 stupňa. Cez deň ale opäť pokračuje babie leto s jasnou oblohou, užijeme si veľa slnka, bez zrážok a teploty na severe do 22 a na juhu do 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Po 10. večer pozdravujem aj na cesty. Tam nehody aktuálne hlásené nemáme. Zdržať vás však môžu cestári v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Na radari pozor v Bratislave na Lamačskej Prítesku, Meria v smere na Patronku a v Banskej Bystrici Jakubeza sa v smere na Donovali. Hliadka pribudla pred Valaskou v smere z Brezna. No a ešte pripomínam, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. Na teraz je to všetko. Jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dve minútky po pol jedenástej večer vás pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Pozor na nový radar meria na výjazde zo Šurian do Uľan nad Žitavou. Hliadka pribudla v Uľanoch nad Žitavou, berie oba smery a ďalšia čaká pred Valaskou v smere z Brezna. Zdržať vás môžu cestári, pracujú v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a takisto pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. A ešte obmedzenie D1 tunel Višňovej je obojsmerne uzavretý do 6 hodiny ráno. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Miška má dnes meniny a tak sme sa rozhodli, že ti trošku spríjemníme toto ráno. V detstve si mala imaginárnych kamarátov a mala si aj imaginárnych poslucháčov.
2: Áno.
1: A my sme teda zohnali tvojho imaginárneho kamionistu Jančiho aj so svojou sestrou Klárou.
2: Ona,
1: tu sú v štúdiu, pozri.
2: Oh, Bože, to je nádherné. Čaute.
1: Poďme si teda spoločne užiť gratulácie.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Opozičné strany po odvolaní ministra Tarabu volajú po demisii vlády. V Zámorí sa práve začína nová sezóna hokejovej NHL. Noc bude mrazivá, ale zajtra pekne a veľmi teplo. Správy o 23. má pre vás Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Odvolanie ministra Tomáša Tarabu v parlamente podporila spolu s opozíciou aj SNS. Za hlasovalo 7 poslancov národniarov. Opozičné PS, SAS aj KDH volajú po demisii vlády, no šéf hnutia Slovensko Igor Matovič predčasné voľby neočakáva.
4: V podstate opozícia pomohla Ficovi vyriešiť problém. Čo sa bude diať ďalej? A ja skôr sa obávam, že nastane upevnenie Ficovej koalície a ešte raz hovorím, nepodceňujte Fica.
3: Podľa poslanca Smeru Jana Mažgúta sa dal výsledok hlasovania predpokladať, skonštatoval, že rešpektuje rozhodnutie koaličného partnera z SNS.
5: Chcel som si, že sa to dalo veľmi jednoducho predpokladať, tá parlamentná matematika jednoduchá, nepotrebujete na to zbierku úloh z vyššej matematiky. Opozičných poslancov je 71, včera jedna poslankyňa avizovala, že nebude, plus ďalší 9, respektíve minus 2 z SNS, tak vám vidieť ten počet, ktorý sa objavil na tabuli.
3: Vládny Smer zvolal na stredu podvečer rokovanie predsedníctva, aby sa dohodli na ďalšom postupe. Na škole v Staškove mal útočiť údajne problémový žiak 8. ročníka, ktorého obeťou sa stala bývalá riaditeľka. Pobodaná učiteľka je po operácii v stabilizovanom stave a ďalšia zranená školáčka v nemocnici bojuje o život. Prípad preberá úbok a 13-ročného žiaka vyšetrujú pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy. Premiér Robert Fico v reakcii kritizoval aj príklady násilia z hier a televízie, s ktorými sa deti denne stretávajú.
6: Čo vlastne tým deťom ukazujeme? Akú realitu? Pretože ak si myslia, že to je nič normálne niekoho kopnúť, pichnúť alebo do niekoho streliť, tak potom prichádzajú aj takéto nešťastia, ktoré sú tu pred nami. Preto chcem vyzvať k vážnym diskusiám o tom, čo s tým ideme robiť. Ale zákony a vyhlášky nepomôžu.
3: Škola bola podľa ministra vnútra vybavená kamerovým systémom, záznamom však nedisponuje pre plánovanú odstávku elektriny. Počas študentských protestov vo Francúzsku zadržali viac než 400 ľudí, väčšinou maloletých. Podľa predbežných informácií približne 2/3 z nich skončili vo väzbe. Študenti stredných škôl požadujú lepšie podmienky na vzdelávanie, menej nabité rozvrhy, nižšie počty žiakov v triedach a dostatok učiteľov, ale aj opatrenia proti prehrievaniu učební. Rezort školstva tvrdí, že zranených bolo najmenej 10 zamestnancov škôl, aj viacerí študenti. Vyučovanie bolo narušené v 4 stovkách škôl. V týchto chvíľach štartuje úvodnými zápasmi nová sezóna zámorskej hokejovej NHL. V otváracom dueli sa stretnú držitelia Stanley Cupu z Caroliny proti Floride. V noci bude v akcii aj jeden slovenský hokejista. Juraj Slavkovský sa v drese Montrealu Canadiens predstaví na ľade ďalšieho kanadského klubu Toronto Maple Leafs. Celkovo je na súpiskách klubov na štarte sezóny 7 Slovákov. Základná časť má na programe 84 zápasov. V noci bude chladno a výrazne sa ochladí najmä na strednom, severnom a východnom Slovensku, kde nad ránom môže v údoliach dokonca mrznúť. Cez deň však opäť veľmi príjemné letné počasie s jasnou oblohou a vysokými teplotami. Na severe do 22 a na juhu do 27 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pozdravujem aj na cesty. Pozor si dajte na výjazde zo Šúrian. Meria tam radar v smere do Uľa nad Žitavou. Ďalší hlásite v Sabinove na začiatku Holeho v smere z námestia Slobody. Cestári vás držia v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Ešte pripomínam, že tunel Višňové je obojsmerne až do 6 ráno uzavretý. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Express vodiči, veľký pozor si dávajte na D1. Hlásite nám tam chodca pred Hlohovcom v smere Spiešťan, kráča v protismere. Ešte raz pre istotu, veľmi opatrne jazdite po D1 pred Hlohovcom v smere Spiešťan, kráča v protismere chodec.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Pozor na nový radar na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalší vás počká v Sabinove na začiatku Holého v smere z námestia Slobody. Na hliadky upozorňujete na výjazde z Veľkej Lomnice do Tatranskej Lomnice a v Klčove v smere do Nemešian. Cestári vás držia v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ešte pripomínam, že tunel Višňové je obojsmerne uzavretý do 6. ráno. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Tomáš Taraba ako minister končí, v stredu ho prezident odvolá. Slovenskí futbalisti v Líge národov porazili aj Kazachstan. Pozor na prízemný mráz, cez deň však ešte pekne a teplo. Správy o polnoci má pre vás Mariana Tekeliová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Minister životného prostredia Tomáš Taraba končí vo funkcii. V stredu ho odvolá prezident po tom, čo večer v parlamentnom hlasovaní nedostal dôveru. Za jeho odvolanie bolo 70 opozičných poslancov, ku ktorým sa pridalo aj 7 poslancov SNS. Podľa Andreja Danka nejde o porušenie koaličnej dohody. Opozícia volá po predčasných voľbách. Stranícke predsedníctvo Smeru má v stredu rokovať o ďalšom postupe. V prípade útoku na škole v Staškove stíha polícia 13-ročného žiaka, ktorého zadržali ráno priamo v obci. Žiak v 8. triedy mal útočiť nožom po prvej hodine. Obeťou je 61-ročná učiteľka. Jej kolegyňa je s bodným zranením hrudníka mimo ohrozenia života a stav ďalšej zranenej žiačky je kritický. Škola bola vybavená kamerovým systémom, záznamom však nedisponuje pre plánovanú odstavku elektriny. Ministerstvo financií zlepšilo svoj júnový odhad rastu ekonomiky. V tomto roku predpokladá 80% a v budúcom by sa mal zrýchliť na 1,8. Podľa Národnej banky sa dlhodobejší trend našej ekonomiky napriek pozitívnym dátam nemení. Rastúce ceny plynu ešte v budúcom roku domácnosti nepocítia vďaka ich cenotvorbe. Ak sa však nič nezmení, o rok či 12 podľa MBSky čaká strmé zdražovanie. Českí poslanci mimoriadne rokujú o dôvere vláde. V prerušenej rozprave majú pokračovať v stredu. Hlavnými dôvodmi sú podľa predsedu opozičnej ODS Martina Kupku výška schodku rozpočtu na budúci rok, Babišov konflikt záujmov a útoky vlády na nezávislé inštitúcie. Premiér Andrej Babiš schôdzu označil za predvolebný míting. Najvyšší súd v USA rozhodol, že Trumpova administratíva môže zatiaľ deportovať migrantov do tretích krajín. Súd má však naďalej posudzovať, či je takáto politika legálna. Spojené štáty od vlani deportovali viac než 25 000 migrantov, väčšinou do Mexika. Slovenskí futbaloví reprezentanti zvíťazili aj vo svojom druhom vystúpení v tretej skupine C divízie Ligy národov. V Košickej futbalovej aréne zdolali Kazachstan 2-1. O triumfe rozhodol presnou hlavičkou v 82. minúte Dávid Hansko. Strelec prvého gólu Leo Sauer si po polročnej pauze zápas užil.
4: Ťažký tým asi, že sme nepremenili nejaké tie šance, čo sme mali, a potom oni to už úplne zavreli a blokovali všetky vlastné strely, ale však potom našťastie Hansi, samozrejme najlepší strelec náš, dal gól. Takže ukázali sme, myslím si, že aj takú mentalitu, a sme radi, že to máme za sebou.
2: Slováci zostávajú na čele skupiny a najbližšie sa v piatok 2. októbra stretnú s Fajerskými ostrovmi. Počasie v noci bude chladné, nad ránom treba rátať už aj s prízemnými mrazmi. V niektorých okresoch stredného, severného aj východného Slovenska môže teplota klesnúť až k minus 1 stupňu. Cez deň však opäť veľmi pekne a teplo, na severe do 22 stupňov a na juhu do 27.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pozdravujem aj na cesty. Dajte pozor na radar na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, potom hliadky v Trenčíne na Bratislavskej v smere k železničnej stanici, aj na výjazde z Veľkej Lomnice do Tatranskej Lomnice. Cestári vás držia v Kráľovanoch na hlavnej križovatke a ešte pripomínam, že tunel Višňovej je do 6. ráno v oboch smeroch uzavretý. To je na teraz zo správ aj dopravného servisu všetko. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

že sa s tebou osud iba zahráva. Keď si zmrznutý na kosť a pritom páliš ako láva.

Obávala sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lanách.